0: What a god.
1: Oh, oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

Swag is not swag.

Oh, you didn't. Too bad.

just like in the old days. I used to come

because I've been sleeping with your wife for the past 16 years.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Jej! Ice cream, you scream, we all scream, mlađo. Real love. Ko je to band?
7: Balkanski.
6: Ko je to band? Ice cream, you scream, Fast we all scream, a real love.
7: A, ovo su...
6: A real love.
7: No, mi znao.
6: Ne.
7: Šta je bilo?
6: Ne. Es, balkanski, mislim, band je sa ovih prostora.
7: Ne mogu sjeti, sad će mi je... Sad...
6: Mila Dojka.
7: A, Mila Dojka, ni, gde si njih sjeti? Miline Dojke, we need, to smo mi u srednjoj govorili. Ovaj. Miline Dojke, we need, jer je u našoj školi isla prelepa Mila sa velikim. Ove, i da, oni su svirali na onom nekom prevratničkom koncertu godine.
6: Jesu.
7: Da,
6: svoje vremeno.
7: To je najavljivano. Bilo onda on izađe, oni gari izašu u onom crvenom kombinezonu.
6: Jeste, dobro su svirali.
7: To je bio neki, to je meni Levi Soul. Znači, to je ta muzika da ja kažem, apsolutno, znam da nije, kažem. Ne, to zovem je... Levi Soul, zato što kao svako u tom bendu jede instrument, rastura, sve super, ali ne mogu ja to slušati.
6: Ma naravno, nije znači, to nikad. To je to,
7: sve super, sve, svako tu genije, pa, slušaj ovu svirku, slušaj
6: pa,
7: ovo.
6: Pa dobro, ja kad gledam Letri isto dobijem bolju pesmu meni.
7: E, tako je.
6: Razumeš,
7: a postoji
6: tako
7: da... strani Letri koji isto jedu instrumente, koji pa, super sviraju, koji pa, su, koji, kojima... Kojem,
6: znaš, pre, to je moja Mila Dojka.
7: Pre neki dan sam razmišljao kako je možda svakako top 3, ali momenti kad sam prisustvovao uživo izvođenju muzike gde sam potpuno, što se kaže, bio lost in sound, je bio Le 3 njihovo ono Just Another koncert, ono Gerili sam bio.
6: Da.
7: Sam to Gerili bio dva puta u životu. Jedno na Le 3 i jedno na još nešto. Taj kont, tu samu, kraj od samu vodi, ja sam mislio da sam umro i da sam otišao negdje. Mislim, da. Potpuno trezan.
6: Da.
7: Potpuno trezan sam mislio da kao šta je ovo, kako ovo.
6: Ja sam bio sada u Šibeniku na Vilku oduzet potpuno od zvuka i od svega.
7: Na par mjesta si isto
6: moglo, da.
7: Tad sam pomislio na Teletri, jer je bio isti moment. Gde su oni nešto radili, bila neka pesma, ko sad samo da ne krene, ona ne krene, samo da završe ovako ko što krenuli i jesu.
6: Ma idi, ona neka stvar, nije normalno.
7: Pre kraj oficijalnog koncerta.
6: Da.
7: To je pre bisa.
6: Ne, vjerovatno. Prosto
7: su svirali.
6: Nas.
7: Ja, to je nešto sa...
6: A možda kažeš Gen Reese.
7: Ne, pa ja kažem ti, ja imam dve njihove ploče.
6: Da,
7: 90% materijala bilo s te ploče.
6: Jeste.
7: To je dve ploče.
6: Pa imaš onaj, kako se zove?
7: Imam Ghost is Born i Yankee Foxtrot Hotel.
6: A nisu sa 99, svirali su onu...
7: Yankee Foxtrot Hotel su jako puno svirali i onda svirali sa Ghost is Born.
6: Svirali su prvi.
7: I svirali su ovaj EP koji si kupio.
6: Da, i to je...
7: Onda su svirali dve dugačke pesme koje su pretvorili u pola sata.
6: Da. Svirali su onaj...
7: Annihilation. I ne znam šta još. Da. Ne, super je bilo. Samo kažem, bilo tih momenta, tad sam se setio kako mi je jedan od možda najdražih momenta prisustva live muzici.
6: Bio taj.
7: Bio Late 3 u Gerili posljednji put kod sveri. To je bilo ludnica.
6: A viš kako ti to legne dobro.
7: To je bilo ludnica. Da je krenulo...
6: Tako ti kažem, život im je još pun dobrih iznenađenja, samo ih moraš više
7: kopati. Što Late 3 imaju padavanih slušaca u životu.
6: Pa, ali imaju performance obično ti ide na kurac.
7: Oni kad
6: tebi,
7: odu, da.
6: Tebi ono stage performance sa oblačenjem i reći, tebi to odmah pozorište. I tebe ne.
7: Pa oni jesu dosta teatralni onako, ali kod njih je to nešto drugo, da, oni su.
6: A kažem ti, oni to su oni.
7: To njihovo dolazi iz kurca, zato je dobro.
6: Pa da.
7: Dolazi
6: pa
7: iz pravog mesta. Pa dolazi iz kurca, a kurac velik. E to je dobro. Pa, razumeš?
6: Ne, oni se kurče. To je suština.
7: Zato što imaju čime.
6: A kurčiti se mora.
7: Kurčiti se mora, prvo pravilo hardkora.
6: Naravno, brate.
7: Znaš, dobro, nego kod njih u toj nekoj najspace rock prog momentima kad ulude,
6: okay.
7: Postoji neka melodija, postoji nešto što vodi, razumeš, a ja to volim.
6: Pa dobro, ti voliš njihovo ludilo, zato što što se kaže, nabaždareni smo na sličnu priču.
7: Ne odu u hipidžanu, što je uvek za ubiti, ono.
6: Pa zato što posle koncerta ne izrađuju natalne karte ribama.
7: Razumeš što je osnovno, biva pušen.
6: Kao što se recimo dešava.
7: Znaju zašto to radi.
6: Kao što se to recimo na Darkwood Dubu. Razumeš, i to je sva razlika. Ne izrađujemo natalne karte posle toga, znači može samo surova krljačina, svirka, ludilo,
7: kao što smo slušali je Veseli Benđo.
6: Veseli
7: Benđo. Ovo je prvi muzički... Ipida, četiri pesme. Ovo je prvi musical endeavor of Jova Radovanovića. Ovo je pre Osmorici mladih.
6: Njegov solo.
7: Ovo je 64. matori.
8: Be, moram kažem jednu stvar.
7: Veseli banjo. Sve su obrade Dixieland standarda, jebi ga. Hali Gali.
8: Ali neko je svirao taj banjo u studiju.

0: kod nekog lika starej, bukvalno izgleda kao Benjo, samo što Benjo ima četiri žice, da. Originalni, ima jednu skraću koja se štima negde na vratu, druga izgleda, ono kako izgleda Benjo, Benjo je. Benjo ima snar, je ovo je gitara sa snarom, pa pravim. Da,
1: znači, a za nije to, znaš, ima ona neka resonator se zove, resonator gitar. To je gitara sa tim kao momentom, sa kao benjastim momentom.
0: Jeste, kažem ti, ali ovo baš, ovo izgleda kao benjo i
1: samo ima šest žica.
0: Sve...
1: Možda postoji šestožičani benjo, kao što postoji...
0: Ne, ovo je džitrica. Mislim, kako bi rekao, benjo je benjo i tu nema greške. Ima čiviju. A ja sam teo ovu da uzmem, i međutim, ovo je lupio cenu. Odnosno, znači, pitanje. Nije odustajao.
1: Koliko mrziš kad bas ima više od četiri žice?
0: Iskreno, sad ću ti reći.
1: Ne slušam ništa što to je, ima basa.
0: Tu su mi emocije pomešane.
1: Da, izbog ga vidjuškom toliko svira, ali bi mu možda
0: ne bi ga zaklo, ne bi ga zaklo i ubio. Ne,
1: možda bi ga tom viškom žica zadavio.
0: Ne. Sad ću ti reći jednu stvar. Ti znaš da sam ja minimalista, što se ja bi the less is more, zato što nemamo more. Ali, kako se zove, ali mi je, jedna stvar je tu moj problem. Ta gornja žica je H koja je još dublja. Tako da negde u principu ona svirački u tom svetu postavljanja zvuka je dobra, jer može ti napravi još veći da ti ispomera bubrege i sve, razumeš? Tako da, ali s druge strane
1: mršu pičku.
0: Uvek taj gari što ima, taj petožičani bas,
1: svira moju muziku koju mrzim.
0: Zabode cigaru gore i kreće da mi patitučuje, a ja bi ga preko ono sobe dekno, znaš, ono.
1: Mađo, fretless.
0: Ako staviš šaljivu kapu.
1: Fretless five string bass.
0: Da.
1: Ajde, sad dođe. Ajmo, stani kod onog zida.
0: Znači, tom liku stani fretless, on bi došao i ono zakucubimo pragove između tonske probe i svirke.
1: Zakucubimo ruke za pragove.
0: Nemoj.
1: Nikad ne bi da povrediš zlikovca. To ti fali u životu.
0: A pa mislim, jebemo mater da bi mora da me povredi zvukom toliko da bi ja to poželeo. Da, kako ti rekao, ne mogu baš samo za to što je ima fretless bas da ga odmah pregazim kolima novi, dva puta, mislim.
1: A novi, kako se zove, novi post na ovom, na Hard Times je bilo nešto kao ono, bored to death girl on a first date now knows everything about Primus. Kako je to dobro? Na prvom dejtu. Znači, još se prijatelj lik ti priča Primus, a u pičku
0: matu.
1: Baš onko, dajte mi šestu žicu, se obesimo.
0: Ja ti kažem, ja imam tu isto...
1: Ona će me držati redebela.
0: Ja imam taj problem zato što ceo taj svet ja jako dobro poznajem. I onda je to meni...
1: To su ljudi, znaš ga, a što je najgore, poznaješ ga, a nisi želeo da ga poznaš. Jer si ga upoznao si ga, što si s njima delio binu na grupnim svirkama, što su mali je grad, pa taj lik uvek radi u radnji instrumenta.
0: Ma da, ali tebi, kako bih rekao, čovek koji se loži na Primus je tvoja ekipa.
1: Jeste, ne,
0: razumeš,
1: ne, ne, ne,
0: to je,
1: ne,
0: to
1: ne
0: meni...
1: pričamo o loži na Primus, pričamo kako si došao u situaciju da te život spoje s čovekom s basom sa šest žica.
0: A šest žica,
1: to je, to nije trebalo da se desi. Samo što ste zajedno svirali na nekom protestu 96.
0: Znaš šta znaš?
1: I od tada ti to znaš i teško ti je.
0: Znaš šta je ono što znaš? Što više žica na basu, to manje pesama.
1: To manje pesama,
0: znaš,
1: naravno.
0: To je ono,
1: što više muzičkog umeća, to manje pesama.
0: Nije muzičko umeće, zato što nego terivanje, znaš, to je kao bubnjar koji smatra da u pesmi ima svoj
1: dan. Činjočinela, pa pnjač,
0: gari,
1: pa čnag,
0: eš, pa onda,
1: eš, pa cmiž,
0: spleš, pa onda, da. Misli, gari, peš.
1: Ovo mi prilaze, ali više ovo prilaze iz 1 cm plići od ovog, to je drugi zvuk.
0: Ne, mater, ja bi uzeo.
1: Daj mi
0: znači,
1: zvuk, dobri što.
0: Gazio bi valjkom sve toko bubnjeva što imaju. Znači,
1: ne treba ni dva prelaza. Znaš ko ima dva prelaza? Rick Buckler iz Jema i niko više kogu.
0: A dobro, ima i ovaj iz, kako se zove, on stalno svira dva prelaza, kako se zove, iz Blondie, jebote.
1: Da, jeste.
0: Stvarno mu je trebalo, mislim, nije ono da kažeš ono. Pa i debelom Bill Stevensonu stoje ta dva prelaza.
1: Stoje dva prelaza, da?
0: Pa stoje, ja mislim. Ne, sve sad. Kad je bio mlađi, sigurno ima.
1: Jedan može bebeljeru.
0: No, ja volim, kako se zove, znaš, to je bih heavy metal postavka bubnja, gde kad imaš to...
1: Kad ima bubnj, plus ona skela. Znaš da ima skela, dodam.
0: To sam ja prvi put vidio, Stavra je to istero. 90, pa matori Stavra istero to.
1: Stavra skela, da.
0: Ja bio klinac.
1: Što li montiraju ovde, će sad rade nešto?
0: Dolazim na Birc, mislim da je 91. Svira Vrisa generacije.
1: Šta li rade, će nešto da malterišu onako?
0: Koncert Friska generacije, Stavra stavio ovu, kako se zove, skelu za bubanj. Kako se to zove? Rampa. Tako smo mi to zvali, gledam se ne zove tako.
1: Ona da se bi... muzički invalid
0: ali,
1: popne.
0: Ali, mato, jednaš ti kako mene to oduvalo. Ja sam ono, znači, to kad sviro njega, Ljubu i Nagana zajedno, ta varijanta Friska, to je bilo super. Ali, opet ti kažem, Maturi, kad možeš da

0: staviš, mislim, može i bez tog, sve može da odsviraš i na ovaj, samo baritonu, odnosno indijaneru i dobošu. Da. Ne mora da prosto, ali super je. Znaš šta je jako lepo? Kada imaš jedan prelaz, timpan, i kada na njemu ovaj, stoji, kada on, ima, kada on ima svoj stalak za sebe, kada se ne kači na bubanj. A ma tu znaš kako to dobro izgleda. Onda možeš malo da ga izravnaš više.
1: Nema u našem gefeku mesta za to.
0: Pa dobro, nije ni važno.
1: Ali sve je utilitarno, razumeš? Sve naše te su došli iz toga što nije moglo bolje.
0: Pa jeste, ali opet ti kažem, znaš, kao čovjek koji zna da svira, zna da svira. Četiri žice mu je dosta za bas. Da gebeš od sviraće sve najbolje što postoji. Znaš, nije, kako bih rekao, nije, najčešće je on kad se preteruje, vrlo retko bude... Ono, da kažeš, jebote, ovo sve što je stavio je trebalo, znaš.
1: Da. Ovaj,
0: šta kažu ljudi?
1: Evo, kaže ovako, frenzi bili sinoć u Dragstoru. Ite, gledajte i slušajte ih na Ljubavi i Besu za vikend u Novom Sadu.
0: Koji to band?
1: Frenzi.
0: Frenzi?
1: Frenzi. Ali sa E, dva E se piše, nije Frenza za Y, nego E. Ovaj, jako mnogo ljudi koji su vozovani, nisam za SNS, ali ne veruje da je bilo zvučnog topa. Misle da studenti imaju više par nego SNS i da su studenti hteli da razlupaju glasačke kutije. Ali ljudi, to nisu nisam za SNS, ljudi, to su ljudi jesam za SNS.
0: Ma da.
1: To nisu ljudi nisam za SNS, ali...
0: Mislim, to su ljudi koji veruju da nije bilo zvučnog topa, zašto? Da postoje... Pa zato što su to videli na TV-u. Pa da, teško. Mislim, znaš, onako
1: znači, da, juče sam u jednom trenutku, ovaj, gde sam to video? Negde sam, u kafiću sam prošao. Matri, na svim režimskim, ovim, na svim režimskim kanalima bez nacionalne, bez ove, u stvari si jedan imaju nacionalnu frekvenciju. Prva B92 Informer i Pink su imali zajedničku emisiju.
0: Emisiju, da.
1: Znaš kako je bio naslov? Lažiranje zvučnog topa i atentat na politički život Aleksandra Vučića. Na politički život. Teli su da mu uzmu politički život, da ga ubiju. Politički da ga ubiju.
0: Da. Znaš što je zanimljivo? Boris Tadić je svojevremeno izvršio sam atentat na svoj politički život.
1: Da.
0: To je ono zanimljivo. A ovdje su drugi hteli da izvrše atentat na... Kako to?
1: Mislim, znaš, ideja da kao nisam za SNS, ali pa sve ovo na broju, što to ipak stvarno ne postoje.
0: Ma naravno.
1: Stvarno ne postoje. To je full jesam za SNS.
0: Naravno.
1: I to je više u fazonu... ne znam za drugo osim SNS. A kad vidim nešto drugo, usrem se jer kao ono, su mi u SNS-u objasnili da od toga može se umre.
0: Pa obi gleda TV čovjek i vidi da je to jevega zavera ono, svemiraca, pošto više ne zna ko je već se protiv nas i ko nam sve šta sve
1: uradio u glavi. Slušao sam sinoć i mi ćemo dva utiska da podeliti. Ima na SLA i finog sveta, pa naravno ima 250 mjesta, ima finog sveta. Mislim, zato i na kraju krajeva glasamo, zato jer ima finog sveta.
0: Ima da ovi super ljudi.
1: Po dva, neko je mnogo lepo zviždao Wind of Change. Kogo da je, mogao bi da razmisli da se bavi muzikom. Pa onda kaže, za Sašu Jankovića smo prikupili 17.866 potpisa, studentska lista prikupila 69.099. Jebe mu, treba dva prilaza i timpan. Ride, crash i kravlje zvono.
0: Ne mora kao bell, to je ono, ali crash, ride, kontra, naravno. Crash, ride, kontra, to moramo imati kao klasiku, jel da, koju nećemo menjati. I neka bude jedan timpan, eto. Mislim, stavite šta god hoćete na kraju, nije ni važno.
1: Ima na HBO Spinal Tap 2. Imate Spinal Tap 2 na HBO.
0: Sad ću to da gledam.
1: To je posljednji film koji sam ja u životu, toliko mi se gledao, da sam odlučio da skinem cam.
0: I vrhunski, to je vrhunski film.
1: Bio je dobar snimak.
0: Ne, dobar je film to je.
1: Spinal Tap 2.
0: Da. Nisam, samo sam čitao da je jako dobar.
1: Elton John koji gine zbog njihove loše scenografije, razumiješ, tehnički, koji se raspadne, padne Stonehenge.
0: Ja ću...
1: Padne klavir njegom, kaže, umire i kaže, delete my browser history.
0: Kakav kraj. Obožavanje.
1: Svi, Paul McCartney, Elton John, svi ljudi, sve najveće face
0: su došli.
1: Došli i self-deprecation.
0: Pa to je svet, Maš. To je moj svet.
1: Kod nas to nikad neće moći. Kod nas nikad neće moći.
0: Nemaš kad prolaziš kroz šiblje egoa.
1: Da, ali koliko si vrištao kad si vidio skičanje na broj 3 uči? Meni je došlo dobro. Ćuti, materi, 35 dana treba se pravimo. Nemoj mi ništa govoriti. Znači, ja bukvalno smanjim. Još 35 dana moram se pravim da mi je sve super.
0: Ma, sve je super, brate. Trica, idemo.
1: Da.
0: Jel trojka nije trojka, baba čepala si to kad baba zaokruži pogrešan broj. Čak sam smislio i skeč.
1: Kaže, ljudi, dosta smatranja, to nam je što nam je, reče ona plava fuksa sa Happy-a, zasigurna trojka. Zasigurna, jako dobro, zasigurna trojka. To je, ima dva, u moru juče, naravno, naravno krenulo trprstašenje odmah, da. Najveće na svetu, svi su onako, ali najbolji su koji rekao, nikad u životu nisam digao la tri prsta, ali sada dižem tri prsta. E pa nikad nisam i neću je.
0: Da. Ali dobro, zakružit ćeš trojku.
1: Može ovako da se digne tri prsta, ili još bolje, može i ovako.
0: Ima tri prsta. Kao Spider-Man. Pa ima tri prsta, nije to, to su đavolje roge.
1: Ne, ovo su đavolje, ovo je Spider-Man.
0: Pa, bro, Spider-Man i đavolje roge.
1: Ovako su đavolje roge, ja dodam Spider-Mana. Spider-Man tako ispaljuje mrežu, no, znaš, on kad ovo uradi i pipne se prstima ovde.
0: A znaš kako Spider-Man ispaljuje ribu, tako ne dođe na
1: sastanak. Ne dođe na date. Da. Ali može da ispali mrežu. Kad ispali.
0: A može ispali mrežu i ribu, jebi ga.
1: Imam tri prelaza, dva indijanera, rototomove, kao i ship below, to 10 gari. Činela, dva para, haj, hatove, da, duplu pedalu, da, da. Duvajte ga, pankeri!
0: Što neće niko sa mnom svirao?
1: Što neće niko da svira sa mnom kad imam sve ovo?
0: Jebi ga, e, kepo, tili si. Kepa tri, to je kepinter šesti sin. Kepo, šta radiš?
1: Jel bi mogli sad se vratiti na 5 dana i 3 sata, ali bi izdržali? Ne bismo. Mislim, kao i neke stvari jednostavno kad pređeš u životu, posle jednostavno nije moguće da se vratiti. Umesto toga bih sadio paradajz.
0: Vi ne razumete jednu jako važnu stvar. Morate da razumete jako važnu stvar.
1: Kao što ne bi sad mogao da odim na svoju prvu turneju.
0: Sve
1: umrbi.
0: Ovo zarad našeg zdravlja.
1: Ja bi od svoje prve turneje 2003. umro sada. Znači ne bi se vratio živ sa te turneje. Ne bi to izdržao.
0: Morate da razumete da smo pregoreli.
1: Vratili bi me u kesi.
0: Radili smo jako puno najrazličitih stvari sa najrazličitih strana. Ovo nije jedini posao kojim se bavimo da bi mogli da sastavimo kraj sa krajem. I onda to iziskuje...
1: Ne, meni je samo bilo super. Meni je bilo super
0: što... Morate nam dati...
1: Ljudi koji konzumiraju, nedeljne podcaste, koji traju dva sata nedeljno, su se sjatili da nama seru kako malo radimo. Meni to bilo fenomenalno. Znači, ono... Znaš, ljudi iz ono, kako bi ti rekao, ono, sa office poslom na koji niko ne bi ni primetio da odu, su našli nama da seru.
0: Nemoj se svađati sa ljudima koji nas ne slušaju. Samo su i komentari. Ti ljudi što su iz komentari, to nisu ljudi koji nas slušaju, tako da nije važno. Kad smo kod dobrih nedeljnih podcasta, obavezno, ako niste preskočili, poslušajte redovni septembarski polazak u školu Agelast, jako je dobar, Dejan Ilić. I ova drugarica, kako se zove, stava mi mozak, pomozite.
1: A žena što smeta.
0: Ne smeta, dobra je. Ona je preteći vokali bila, jebi ga. Prateći vokali, odlično, odlično. Znači, stvarno, mislim, obožavanje Dejana Ilića je ogromno, ali ovaj rent koji je imao kod Galeba je genijalan. Tako da svi pogledajte tu epizodu. Jako dobro, mislim, on ih ima već, ja mislim, ne znam koja je treća, četvrta, već koja bi, ili peta po redu. Svakog septembra on počinje sa školskom godinom gde smo, u kom smo kurcu i zašto.
1: Dejmatori svake jako godine sve gore. Sve godine kaže, a znaš što mi dobro, ima tačno, neko mi je našao tačno moment da ideje nič, kaže, samo da ne urade to i to ne bukvalo da, svake da godine urade to što je rekao, da samo da ne urade.
0: Ali super jako, dobro, zašto, znaš, ono, Dejan Lilić, to je tako lepo, jednostavno formuliše. Objasni, znači može svako, može moja ono baba da sedne sada, da joj ništa nije jasno, da je poslušala njegovu formulaciju svega,
1: i
0: sve bi joj bilo jasno.
1: I da je sve jasno i da nastavi da tera po svom.
0: A naravno, da i dalje da glasa za slobu. Ali ovaj, kako se zove, ali hoću ti kažem da je ovo jako su mu dobre, jednostavne, onako sve, znaš, who is who ono, u našoj ono, prosveti za jako kratko vreme možeš da shvatiš. Bukvalno ti treba 15 minuta gledanja da ti bude jasno gde smo, zašto smo u tom kurcu, ko tu stoji i šta su razlozi. Znaš, ono, u stvari jezivo je zato što shvatiš gledajući taj podcast po peti za redom ili četvrti, već koliko su oni tu svake godine u septembru, ti u stvari shvatiš jednu stvar, a to je da njima u stvari škola smeta. Škola, mlađo,
1: u savremenom svetu ludačkog Elona Musk kapitalizma.
0: Da.
1: To se samo preliva na pečenjarsku verziju. Ovo su Elon Muskovi iz pečenjare. Njima sve što nije direkt odma profit. To su ljudi koji kad imaju zlatnu kokošku odma je zakolju i izvede jaje iz nje, razumeš? Ne čekaju da im svaki da po jedno zlatno jaje. Nego ono kao tako da sve oni s prezirom gledaju na stvari koje ne donese profit.
0: Da.
1: I to je to stanje.
0: I ne donosi
1: obrazovanje i zdravstvo. Uglavnom, da. Ne treba da postoje po njima. Treba da postoji lekar i učitelj nečega, ali privatni kog ćeš ti po potrebi uzeti. To je njihov svet.
0: Da.
1: I onda kao uopšte bilo šta sistematsko, to je nasleđe Margaret Thatcher. Elon Musk to sve deca Margaret Thatcher, to je duboka mržnja prema ljudima. Jer to sve dolazi iz mizantropije. To je mržnja prema ideja da društvo ne postoji. Da. Da društvo ne postoji, da smo mi svi skupi individua koja je geografija nabila na isti prostor. Mm-hmm. I da mi jednostavno ne treba ni da, znači minimalna saradnja, minimalna interakcija, samo je jednostavno cilj u životu je grabiti, imati što više. Imati je, imati. Sve što staje na putu tvom imanju treba zgaziti i sve što nije direktno, sve što, ne, sve što ti neće odmah istog trenutka pokazati profit nije, ne treba da postoji, treba zatirati. E to dolazi iz tog mesta. E sad kad uzmeš, da su to ono kao da je Margaret Thatcher to radila za nekog, ono, uslovno rečeno za neku višu klasu eksploatatorsku, ono vekovnu, to onda ima jedan oblik, a drugi je kad to isto, kad iste, do istih zaključaka lik dođe u pečenjari. E to je, razumeš, onda još nekako malo ti vređa više.
0: Jeste.
1: I onda dobiješ tu borbu protiv obrazovanja. Obrazovanje nekako, znaš, za njih najviše, obrazovanje ih najviše nervira jer su tu ljudi koji ne mogu da osete tuđe.
0: Ana Dimitrijević se zove, izvinjavam se. Dejan Ilić i Ana Dimitrijević, pogledajte.
1: Znaš, jer oni ne mogu jednostavno da, To obrazovanje nekako, to ih najviše nervira. To je za njih rupa bez dna u kojoj se baca, razumiješ, a oni sami, nisu bili korisnici istog.
0: To je proizvodnja mislećih ljudi koji dižu revolucije nama, shvatiš?
1: Nije čak ne toliko daleko, to je proizvodnja mislećih ljudi koji hoće.
0: Koji imaju,
1: ne idu oni tako daleko.
0: Poslušnici potkupljivi.
1: Mađu, ne idu oni tako daleko.
0: Idu vrlo.
1: Sve ću ti kažem zašto. Zato što oni ne dobacuju dalje od toga da oni bi voljeli da u svom vladarstvu i da u svom imanju svega ne moraju da odvajaju stvari za komunalno.
0: Da.
1: A čovjek koji ide u školu je već sam po sebi komunalan. Da. I onda kao imaš problem što kada se to desi, oni bi jednostavno nekakvo društvo, da stvore nekakvo društvo u kom je što više moguće nemati, znaš, oni vide kao trošak, sve vide kao trošak.
0: Tako, ali super to Denis.
1: Oni sve vide kao trošak. Obrazovanje je simbol toga.
0: Ne, njima u stvari a potom, ako to njima nije važno, onda svaki čovjek koji nema decu ne bi trebalo da odvaja za školu. Shvataš? Onda to zato što ti ne odvajaš da bi taj tvoj komšija bio, da bi taj tvoj komšija bio ono bolji radnik, nego taj komšija bio bolji čovjek.
1: To je suština.
0: Da ti živiš u društvu u kome će taj klinac na kraju ono biti tvoj ono dobri, normalni, ono kultivisani, vaspitani i ono član zajednice.
1: Pa ne to nakazni libertarianizam, ta ideologija se bičluka. Koja je, znaš, ono, uglavnom kroz 20. vek se provlačila kao margina političke misli, je postao dominantan u 21. veku. Stvaranjem superbogataša. To je vlažni san psihopata poput Ayn Rand. I svi ti kretenčina anarkokapitalista, Libeka, razumeš? To su sve monstrumi ljudi, razumeš? To su sve monstrumi. Znači, bukvalno ti ljudi koji su oni sada žive svoju fantaziju. Super bogati ljudi nameću drugima kako treba da žive. Da. I to uglavnom uništavanje
0: svega. Imaju svoje podcaste u kojima im objašnjavaju kako doći
1: kako,
0: do...
1: Kako ih sirotinje sprečava da postignu svoje pune kapacitete, a to je raketa na Saturnu. Znači, on bi da spusti raketu na Saturn, ali ne može, jer jebeno dete u Venecueli hoće da jede. Razumeš? I to je uopće... A što ja to moram da... Znači, ta ideja da ne može shvatiš da sve što se dešava na planeti Zemlji će se vratiti. I da je bolje da ljudima na planeti Zemlji bude dobro, jer onda planeti dobro, pa i tebi dobro, pa tako. Mislim, ako si već išao tim sebičničkim krugom, napravi to da ono
0: to... On ne razume da kad bacaš otpad u reku, da ta reka ide u more, koja će se tebi vratiti. Razumeš?
1: On ne razume da put u Jagodini je dobar za tebe. Da je dobro da čovjek u Jagodini ima put. To, ono, u četiri kolena će stići do tebe.
0: Naravno.
1: U četiri neka, ono, u četiri okreta.
0: Naravno.
1: Će stići do tebe. Znači, jednostavno to je, a što bi ja plaćao za tamo neki put? Ljudi bez ikakve, ono, ali to, ja ne znam odakle to potiče, razumeš, mislim. Znaš kao.
0: Pa potiče od...
1: Gde je početak toga, živo me zanima. Ja ne znam da se ljudi takvi rode, ja mislim da ljudi takvi ne rode. Mislim da to neka ideja da ti... Mislim da ti ima slične korene.
0: To je vaspitanje, odnosno nevaspitanje.
1: A nisu ti ljudi često i nisu od sebičnih roditelja. Znaš, to možda bude... Znaš gde je tada? Ja mislim da to isto... Ima onaj jedan dobar jedan tekst sam čitao davno u nekom setting koji je to pisao. Rođenje Staljina. Rođenje Staljina nije njegovo fizičko rođenje dolazak na svijet, nego kako je Staljin postao Staljin? Kao Staljin je bio najveći čovjek ljubac na svijetu. On je u jednom trenutku kada je četvrti put su ga ljudi, on je pljačko banke revolucionar. Kad je četvrti put ljudi kojima dao sav novac da opljačka da banke ga prijavio policiji, tad je rekao, e sad ću drugčije. Razumeš, onda dobiješ taj
0: sad
1: moment.
0: Sad ću dalje pljačkati banke, ali ću vas maltretirati tim.
1: Sad sam odlučio da mi svet nešto duguje. Sad sam odlučio da to što sam ja, ono, razumeš, što sam ja odlučio da svoj život posvetim boljitku čovečanstva, da svakom bude dobro, jer je ovo nepravda koju više ne mogu da gledam, bla, bla, bla, a za uzvrat sam dobio da ljudi za koje to radim me redovno prijavljuju policiji za sitan čar.
0: Pa da.
1: E, onda ćemo, sad ćemo...
0: A nije li to, nije li ćemo, to delimično život
1: sad ću početi
0: jednog da, čoveka koji je ovde, ovaj, kako se zavodi emisiju sa mnom?
1: Sad ću početi da vas bijem za vaše dobro. I tako da. Nastaje Staljin, razumeš? Tako nastaje. Da. A sad isto tako kako nastaje libertarijanac. Verovatno kao tipa, krene ono, naš, krene ono neki moment kao ono, zašto su, krene to iz nekih, da kažem, normalnih, da, možda čak i dobrih pobuda, tipa dosta mu je da gleda nestručne ljude na, na ne znam koji mjesto. Ovo je moguće samo u društvu u kom, nemam pojma, ne. U društvu u kom svako gleda, i postoji druga krajnost libertarianizma, ta neki ne, su, bolesni kolektivizam, tipa svi ćemo jesti iz iste činije, to je suludo, razumiješ, to ono kao, imaš to, imaš ono, imaš pakao Mileje, imaš druge strane, ono kolhoze, razumiješ. Da, ali ono, je sad ljudi koji su u nekim društvima koje su tog tipa bila, tipa, dosta mu je bilo da gleda javašluka gde se u ime, ne znam, ono, u ime jednakih šansi pičke materine stvara isto društvena šteta. E onda to ode, kad kreneš tim putem, stigneš do toga da, da, ono, znaš, da, da šta ja ima da plaćam da sirotini, da, da zdravstvenu zaštitu, nek se snađu. Razumeš, da, onda stigneš da, do toga u par koraka. Ove, i, kakvu muzičku zavesu ćemo da spustimo?
0: Slušamo čovjek koji nikad ništa nije radio od grupe Pero i Deca mu.
1: Može?

0: Eto, još jedan ispraćaj, ovaj,
1: Čite Hroma.
0: Čite Hroma, da, gitariste Dead Boysa, a ovaj, prije toga smo slušali Peter and Test Tube Babies.
1: A, jedan lep punkerski blok, za razliku od naših inače punkerski blok.
0: No, bravo, mislim. A, evo te, ono, ako neko pušta raznovrsnu muziku, to smo
1: stari,
0: ti.
1: Razno. Ja, evo, znaš, ima sledeći blok, pustiš meni, znaš kako sam... Znaš
0: šta si spremio?
1: Cocteau Twins, kad si to posljednji put slušao?
0: O, dobro, jebi. A, ja si spremio Atomic Garden, ali dobro, ti šta hoćeš, jebi.
1: Ove, da se dobacujemo malo sa ovim komandama.
0: Može, može.
1: Ove, šta kažu mladi? Šta kažu mladi?
0: Ima li nekih?
1: Evo, Jana Dimitrijević na studentskoj listi broj 142.
0: Pa da, i treba da bude. Žena je zmajica.
1: 142, mm-hmm. To je, ovaj, kako se zove, juče mi je iznervirao Ješić, jebote, on, znači, znači juče mi je iznervirao, ja ne znam, da li on ne zna?
0: Ma šta ne zna?
1: Da li ne zna ili lagao juče? Ono sam, da ne, kao nema prelivnje glasa, pošto naravno da
0: on sve zna, glasa. On sve zna.
1: Znaš,
0: tako da,
1: ma, a znaš, u njegovu obrambu imam da kažem da mi je zvučao kao da ne zna.
0: Ma.
1: Zvuči mi, ima tu neku, ovaj, ima tu,
0: ne treba.
1: Govorio je kao čovjek koji ne zna sa puno ubeđenja.
0: Vidi ovako.
1: Znaš, znači, to mi, to, mislim, ne,
0: jedno, ako želite da Vučiću jedno, vidite leđa, ono, podržite broj 3 i to ćete reći, mislim da su još neki ljudi, još neka ekipa je podržala ovaj studentsku listu.
1: Ne,
0: to, da,
1: pa ovi, ovo,
0: da.
1: Druga tijela lista je odustala.
0: Da, da,
1: Parandili ekipa.
0: Pa dobro.
1: Jebu student Parandila.
0: U tunelu Poslevina. Ali mislim, ako ćemo iskreno, nisu, mislim, kako kažem, nisu baš imali puno šanse van toga. A ovi sad koji imaju... Ali mi je
1: nevjerovatno, pazite, da su Ćuta, Miki harmonikaš i ovaj, kako se zove... Miki gej četnik harmonikaš, koji je meni simpatičan. Ja sam meni on simpatičan. Ja njega simpatišem. Ne. Mislim, čovjek koji mogu bude u stranci Vuka Jeremića, šta tu može biti osim... Dobar, Miki, meni Miki simpalik, iz nekog razloga jebik. Ove, znači, Miki, Ćute i Parandil su odustali. Predali potpise i odustali.
0: Da.
1: To je bilo,
0: da.
1: Ne znam znači čemu je služilo predaja potpisa.
0: Kur...
1: Imali su 2.500 evra viška izgleda. Ne. Možda meni daju za fasadu.
0: Ne, molim te, to se zove...
1: Tako što 2800...
0: To je statement, tako da ono...
1: 2864 evra košta statement.
0: Pa dobro je.
1: Znači da overiš, to toliko bude.
0: Dobro, ali imali su.
1: Ne, više.
0: I odustali. To je, kako bih rekao.
1: Ne, toliko.
0: To ti je čaruga, jesi ti to jebo nisam.
1: Koliko overa
0: potpisa? To znači.
1: Koliko što overa potpisa? 300 dinara.
0: A, otkud zna?
1: Ja mislim da overa potpisa košta 300 dinara.
0: Koliko tu zadržava para ove?
1: Matri, pa mi smo napravili, mi smo skupljeni potpisa, sakupili ono, ozbiljne pare budžetu. Država, slušaj, veliku mu država nema što od građanina nije otela.
0: Da.
1: Država nema što od građanina nije, uvek to razmišlja. Da. I crkva isto tako. Da. Crkva nema što od vernika nije otela. S tim što naša crkva otima i od nevernika. Mm-hmm. Koliko sam ja samo platio stvari Srpskoj pravoslavnoj crkvi i oplako svaki dinar, ali ja bi ga država napravila zakon da moram da dam.
0: Tako je.
1: Uglavnom, šta je treba reći? Ovi su predali listu, mm-hmm. pa su onda oglasili da kao da ukinu.
0: Jebiga, to je frajer.
1: To je više, pa 10.000 puta 300 dinara, to su bre 20.000 evra.
0: Koliko si moraš kupiš 10 soma?
1: Pa 10 soma si moraš kupiš. Oni su spravili 10 i nešto, malo preko, i onda proglasili da ne ukidaju listu. Jedan potpis da se ovaj, mislim, 300 dinara košta. Tako da su oni to ne, dosta, tako baš im, znaš, to su baš bačene pare.
0: Ne, stvaranje ove, kako se zove, stvaranje nove kaste notara, to je ovaj, nevjerovatna stvar, mislim, ti ljudi postaju...
1: Da si ti rekao da su sada ubacili kao zbog toga što je kao nemoguće, da bi... Super, kad napravi neku svoju mega laž, tipa mi skupili potpise za 8 sati, mi nijemo potpisa, kao kako ste to uvedli, kao, pa kao opštinski beležnici su angažovani specijalni, deputize, znaš, ovi specijalne jedinice, specijalne notarske jedinice su...
0: Znaš da notar može da angažuje?
1: Zapravo, teritorijal army, ova reserve army notarska je angažovana.
0: Da li ti znaš da recimo notar koji u akciji ide negde zajedno sa izvršiteljem, da pokupe nekoj sirotinji nešto, on recimo može da deputajzuje ovog lika kome treba, kao brzo, uspeli smo da sakupimo još neke stvari u kući ovog nesrećnika, čiju kuću ćemo uzeti sada i podeliti, pa ako bi mogli, šalim se, čiju kuću ćemo iz nekog razloga dati na dobuš jer nešto nije plaćao. Treba mi još jedan čovjek da bi što pre ovo popisali. Da li notar može da izvadi neku posebnu značku?
1: Te pipne olovkom i da te, kao da te, kao vitež, onako klekneš, on te pipne olovkom po glavi, ustaješ kao notar.
0: A mora biti HB olovka.
1: Nije HB olovka, bre, oni su ljudi
0: od mastila. Da li mora gušće pero?
1: Mi smo
0: ljudi od mastila. Mora gušće pero ranije?
1: Mora biti neka malo bar fini, bar parkerica. Bar parkerica, ako nije neka bolja.
0: Napravi brzo čovjek, znači od čovjeka postaje notar jako brzo.
1: Ove, dobra stvar sa više lista je ta što neko reče, oni imaju, može se kontrolori, ali mislim, te sve to meni malo šuplje priča, sve te kontrolori možeš jednostavno da usmeriš na studentsku listu. Mislim. Ali u stvari postoji jedna stvar koja je, da, ima jedna stvar, birački odbori.
0: Mm-hmm.
1: Birački odbori. SNS će napraviti gomilu fantomskih lista zbog biračkih odbora, to smo zaboravili. Mm-hmm. Drugo, bila je jedna stvar koja je, kako smo volio te ovaj kad su predavali listu zaborave sporazum u grupi građana, to je baš sramota jebate. Studenti kad su predavali nisu imali sporazum u grupi građana, to su im prvo tražili. To staviš nakon na vrh kutije, jebi ga, ovdje to zaboravili, ovdje pa su ih vratili. Mogli su ti izgubiti treće mesto zbog toga, da je neki Zukorla uleteo, da je neki čestiti efendije uleteo između. Bilo bi ono, razumiješ, bilo bi shit broj četvorka, ono, ovako, dobro.
0: Ali, ne, dobro je, ta trojka je dobra stvar.
1: Loša stvar je, birački odbor na biračkom mjestu ti čine predstavnici, pazi, ne možeš ti da pošli, ali imaš pravo da u birački odbor bude svako koji na listiću ima po jednog predstavnika u biračkom odboru na biračkom mjestu.
0: Mm-hmm.
1: I toko sede tamo njih. Ali je fora što ti ne moraš, naravno da će, juče sam vidio kako se zove neki umor sam cmeh, juče sam delio ljudima, evo ako neko hoće neka narodna pravda Grgur, skuplja potpise ako molim vas pomozite.
0: Narodna pravda Grgur. Tako se zove.
1: Da neko, ono, u petalje. Ali ti kažem...
0: To nema skupi deca, ono.
1: Ovi su napravili sebi... SNS je uradio, možeš da daš svaku, znači, oni sad, ljudi koji su...
0: Jedna osoba može da podrži sve.
1: Sve. Ti znaš, koji je to idiotizam?
0: Znamo, to je baš patologija.
1: Pa to ti kažem, mi pod tim...
0: Koji je onda smisao? Onda može svako da uđe 10 puta.
1: Samo kažem ljudima koji su u fazonu, gotovo je, pobedili smo sad kad pobeđujemo. Čekajte, bre, ljudi. Znate, koliko još ima posla. Znate, koliko još nema, bukvalno nema vremena za radovanje. Radovaćete se, ako bude bilo razloga kad se završi posao. Ova je napravio milion stvari još, koje mi previđemo u našoj euforiji.
0: Sad zamisli kao najbolji scenarijo. Izgube na paralelnim izborima, sve to. A to tebi ostaje pustoš, rak. Ti imaš ono ti državu ti, koja je ono, koja je tu duboko izranjavana, čekaj, mrtva i ima terminalnu fazu ono raka jebote.
1: I pritom ti ostaje politička scena na kojoj je preživjela samo jedna stranka, Srpska napredna stranka.
0: Da.
1: Razumeš, ostaje, mi smo sami sahranili više stranačije, da se ne lažemo. Znači sami smo ga sahranili, to je loše. To je loše, jer nakon tog flastera koji sad svi ulažemo u taj flaster, mm-hmm, jer je krvareća rana, nakon tog flastera, razumeš, mi nemamo ništa. I sad ti, u najboljem slučaju, ako taj parlament bude taj sljedeći parlament koji se formira, mm-hmm, koje su šanse da će on istrati četvrogodišnji mandat, razumeš? Dosta tanke.
0: I nekan, mislim...
1: Ne, u redu, sad trenutno, vidim, jasno mi je to sve. To, jasno mi je da mi ne možemo ni da vidimo dalje od toga.
0: Nema.
1: Ali samo da kažemo da jako lako može da se desi da jedina stranka, pošto smo ostale stranke sahranili, jedina stranka koja i dalje ostaje novac, moć i infrastruktura će i dalje biti Srpska napredna stranka. Jer ovo naše realno nema šanse da preraste u stranku.
0: Da.
1: Nema šanse, ne može. Previše je jednostavno skoca i konopca. Znači to da će u studentske liste postati stranka, mislim, to nije moguće, to nije ni za očekivati.
0: O tome
1: niti kasnije, time treba
0: tome
1: da se bavimo.
0: O tome pričamo ali, posle 25.
1: To ti i ja možemo, ali neko mora o tome sad već da misli. Kapiraš? Da. Mi imamo luksus kao ono manje više pasivni ili poluaktivni posmatrači, aktivisti, poluaktivisti, kao god da kažeš to što mi trenutno jesmo, ali ono kao naš, neko stvarno mora da, ja znam da je to kao zvuči, ali kao neko stvarno mora da misli šta će da se desi. Mi smo više stranači, Srpska napredna stranka ga je ono upucala, mi smo mu zakucali zadnji ekser u kovčeg, to nije dobro, to stvarno nije dobro. Ok, mi, što se kaže, spalit ćemo taj most kad dođemo do njega.
0: Da.
1: Ali evo samo tema za razmišljanje. Birački odbori. Mm-hmm. Birački odbori. Studentska lista je jedna i koliko god velika bila, i Srpska napredna stranka je jedna i koliko god velika bila to su samo dva člana biračkog odbora. Zašto SNS izmišlja ostale liste? Ne da bi zbunio ljude na izborima, jer će od sada svima biti jasno da se glasa za trojku.
0: Da.
1: Ali će napuniti biračke odbore svojim ljudima, da će ovi će preglasavati neverovatne stvari. Znači, kočiće usvajanje zapisnika, obaraće biračka mesta. Ako Srpska napredna stranka vidi da negde pukla, ona samo treba da dojavi Narodne pravdi Grgur i ostalima da glasaju da se biračko mesto poništava.
0: Pa da, ali za ono, to je ono što su vi pričali, što mi pričamo sad nakon...
1: To je zajedno.
0: Saznavanje rezultata.
1: Nije nakon saznavanja da govori o tome što mi smo, mislim, naš te izborni zakon je bio manjkav već tako kakav je. Sad je gori nego ikad, plus nema nikakve kočnice, što kažu Ameri, no checks and balances.
0: Mm.
1: Ništa. Ti znaš da nije usvojeno čak ni to kako će se, nije čak ni kontrolorska misija nije popravljena. Ovo je se od toga odustao, oni bili u ako vama ovo nije važno.
0: Zato što je kontrolorska misija trenutku, Artemis u Srbiji jako
1: jednoj,
0: teško da...
1: U jednom trenutku se, sveći ti koliko se u onom nekom zdravom periodu protesta, prva dva, tri meseca, kad smo išli ka prelaznoj vladi, koja će da zameni ovo, da, da se bavi isključivo fair izborima, da na tim izborima mogu da izađu normalne stranke i normalni pokreti. To smo u onom trenutku odbacili, ali smo s time zajedno odbacili i naše zalaganje da se OEBS aktivnije uključuju u posmatrač. Mi smo sada, ljudi koji su izašli na izbore su, ti si pristao pod ovim uslovima da izađeš.
0: No, naravno.
1: A ja mislim da ljudi još uvijek nisu svesni koliko je namešteno.
0: Pa da, za početak prvo, ovaj, prvo mislim, birački spiskovi su ono totalno nebuloza. Znači, kao mi, kad bi znali koliko realno je ono ljudi u Srbiji ono, sposobno da glasa ono, koliko je punoletnih ljudi,
1: Ne znamo. Odustali smo od revizije spiska, odustali smo od posmatračkih misija na pravi način, odustali smo, oni su, ali najbolje od svega da bi ovi pokazali, znaš šta su nabavili novo? Paravane. Nabavljeni su bolji paravani, mislim, znaš ono, a paravani...
0: Paravani prolaze.
1: A da, psi laju, a paravani prolaze. Znaš, tako da mislim, deto. I onda žele kao, i ovi time mašu, ko blesevi.
0: Dobro, oni će dalje da rade smo, kontrolu, ja, slikanje.
1: Ja kažem,
0: mislim, koja će biti varijanta?
1: Ja,
0: moraš
1: kažem,
0: da se uslikaš? OEPS-a,
1: mislim, na Odir, mislim, Odihar, ono, da, samo što sam old school. Ali kao, znaš, evo, ovi su tražili nove paravane, a mi smo nabavili nove paravane. Šta sad više hoćete?
0: Nabavili smo paravane od, iz firme, ono, nečeg buraze.
1: Da, ne pričamo o tome da je to i dalje njihov, to što ja zovem interna ekonomija SNS, u kojoj mi nemamo pristupa, a koja pravi pare za njihovu mašinu. Kaže ovako, kaže, pa kako kad si ti naseo na euforiju, samo studenti i svi ostali beže, pa nisam ja naseo, ja sam želeo da bude, ali kad se, mislim, nisam ja naseo, ja sam teo da bude drugče, ali kao, kako vreme odlazi, ne dešava se ono što bi ja želeo. Stvar ne ide u pravcu u kojoj bi ja želeo, što mogu jedno se ubijem ili da kažem, u svetlu novih okolnosti sad je ovo najbolje.
0: Pa da, tako je.
1: Ško, ja sam ceo život želeo crvena kola. A onda kad su mi rekli da sva crvena kola eksplodiraju, ja sam nakupio zelena. Mislim, to je to, to je jednostavno.
0: Naseo
1: si. Da, naseo sam. A jebote, ma nisu baš ljudi misle kao da, ljudi misle da onaj koji javno iznosi mišljenje da je on neki faktor.
0: Ne znaš. Samo to, ne samo, pa dobro ljudi to misle jako dugo, da, kao što misle da je svaka pisana reč tačna, što je napisano na papiru,
1: ja kažem, evo,
0: odštampano,
1: ja vidim
0: što
1: se dešava,
0: stvar.
1: Po mom mišljenju ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo ide kako treba, ovo ne ide kako
0: treća
1: treba.
0: Treća stvar, ljudi moraju da razumeju ono osnovno, a kad si pre rekao, to je osnova,
1: pa to je
0: osnova, menjanje svog mišljenja je zapravo evolutivna stvar.
1: Ne samo
0: znači,
1: to.
0: Znači čovjek koji,
1: ja
0: čovjek koji, pa
1: ja
0: moraš
1: menjam...
0: promijeniti mišljenje kad se promijeni, ako si, ako razmišljaš,
1: ne.
0: Ako se stvari promijenile.
1: Ja menjam mišljenje usled dve stvari. Imam nove informacije.
0: Pa to je to.
1: Dva, ili informacije koje sam imao su se ispostavljene su tačne.
0: Pa
1: ima i treće. Sam protok vremena menja okolnosti.
0: Tako
1: sam
0: je.
1: Protok vremena menja
0: tako
1: okolnosti.
0: Je.
1: Ja sam
0: čekaj,
1: ono,
0: stvar
1: u
0: jako
1: petak
0: važna.
1: Sam bio zadrto za A, ali kad su mi objasnili da A, ne znam, ili kad sam video da A, ne, ne, ne, ne, ne, na kraju krajeva iznese svoje mišljenje, pa vidiš koji si, ljudi moji, ja sam sa svojim mišljenjima uglavnom u teškoj manjini, teškoj, teškoj.
0: Ma naravno.
1: I sad to što ja imam satisfakciju, ja sam bio u pravu, super je.
0: To je teška kurčina.
1: To je teška kurčina.
0: Ništa.
1: Ja sam vam rekao, pa mislim, mogu da bi od toga mogu da živim, bio bi bogat, ali pošto jebi ga ne mogu, onda mogu samo da probam da u svetlu, sad, znaš, ono, to je bukvalno kao kad ješ, kada voziš po navigaciji, pa fulaš jedno, pa ti on kaže rerouting, pa tri put ga ne poslušaš, pa ti onda on kaže, e, sad ima ono start again, razumeš?
0: Yeah.
1: To ti je tako, jednostavno. U svetlu novih okolnosti više ne skrećeš ovde levo, nego skrećeš desno, jer si već jednom pogrešno skrenuo.
0: Yeah.
1: I to je, tako se sve ovde dešava. Mislim, uvijek kad se desi neka stvar, imam raskrat, kažem, treba skrenuti levo. Mi niko nije za levo, skrenimo desno. Ok, sad ja mogu da se nadurim i povučem se iz igre i da kažem, e, neću više da se igram, ili mogu da u svetlu skretanja desno predložim kako da se što pre vratimo na tamo da je trebalo levo.
0: To se zove, a brate, što sad jedeš vanilice kad si rekao da su ti bolje princes krofne?
1: Da,
0: pa
1: zašto
0: na
1: nema
0: su samo vanilice.
1: Da,
0: ali ranije si bre...
1: Postoji ta želja ljudi da onog ko... Da, onaj kod priča i kod dugo priča da mu jednostavno ono, da ga vidiš
0: da mu se
1: kako,
0: na jebu keve.
1: Da mu se na jebu keve.
0: A jevi ga, to je to u ljudskoj prirodi.
1: A mi smo odabrali karijeru tako.
0: To je u ljudskoj prirodi.
1: Mi smo odabrali karijeru da ćemo da pričamo šta mislimo i šta vidimo. I jebi ga normalno. Ne. Normalno da ćeš posle nekog vremena. Pa je, znaš, ne može ni jogurt pit svaki dan.
0: A ne, to je.
1: Ne može.
0: Ono ranije ti je bio dobar auto, a sad si ono posle 20 godina kupio novi auto, je li tako? A, šta, nije ti bio dobar, on je star 30 godina.
1: Da.
0: Pa nije bio, da, ono. A govorio Govorio si da je to najbolji auto na svetu, a sad 30 godina kasnije si uzeo ipak novi auto.
1: Šta si ti tu sad odrastao, imaš posao, a ja te znam kad si bio mali.
0: Da, to, da, da, da, da.
1: Pa bio sam oni biologija, znaš.
0: Da, da, da.
1: Ono stare mićelije rastemo, da, da, ono nisam da, da, hteo. A onda posle...
0: A brati, kad si gledao svaki dan Bud Spencera, kad si imao 7 godina i kideo se na to, a sad ne gledaš svaki dan Bud Spencera.
1: Nemo, da, i onda kao da...
0: Pa ne gledam,
1: evo
0: sa, da.
1: Evo
0: pogledat ću jednom, čisto
1: evo,
0: da
1: pošto,
0: vidiš.
1: Evo, pošto čekamo buse ovaj, iz nadalja kući, pa imam vremena ti objasnim, sad ću ti objasniti zašto je to. Zato prosto ćelijsko starenje. Da. Ćelijsko starenje plus neminovni rast koji dolazi ono da, kao s njim zajedno.
0: Sazrevanje,
1: i, ma ne, sazrevanje. Neću čak ni to. Čisto
0: a je, bi ga sazri
1: čovjek. Da isključim moje slobodne odluke. Hoću da mislim zašto je to moralo tako.
0: Pa nije uvek moralo. Ja znam ljudi koji ćelijski stare pa se ono pozglupi ko kurac.
1: Pa znam,
0: to nema veze sa ono, znaš
1: kao. Čisto, pukla bi traka sa Bud Spencerom. Razumiješ kao, nema mi više. Ono mora kupiti, ono došlo na crko mi video.
0: Ne, nego poznaješ tačno broj ljudi koji jednostavno ne znaju, nemaju drugi način da objasne sebi neke stvari. Prvo, znaš, ima tu kombinacija faktora. Jedan je i preozbiljno shvatanje sebe, okay, nerazumevanje da se da shvatiš sebe mladog iz perioda kad si bio mlad.
1: No.
0: I sa znanjem koje si tada imao, okolnostima i ono istorijskim ono okolnostima i ono kako izgledao duh vremena tada. Znaš, koji, kad to, kad čim izbaciš jednu stvar iz te ono jednačine, ti dobiješ komentar, a vidi ga sad što je ono, ono ne, znaš,
1: stvari,
0: kreveti. Ono.
1: Postoje stvari koje treba da se menjaju, postoje stvari koje ne treba da se menjaju. Sad kao ljudi, kad ljudi često ne znaju koje su koje
0: evo,
1: te dve stvari.
0: Sad ću reći koje stvari. Znaš? Recimo, rock'n'roll band nikada ne treba da otkrije Isusa Hrista. To su stvari koje ne treba da se menjaju. Recimo, ako
1: niko ne treba nikada otkrije Isusa Hrista.
0: Ali, ovaj, eto, recimo, to je jedna stvar koja ne mora da se menja.
1: Ne.
0: Njihova muzika treba da se menja.
1: Da, da, da.
0: Neka ona sazreva, ja ne govorim da oni sad treba da sviraju
1: ne,
0: jedan
1: kažem,
0: akord sve vreme.
1: Samo ti kažem,
0: ali je, ovaj...
1: kad je ljudima čudno da, ovaj, da jednostavno, kao, znaš, promet. Ti stojiš, okolnosti se menjuju.
0: Pa da.
1: Okolnosti na koje nisi mogu da utičeš, samo si ih komentarisao, rekao bi, bilo bi dobro. A da, znaš, on čuo, da se ja pitam. Da se ja pitam, trebalo je ovako. Pošto evo sad nije. Sad imamo nove okolnosti u kojima ja moram da, ono, recalculating route, što bi rekla navigacija, da vidim kuda sada. Jer ja i dalje želim da idem u Futog, razumeš?
0: Yeah.
1: Ne želim da idem u Pirot, hoću u Futog. I sad nema veze što ovaj voz stalno ide ka Pirotu, ja gledam gde mogu da se vratim na put za Futog.
0: Da,
1: eto,
0: naravno,
1: to je to.
0: Naravno.
1: To je to.
0: Uvijek si bio lokal patriota.
1: Pa uvijek sam bio, da. Bože,
0: znači,
1: stvarno.
0: Pegla na kobasica,
1: sam
0: našao
1: dva najbolja, našao dva najbolja mesta u Srbiji, koje ne znam gde bi preišao tada.
0: Pegla na kobasica ti nije draža od futuške kupusijade.
1: Da,
0: može
1: da,
0: se to reći.
1: Da, da. Evo, evo koliko to Twinsu to ima.
0: Ajde.
1: Evo, volite ovu pesmu. Ajde, ovo je pesmu.
0: Pa dobra, ajde.
1: Znači, izađemo u Dali. Izađemo u Dali, jebote.
0: To lepi. Lepi.

0: 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
1: E, evo nas omiljeni džingl 9 je časova koji dugo vremena nismo stigli da pustimo jer nikada nije bilo 9 sati. Evo sad je 9 sati tačno, odnosno 9 sati i 1 minut i vi slušate općinski radio Daško i Mlađe, Sonic FM. Radio Sonic FM.
2: Da, večno diskriminiše jug Srbije, debeli, to nije tačno, ja sam južnjak u srcu.
1: Ne, on je samo južnjak u želucu.
2: Ja smo južnjaci.
1: On je južnjak samo u želucu.
2: Ja sam južnjak u želucu, tako je. A srce nemam.
1: Imam južnjak u želucu, pesma. Kao bubanj u želucu.
2: U to ime pesma menjam se. Upravo se radi o tome što si objasnio da kao društvo ulazimo u ogroman rizik da budemo korak od ukidanja višestranačja zarad garantovane pobjede nad uzurpatorima, šta ako tako ne bude, šta ako ode sve u nenadanom pravcu, a poziciju smo spalili. Nije moralo tako, ali neko projektovao da bude. Apsolutno se slažem. To je sa porukom potpisom.
1: Tako
2: je. Potpismo ispod. Ali sad, znaš, on kao, sad smo, ono, nismo teli skače vodu, nekom sigurno sad plivaj tu da je sjebi. To je to, bukvalno. Kaže ovako, nevezano drug, mi ima sve Bud Spencer filmove na videokasetama, sinhronizovano na mađarski.
1: Odlično.
2: Ali ne, kaže, jako je dobro gledati ih na originalno mađarskom.
1: Kako ne, kako ne.
2: Dobro, mislim, znaš ti koliko, ne postoji, velik je bio Bud Spencer konc, ali u Mađarskoj bio još već toliko da ima spomenik u Mađarskoj.
1: Kako
2: zato ga nije ima, zato ga ima u Pešti.
1: Sve najbolje stvari su se u Mađarskoj jako dobro primile.
2: Južni Vojvođani.
1: A to je ovako, a to je vruć vetar i šurda šešir
2: da.
1: I Bud Spencer. Šta ćeš bolje od toga?
2: Kaže, možda je nekom čudno kako vi niste za evropsku listu pa ste kao naseli na studentsku. Ja mislim da je od vas pošteno što kažete i šta je pošteno i šta je realno. Zato vas i cenim, ne samo zbog malih pića. Kažem, je 100 puta bliža politika evropske liste nego studentske liste. Ali kao, mislim, ali mi je trenutno najbliža politika da se Aleksandar Vučić skloni, jer postoji šansa da ako to sad ne uradimo će se ubijeti.
1: Mi ljudi moramo ozbiljan, da razmontiramo ozbiljan stadion. Mafijaški aparat. To je,
2: Aleksandar
1: to
2: Vučić je... može da se pretvori u Pinočea. To nije isključeno. On je toliko lud i toliko
1: zato što će,
2: i toliko je zao.
1: To nije
2: preterivanje.
1: Oni će svoje nepravedno stečeno bogatstvo
2: braniti svima.
1: Braniti da. Golim životom.
2: Kažem, imamo problem što istina je ova poruka koja je malo prenapisana da smo mi ubili višestranačje, znači to je tačno.
1: Tako
2: to je tačno. Yes. I to je jako loše.
1: Mi nemamo drugu opciju.
2: Imali smo, sad više nemamo.
1: Ali smo pre dve godine.
2: Ali smo je radili na tome da je nemamo. Jako smo radili na tome da je nemamo. Svaki glas kritike, evo pa mislim, ja pa sam bio primalac toga, svaki glas dobronamerne kritike je dočekivan kao defetizam, izdaja, Sad smo stigli do toga da imamo ovo, sve smo karte stavili na jedno i postoji velika šansa da popušimo kurac, da znate. Znači, čisto da računate da to može se desiti. A onda ostajemo gologuzi na vetru i onda će nas u nacionalnom stadionu sa ono, onda ćemo imati ono kišu nad Santiagom ćemo imati. Jebi ga, sad bolje bi nam bilo da ne bude tako.
1: Zato svi na izbore i zaokružajte trojku.
2: Kaže,
1: čuj,
2: je li ovo saopštenje Ješića ok? Da, od toga smo i počeli. Nije u pravu. Znači, nije u pravu i sad postoji dva razloga iz koga nije u pravu. Ili stvarno ne zna, što je dosta skandalozno posle toliko godina u politici, jer mi po Dontovom sistemu bukvalno celo istoriju našeg višestranačja izlazimo na izbore. To je, znači, da nije znao je skandalozno. A da je namerno lagao je sramotno. Sramotno je. Znači, ne postoji pred... prelivanje glasova postoji naopako. Naravno da postoji. Da, za one koji ne znaju, ponovimo po stoti put. Dontov izborni sistem koji važi kod nas i još 20 zemalja sveta. Legitiman izborni sistem koji ljudi izaberu ili ne. Možda im postoji bolji, možda postoji, ali u našem sistemu koji niko nije dovodio u pitanje, znači niko. Imali smo one neke varijante, ja sam za to da se vrate ove izborne jedinice, da ne bude cijeli, kako se zove, Srbija jedna izborna jedinica, da znaš za koga glasaš, da lista. Ima našem izbornom sistemu svašta, ima mesta za popravke koliko hoćeš. Prvo je to da Srbija ne bude jedna izborna jedinica, nego da znaš za koga glasaš i da poslanik predstavlja geografsku celinu, jednu određenu malu. To je ono constituency što se zove. Znači, moj poslanik iz ono Sajlovo 2 mene tamo predstavlja, razumeš? I ono, ali na taj način bi imali skupštinu sa milion poslanika, koja je naša skupština već i ovako glomazna za ono kako se ponaša, ali to je već posledica na posledicu. Pored toga, imamo još je loše to što mandati moraju da pripadaju strankama. Mandati

0: radiš, ne želiš biti heroj. Ako hoćeš herojski da pogineš, pa to je lako. To je stvarno lako, ali od toga nemamo ništa. Od toga nemamo ništa.
1: Mi ne možemo od toga
0: ovi
1: živjeti.
0: Imaju, ne možemo od toga živjeti. Drugi ljudi, mislim, znaš, 200... A ja sam prilično siguran da, mislim, znaš, nije bio sedan na skrštenih ruku. Ne, nemojte, ne možete verovati, jednostavno nije logično.
1: Dobro, ali počeli su
0: nije
1: da izvlače. Da verujete. Ali počeli su već da izvlače odmah. Znači, prvog na listi su...
0: To je super, to, pa, dobro, to očekujemo, da, to je bolje dupe. Mislim, kažete, ne postoji stvar koja će me smetiti. Ne postoji ništa što će me smetiti da glasam za to, jer sam to,
1: Ma,
0: to je tako. Samo to mi ostalo jebote, razumeš?
1: Da, da.
0: Ne volim slaninu, ali jedino to imam na pustom ostru. E, baš tako. A ovaj, s druge strane, ne možemo jednostavno verovati da imamo 250 poštenih ljudi na toj listi. To ljudi nije moguće.
1: A to je sad ne trenutno potpuno nevažno.
0: Samo da ću ja kažem da
1: gori kuća.
0: Pitao si da li postoji neko nešto neko je prodao. Verovatno. Da se ne lažemo. Šanse, ja to ne znam, samo kažem matematički.
1: Dobro, to je sad ono
0: što koje su šanse da 250 ljudi
1: jedan ljudi? Da, to je
0: nema govora. Jako malo.
1: Naravno, i nije ni važno. To trenutno je to potpuno nebitno.
0: To da, bavit ćemo se tim.
1: Druga stvar koja je meni jako važna. Šta se dešava sa našim Dabić Nestorović.
0: A, to ćemo sledeće da vidimo, da. Kako se pravi... Paži, njima treba ta jedna lista, jebate.
1: Treba.
0: Ti vidiš, njima treba ta jedna lista. Da se oni
1: ne, ne, treba, to je ozbiljna masa njegova.
0: Samo da završim za Donta, znači, Kaladonta. To je inače sistem koji je Thomas Jefferson kao američki predsjednik predlagao. To se prvo zvalo u svetu bilo poznato kao Jefferson sistem, kasnije Donta po belgijskom advokatu koji ga je pravno, formalno u obliču.
1: Da, znam, Ludwig Dont.
0: Da, ne znam kako je to Dont, ali uglavnom taj D-ont ovaj predviđa da kada imaš pod jedan imaš cenzus. Drugo se začudio, ja sam mislio da je cenzus vraćen na 5 i dalje 3. Cenzus je i dalje 3. I sad, verovatno su tu i ovi neki zato tu videli svoju šansu, ali ljudi, njima istraživanje pokazuje da su još daleko od 3. Izađu izborne liste. Glasa se, toliko i toliko ne pređe. Ostane 20 listi iza. Sa ispod 3%. Onda saberemo sve te glasove. Znači, ti ljudi mogu biti, ti možeš biti da se omašio, ti
1: to
0: možeš biti...
1: To se preliva pobedniku.
0: Ne sve, proporcionalno. Ti možeš, ako si fulao, znači, moguće, ti ako si imao jedan glas manje od 3%, opet si izvisio. I onaj ko je dobio dva glasa je opet izvisio. E sada, ti svi glasovi zbirno se saberu. Sve ono što nije glasalo za ono što je ušlo u parlament, svi ove što su glasali za one ispod crte, ti glasovi se onda proporcionalno dodeljuju. Prvom koje, znači to favorizuje onog ko je već favorit. Razumeš? E sad,
1: naravno.
0: Mi mislimo da je studentska lista favorit, ali kad pogledamo da su sva istraživanja, isto koje je naručio i režim i koje nije, ipak pokazuju da SNS i dalje ima blagu prednost.
1: Nije.
0: Ne veliku, da je ono strašno oslabio i da je studentska lista strašno ojačala. Imaš samo jedan mali tu razliku, što je SNS faktički od uvek kreće od 60 i nešto posto pa kao pada, a studenti kreću od nula i mora se penju. Studentski uspeh je mnogo veći, tačno, tačno. Ali kao, znaš, ali nije dovoljen. I sad imaš tu varijantu, ako se desi ta situacija, i te kako se glasovi prilivaju, i te kako. Znači, a sad forito mi koliko tih glasova ima, od ukupnog broja je izašli. Jer moguće je da stvarno niko živi ni ne glasa za te ispod. E onda se manji preliva. Jednostavno, dosta je precizan tu taj don't, razumeš, i pokriva razne eventualnosti.
1: A dosta neprecizan Ježić u ovoj izjavi.
0: Vrlo. Znači, meni je to potpuno vjerojatno kao ljudi ko ne postoje, naravno da postoje, prepremate me zajebavati. Mislim, stvarno baš ne možeš tako, to je užasno, znaš, ne možeš takvu laž govoriti ljudima koji, prvo što, znaš, koji ljudi koji bi eventualno glasali za tu ideju, uglavnom su informisani o tome. Ne znam koga pokušavaš da zbuniš time. Jedno je da stvarno ne znaš, što je isto samo po sebi skandalozno. A drugo
1: je
0: da znaš, a govoriš
1: čovjek
0: namerno pogrešno. Čovjek
1: koji toliko godina u politici je potpuno besmisleno.
0: To je u najmanju ruku, kako bih rekao, nije
1: se
0: u redu.
1: Ne može da se vera. Znači, ne možemo da popušimo priču da je on to, da to nije znao. Mislim, to je, kako bih rekao, to je malo.
0: Sve parlamentarne stranke imaju pravo na članove biračkog odbora bez obzira da li učestvuju na izborima. To su stalni članovi. Zato je važno da studenti što pre prestanu da jedu govna kao opoziciji i dogovore zajedničku kontrolu. To smo radili na svim prethodnim izborima. Ljudi na lokalu koji bi eventualno glasali za Đilasa su 100% protiv Vučića i ne treba sa njima ratovati. I sve se slažem. To sam rekao i na sastanku neki dan, vidi se manjak iskustva, ali se nadam da će izlaznost to sve pokriti. Vidi se manjak iskustva, to ste isto dobro rekli.
1: Tako je, sve tačno.
0: Ljudi,
1: ne možemo drugo ni da
0: učekamo. Ljudi, čisto srce i entuzijazam jesu za divljenje, i jesu za pozdrav, i jesu za i wow, i bravo. Ali kao, you can only go so far. Videlo se, zaboravili ste sporazum o grupi građana. Znaš, od farbanja realističnog stiropornog pobednika, koji je super, ste zaboravili po sporazum o grupi, mora i jedno i drugo. I zato je fora kao, naš, zato fora kad ti neko dobronamerno kaže.
1: Ne, mora neko sa iskustvom
0: kad ti neko, treba nam tip sa iskustvom, što neko
1: da,
0: nemojte svako, ok, boomer, A dobro, Bumerandić će izbornu skupštinu pa će reći da ti sporazum.
1: Da.

0: pa ćeš ostati bez dobrog mesta na listi. Znači, to su sve stvari koje nije svako ko ti kaže stani čoveče, jebote, već sam bio ovdje, ti nisi.
1: Da, da,
0: evo,
1: da.
0: Nemoj stariji sam, nije bitno stariji sam. Mm. Nego eto, život me pre naneo na ovaj semafor, znam da mu ne radi, ono, razumeš, skretanje u levo.
1: Ja znam, ali
0: kako je, poslušaj me čoveče, ono.
1: Ti, a, dobro. Znaš, nisi ni ti u tim godinama slušao starije. To je ono kako bi
0: to je u redu, to je nekako biološki imperativ, ali ideja da kad se već brate ovo traje, znaš, ovo nije sad juče počelo.
1: Naravno,
0: ovo je dve
1: naravno.
0: Godine sistematskog izbacivanja svako ko ima nešto pametno da kaže.
1: To je
0: problem.
1: To je drugi par rukava i još to će da proizvede još hiljade drugih stvari, razumeš? Da. To je što i proizvesti ljude, mlade ljude da izgleda drugačije i promišljaju sebi drugačije. Sve će to izmeniti. Mislim,
0: ako polazimo valjda od ideje da onako svi mi s koji smo se trenutno našli smo tu za pobedu. Svi.
1: Tako
0: znači,
1: je.
0: Ono ima među nama i govnara koji su plaćeni da lažu da su za pobedu, a da rade za drugu stranu. To je tačno. Ali onako, od ovih nekih koji, znaš, možeš valjda za dve godine da ti se valjda iskristalisalo ko ti je nešto rekao sa dobrom namjerom, a ko ti je rekao sa suludom namjerom, eto, tako da, to je samo, mislim, jebi ga, mislim, ako smo se već dogovorili da smo mi, ono, drugi red podrška i to, onda tako je.
1: Tako je.
0: 9 časa.
1: Hoćemo da slušamo još malo muzike ili ćemo odmah da grunimo u Nestara?
0: Kaže, čekaj, ispravim ako grešim, ovi ispod crte se ne dodeljuju nikove, dodeljuju se ispod crte, svi se dodeljuju, znači u Dontovom sistemu ukupan broj glasova se gleda na ono, postoji, ukratko, Ješić nije u pravu, postoji prelivanje glasova. Da. Evo, otvorite, Bože, Wikipediju, Don't Law, ili tako nešto, Don't Law, za Bože, kako ne bi. Imate ga i na srpskom skraćeni ovaj, a ima i dobar članak Ninov od pre nekoliko godina gde je lepo objašnjeno. Neko je kačio link na community, stvarno lepo objašnjeno kako to funkcioniše. Prelivanje glasova postoji, to je to.
1: Da li ja mogu da pustim malo muzike?
0: Apsolutno.
1: Hvala ti, Divan si.

0: spread of such an extent.
1: Gde nam je Nesta Marli nestao?
2: Ko?
1: Gde nam je Nestorović nestao?
2: A, ja rekao Nestorović, ne mislim na Nestu.
1: Pa Nestorović,
2: Nesto. Jova da nam je Nesto, ono lepi Jova. Ne, nije. A mislim, bilo još Nestorovića, da, da, da. Ovi, Bože milo, koji je to bizar, Luka.
1: Da, da, to je jako
2: to biti, to, znaš, bizarna je ta, ovaj, sad sam još uvijek sam u dubini objašnjavanja Dontovog sistema. Ovaj, pa, kažem, preporučujete, ukucajte Dontov sistem NIN, pa će mi izaći da je jedan tekst od preno 2-3 godine, koji je stvarno lepo je sažao. I zašto je važno da sto, kako se raspodeljuju ovaj, glasovi onih koji nisu prošli cenzus i koliko, i koliko, šta to znači, zašto je gomila lista ova isto važna, zašto je broj lista važan isto.
1: Nije onaj kako se računa struja, kako se potrošnja računa.
2: Ne, lepo ga
1: objašnjeno. Nije tako, lepo je objašnjeno, da.
2: Dosta, stvarno je komplikovano, ali ja bi, možeš da uhvatiš suštinu. Ne mora ti bude baš jasno deljenje od 1 do 250, pa ređenje tih količnika po visini, to ne mora ti bude jasno. Samo da shvatiš sistem i da prelivanje glasova i tekako ima, to je važno.
1: A sistem smo bato ti i ja.
2: No, ovaj, da. Ali koliko je važno, vidiš koliko njima važno da postoje te liste. Zašto su oni napravili? Znači, ko je tajna služba, ja kad kažem tajna služba, mislim SNS. Koje su bija jedna koja je SNS. Mislim, meni to, znaš, jel ti imaš u glavi kada kažu ona služba da ti, ja, šta je tebi kad kažu služba? Šta zamisliš? Imaš neki kao pojem u glavi, neku sliku u glavi. Meni je to pre dugo vremena, kad sam bio klijent, bio tako neki lik Berček, neki matori koji ono pravi, kuva bele bubrige na vikendici, a dolaze
1: da,
2: mu na
1: po... da,
2: to
1: da.
2: Tu. A sad mi se...
1: A ne, oni su to hteli da to tako izgleda.
2: Da, da, da. A sad da mi se, to ali zamišljamo. Ali mi se u životom pod ovim, pod SNS-om iz službe, meni isključio, meni samo ostao u glavi ono navijač koji ima dozvolu za ubijanje, ono. To mi je ostalo. Znam da to isto nije precizno.
1: Meni uvijek to neki čovjek koji liči na Selakovića.
2: To sedi negde. Meni je to previše sofisticirano.
1: Negde, ne,
2: meni
1: ne,
2: je služba
1: ne.
2: U mojoj glavi onako, da. Ono,
1: ali,
2: spala mi je na,
1: ali ne znam,
2: spala, znaš, mi je na prodavca Speeda u kvartu.
1: Da, nemam pojma.
2: Znaš, to, ja znam da to nije služba, ali da. Slika koju ja imam, nešto, meni možete, meni uopšte,
1: Meni su glavi večernje.
2: Meni su se navijač.
1: Meni kad kažeš služba, meni su glavi
2: večernje.
1: Večernje novosti su mi u glavi, jebi.
2: Meni ne, meni je navijač u nekom kao onom šorcu da iznad kolena, belivuk taj koji prodaje Speed u kvartu.
1: Ne,
2: meni to država. Ja državu Srbiju zamišljam kao dilera Speeda.
1: Taj čovek je, vidi, ti ljudi su na lestvici jedan stepen niže.
2: Znam,
1: oni
2: znam,
1: pokušavaju
2: znam,
1: da se popnu.
2: Njih ima najviše, pa ja njih nekako. Kako kažeš,
1: služba je matori ono što se izdešavalo u onom restoranu. To ti je služba. Razumeš?
2: Znam, ali ja,
1: svi su tu
2: ja
1: povezani.
2: Pričam o slici.
1: Tu uvek sedi. Pa...
2: Mađo, pričam o slici. Tebi je logo večernjih novosti, verovatno.
1: Da, ja to.
2: A
1: to
2: meni je, Belivuk navijač taj što crta ružne grafite i to. Zašto meni je država Srbija to. Meni kad kažu, ja kad čujem reč Srbija, pomislim na dilera Speeda u kvartu koji crta grafite i to je meni, to je meni asocijacija na državu u kojoj živim ceo život.
1: Da.
2: To je uspjeli smo to.
1: Ja kao istoričar imam drugačiju viziju, ja tako ne vidim.
2: Taj čovjek je meni u isto vrijeme i pandur. On ima i značku, razumeš? On ima i značku. To je to, ja zamišljam da ako imaš problem s državom, predaće te navijaču da te ubiju u žbunju u kvartu.
1: Šta ti je?
2: Tako je u mojoj glavi.
1: Šta ti je, oni imaju...
2: Tako je u mojoj, ja tako zamišljam državu, to je država Srbija za mene. I meni su njeni simboli to isto. Ja kad vidim srpsku zastavu, pomislim na dilera Speeda. Kada vidim, razumeš, to je meni to sve isto. To je meni jedna država u navijač. To je to. To je to.
1: Pa ne znam, to je danas. Znači, s obzirom da sam ja istoričar po vokaciji, meni nekako, ovaj, ja imam drugačije slike u glavi. Ali kad mi kažeš služba,
2: kaži ti,
1: ona
2: se,
1: imam
2: meni
1: taj...
2: Meni se to promenilo, ali mi je zadnjih 15 godina to. Pre da. Toga mi je bio taj Berček koji na vikendici pravi.
1: Još znači, je to...
2: To mi je bilo pre služba.
1: Hoću ti kažem da su nam napravili cool slike toga. A to te, mi i dalje kad zamišljamo iz naše pozicije,
2: nije mi to ništa cool.
1: Pa dodajemo...
2: To ništa nije cool. To su stvari kojih se ja gadim vrhunski.
1: Gadiš se, brate, ali nekako je Don Corleoneovski, to kad su ti predstavili.
2: Nije.
1: Pa uvijek kad pogledaš bilo koje od ovih serija novih...
2: Uvijek ima taj neki...
1: Uvijek ćeš imati mesara koji seče ribu ili ovaj...
2: A u stvari taj sve zna.
1: Taj sve
2: kontroliš.
1: I on ti daješ komad mesa da nosiš, kao keru ti baci. To je simbolika toga. To
2: je moja stara slika službe. A meni su država...
1: Šta radi golub? Eno ga tamo, jel? Reci mu da se ne zezza puno.
2: U stvari, svakom prvom, svakom kratkom mojom, sva ta moja misli moje idu tako, država Srbija je jednako beskonačna nepravda bez kontrole. To je to. Ja kad vidim srpsku zastavu pomislim nepravdu, kada vidim dvoglavog orla pomislim na narkotrafikanstvo i nepravdu. To su, to ja vidim ono. Ja bih volao da vidim nešto drugo, pa već, ne vidim ništa drugo, ja bih.
1: Više od 30 godina ti simboli su
2: to nikad neće biti moj. Ja tu taj zastavu grb nikad neću usvojiti kao svoje. To nije moje. Bože, pravda nije moje. To nema ni veze sa, to su moji ideološki neprijatelji u glavi.
1: Pa da, ali kako ti kažem, meni ja
2: ovde živim, to plaćam i finansiram svoje dušu. Da smo mi
1: apatridi, razumeš, ja, ono, i to je suština priče.
2: Ja sam bez svoje otadžbine postao sa 11 godina.
1: A zato što ne mogu, meni kao što ja mogu, moju decu ne mogu da naučim da budu Jugosloveni
2: odmah. Ja ih učim. Ne, pa, to je stvar koju im treba. To legne na čoveka. Pa ne, možda mu praviš lažnu stvar i da se igraš Jugoslaviju u kući, ali to su ludo.
1: Ne, pa dobro, ti si igraš sveta u kući zapravo. A kad si svet, onda si već prirodno Jugoslavija, jer si deo sveta.
2: Ne, ja razumem da će neko, da će tvoje deca će tvoje deca će više osjećati dvoglavog orla kao svog nego ti.
1: Znači, osjećati kad ga crtaju u školi. Crtaju u školi,
2: ja sam to preskočio. Mi nismo.
1: Pa nismo, zato što smo crtali petokrake.
2: Kaže, sve to zajedno. Nije to sad sve do moje, ne znam kakve, ono, ideološke profesije. To je ono stvari.
1: To je duh vremena. To je bio duh vremena.
2: U vreme kad mi je mozak bio mekan da se u njega upisuju lako stvari, nije bilo dvoglavog
1: orla. Meni su upisali Sarajevo i Zagreb i Skoplje kao moj domovinu. Ja ne mogu da ne mislim tako. Zato što sam imao 13 godina kad se to sve raspalo. Ali ne mogu, nisam ni kreten da ne razumem današnju situaciju, gde se nalazimo, šta je to, znaš, kao.
2: Moram da znam da bi preživeo.
1: Ja se sećam kad sam došao prvi put na Slavku dobrog prijatelja. Meni je to sve bilo, ja sam bio ono, razumeš, šta se ovde dešava, koji kurac.
2: Odrasli ljudi se prave nešto.
1: Pa da, ali kao volim tog čoveka, tako da me vrlo brzo zabolelo kurac. Šta se dešava, jer kao što mi danas boli kurac. Da. To su za mene samo niz ono nekih obrednih radnji koje ja to uopšte ne, kako bi ti rekao, razumeš?
2: Da, meni ja ne mogu to, ja nikad ne mogu to prihvatiti. Meni to ostalo da su ti svi ljudi budale koji to rade, razumeš? I ono, mogu u manjoj ili većoj meri da se pretvaram, ali u glavi su mi oni svi budale.
1: Pa dobro, ali ono što nisam mogu da ti kažem, ja znam da je pre toga isto bilo tako. Kako bi ti rekao, mogu da stavim u vremenski okvir i nešto i mogu da shvatim šta je nešto iz nečeg, iz perioda nekog dobro, šta nije dobro. Mogu da shvatim kako izgledalo ljudima kad su im to presekli, kojima je ovo bilo normalno, kao što je meni bilo nenormalno kad su meni presekli ovo. Da shvataš? Kao što je ljudima bilo nemoguće da odjednom ono pomisli da je Stalin Bog.
2: Samo prvu četvrtinu života, to je
1: malo. A pre toga su mislili da je Bog. Mislim, kako ti kažem?
2: Svet je normalan. Normalan svet je ono što je si ti od ovog momenta kad ti došao na njega pa prvih 10 godina.
1: Tako
2: pa to je to.
1: Zato što to je formativne godine.
2: To je tako. Ja kažem, meni je čestitanje 1. maja normalno, čestitanje slave mi nije normalno i nikad mi neće biti.
1: Da, naravno.
2: I ne može, možda se ne znam šta desi. Mogu sad da odem u manastir da živim. Ja ću i dalje neću usvojiti slavu, razumeš? Slava je za mene nešto strano. To je to. A što je strano, nije mi ljudsko, to je moto Srpske radikalne stranke. Kaže, gledajte video uz Bey, nisam baš, mislim, ja volim i Matthew Reeves i sve.
1: Pogledaću, oću. Svi su nafalili, ja bih ga moram pogledati.
2: Ne znam, meni nije.
1: Čekaj, ti si počeo gledaš, bre.
2: Da, završio sam. Ali brat ima 6, ima 4 epizode viška.
1: A da, to je ono.
2: Ima 4 epizode viška.
1: A je ga razvlačeš. Čekaj, to je ono koja je nestala, je ova, pa je on ubi, da li je on ubica.
2: Čudne stvari se dešavaju na ostrovskom gradiću u New England, a gradonačelnik je Matthew Reeves, a on je gradonačelnik i niko drugi nije teo bude gradonačelnik.
1: Čudne se stvari s nama zbivaju.
2: Kaže, služba poluobrazovan, ne zna kompjuter, plafon umeća, farma botova, Srbija je njegov štit od sveta. Nije rekao Ješić da nema prilina glasa. Ljudi, rekao je da nema prilina glasa. Aj, vratite se, svanite, pravite blesiv. Rekao je, ljudi, nema prilivanja glasa. Tako je rekao. Juče je bilo, možete vratiti, još visi svuda po Instagramima. To je stavljeno na slovo. Objasnije što i ti, plus pro EU prelazi cenzus. Aha. Ja mislim da pro EU ne prelazi cenzus. Ja stvarno mislim da pro, ali čak, pazi ovo, ja mislim da bi bilo dobro da pređe cenzus, ali mislim da se to neće desiti. Sad ja, da ja budem taj koji će glasati za njih da bi prešli cenzus, mi je ono kao rizično, razumeš? Rizično mi je. Ali ja znam da to jeste proročanstvo koje samo sebe ispunjava. Razumeš, to jeste. Ako svi mi koji bi realno glasali za njih, ipak ne glasamo za njih, neće preći cenzus, razumeš? A opet, ja sam 100 puta u životu napravio tu grešku, a sad nemam luksus da je ponovim. Jednostavno, 100 puta. Ja sam jednom glasao za demokratsku stranku u pokrajini, umjesto za autonomaše za koje uvek glasam u pokrajini, jer sam hteo to da bude drugi, pa sam se zajebo. Ali sam se zajebo toliko
1: da... Mi smo pro EU, glasćemo za studente i to je to.
2: Da, da, da.
1: Znači, ono, vrlo je jednostavna stvar. Ovaj, to bi trebalo svi da urade, zato što je to sad mnogo važnija stvar.
2: Da. Ovaj...
1: Sad su nam Rusi saveznici. Kako su saveznici? Zato što se bore protiv Hitlera. Jebi ga, tako je. Ali čekajte, malo pre smo teli da ih napadnemo. Jeste, malo pre ste teli da ih napadnete, a sad imamo zajedničkog velikog neprijatelja koji tebe skinuti da. I napraviti ono svet.
2: Uglavnom Nestor ovaj,
1: da, gde je Nestor Gabrić?
2: Nestora nije bilo, boga mi, 10 dana kad je krenulo, to priča.
1: Priče su različiti od toga da je Gepek, od Gepekovanosti.
2: To sam mi naravno ne možemo znati, ali ono što možemo znati je da on izgleda kao drugi čovek.
1: Da,
2: on izgleda
1: da.
2: kao Steve McQueen pre i posle Đavoljeg ostrva u La Papillonu.
1: Da nije možda išao da...
2: Ove, znači,
1: da,
2: ali, da nije što je on rekao da je bilo.
1: Berčeka iz službe da
2: evo
1: mu spripremio.
2: Evo šta je on rekao. Njega, šta kaže? Definitivno ga nije bilo. S tim što ga nije bilo tako da je nestao, jer su njegovi redovni pacijenti bili primani kod njega, vidjeli su ga. Mm-hmm. Negde mu je nešto rečeno. E sad, šta je rečeno od toga? Da on je, ako se sećaš, on je jedno vreme za poslednjih, recimo, pa skoro godinu dana je išlo ka tome da je Nestor prostudentski i da su ti cijela ludačka partija prostudentska i da su oni, i bilo je, i on je davao takve signale i sve. E onda jednom kad se stvar uzbilja, kad su izbori postali sve izvesni i na kraju kad su zapravo raspisani, on njega nema na 2 nedelje, ceo njegov pokret koji sedi u skupštini se jasno izjašnjava za podršku studentskoj listi, nećemo da izađemo na izbore, podržavamo studentsku listu, mi smo protiv režima, mi smo antirežimski. Uopšte ne pričamo o tome šta je do tada bilo, ne? Nismo glupi, nismo slepi, nismo pali s Marsa. Nego kao to je sad to. Međutim, oni kažu, međutim, našeg vođe, našeg pokreta nema. I 2 dana drži konferenciju u hodniku skupštine, međutim, se juče pojavljuje i onda kaže šta je bilo. Zadnje što smo čuli od njega je da nam je na jako čudan, onako čudno zvučeći, pogubljen, polupan, posran način rekao da mi moramo da idemo u koaliciju sa partijom Aleksandra Vulina, jer ovaj put ovi ne idu, SPS, SNS ide sam ide na izbore.
1: Da.
2: Ali je bukvalno sve te koji su navodno u poslednje vreme se kao kozmetički udaljili od njih, tipa SVM od kad nema Orbana u Pešti, ne znam, SPS koji će isto sam na izbore sa ovom, kako se zove, Palminom partijom pokojnom. Sve to je jako čudno, znaš, sve to je, ali ovo je sigurno izračuno ono što mi smo izračunali da nama ne odgovara. Ono što je zaključak bio studentska lista, nam ne treba niko drugi referendumska atmosfera. S druge strane, Vučić pravi navodno kao sami protiv svih, a u stvari znamo da mu je spreman i Rasim Ljajić koji je predao potpise, koji se kao jako posvađa s njima pred izbore, i Ivica Dačić koji se reformisao izbacivanjem Ružića, i ovi Vulin koji ne postoji, razumeš, ali ga sad traže, razumeš, sad njima će, oni
1: koja je država, to je Vulin
2: mi je ukoliko, to. Pa da, ukoliko njima bude trebalo da ti ljudi se pojavi na izbornom listiću, oni će se svi pojaviti, jer kao što smo rekli, ne postoji nikakva prepreka da od 200.000 navodnih potpisa koje je SNS kupio, on više ne mora da odvaja, ti sećaš da na svim prethodnim izborima on morao da nakupi gomilu potpisa jer mu je trebalo za druge liste. Sad je to rešio time što jedan čovjek može da svima potpise. Tako da ono, izborni listić će prvato biti nakrcan.
1: Oće,
2: nakrcan.
1: Sigurno,
2: a to nakrcan. Je isto kod Donta važno. Mm. Znači, kad se deli, onda idemo po onim količnicima i to opet može da donese pobedniku najviše. Znaš, jer mi u Mađarskoj drugačije, Mađarska recimo imala, zašto Mađarska je mogla ono što je mogla? Mađarska ima winner takes it all moment. To je suprotno od Dontovog sistema.
1: Kobasica uzima sve.
2: Kobasica, winner takes it all, da, to je drugačije. A da, uglavnom, Nestor se vraća, drži konferenciju za štampu, gde priča sve suprotno od celog ostatka svog pokreta. A pazi, to su...
1: Što znači da je išao da ga vrate na fabrička
2: pokušanja. To je priča. Znaš, ono kada je ludilo...
1: Matri, on je negde, on je odvedene.
2: Negde smo jebali mater, mislim, ono, naravno da mu neki ono ostaje... Objasnio šta se možda mu se desi ako ne posluša, mislim, to znamo. Prvo što on izgleda kao da se je vratio sa višegodišnje robije. On je
1: gulag, usukan, gulag.
2: Baš gulag, izgleda kao da je došao iz gulaga. Što je on onda im potvrdio na neki način, da kaže, ja sam išao u Moskvu po novo uputstvo i dobio sam uputstvo od predsjednika Putina i njegovih izaslanika da okupim ovde sve rusofilske snage. To je bukvalno kao ono, Gary, aj sedi, prestani da nižeš krivična dela. Ono. Ja sam otišao u stranu zemlju da radim za nju i ovde formiram njenu...
1: Nije li to veleizde? Pa, mislim, to je čin veleizde.
2: Ali u ovoj zemlji to ništa nije važno. Ovdje se takve stvari smatruju patriotizmom. To je pod jedan. A pod dva, ono naš ti kao, ovdje stvar toliko uznapredovalo ludilo da mi zaboravimo kakvim ljudima se radi kad pričamo o pokretu mi, Branimir Nestorović. To su ludi ljudi.
1: Ludaci, da.
2: To su ljudi psihički oboleli. To su ljudi odlepljeni od stvarnosti, to su kreteni sve. I onda kao imamo, s tim što se sad trenutno od juče dele na naše kretenije i njihove kretene. Ali to su sve odrasli ljudi koji veruju ljude guštere. To su sve odrasli ljudi koji veruju vanzemaljci s plavim očima. Sve
1: i da, zlova, ksine, sve, djavola,
2: sve i da ne veruju, sve i da se prave.
1: Ali malo su i Tesla feši.
2: I Tesla feši. Sve i da se prave. Je ovaj kao, zašto je mora lik sa naše liste od juče da izjavi kako je Tesla izjavio da je tri magičan broj. To je bilo prva izjava. Kao, jebo, malo,
1: ali nije to, lo, nije to, to nije je to Srbima, loše. To je nama loše, ali to je da se prikupi veći broj ljudi, jako dobar marketinški poduhod.
2: Spustimo se na najgluplje.
1: Spustimo se na debile, jebi ga, jer nam njihov glas treba.
2: Uglavnom, naš kao, i onda se situacija je ta da imamo, jel, imamo, kao, imamo to što imamo. Ovi iz priča kao, ja sam otišao kao, kao on laže, naravno da nije bio u Rusiji, ali on, znaš ono, kad kažeš kao, e, kao, u fazonu, vadiš se gorom stvari nego on za šta te optužuje, u mojim očima.
1: Da.
2: Kaže, išao si kao da pregovaraš sa Vučićem. Kao, nisam, išao sam pregovaram s Putinom.
1: Ali nije to išao sam u Putinom, ali nisam da pregovaram s Putinom.
2: Kao, gde si bio, jesi krao
1: je
2: džem, nisam, ne. Jebo sam jazavca.
1: Ne, ali to je izmišljotina za njegovu ekipu. Kad on kaže bio sam kod Putina, oni svi stoje mirno. Oni svi stoje mirno. To služi,
2: ali kažem,
1: to služi da bi kolebljive vratio nazad u ono kako se zove, u kanal gde treba da bude. U septičku jamu.
2: Kao, znaš, vrhuška nacističke partije se brine gde je jedan od gaulajtera bio. Kao, gde si bio? Bio si u kurvama. Ma nisam ubio sam neke jevreje bre u Titelu.
1: Tako, mora se vaditi. Znaš, kao,
2: stvarno sam ubio jevreje u Titelu.
1: Ne, bio si u... Da, da, da.
2: To bolje bi bilo si išao u kurve.
1: Bolje, da, da, da.
2: E tako, to ti je politička stvarnost naša ove godine.

0: Ovo beš isto Half-Way to Sanity, s kog je ovo?
1: Nisam siguran.
0: Kog je ovo album?
1: Nisam, ali znam da je Tony Montana obradio kao ti si, on je, ti si od on onih koje izlaze na taj šmajdan za svojim sobom. Prepeo je tu pesmu je kroz jedan. Može biti se Animal Boy-a.
0: Moguće biti, mogli biti.
1: Da.
0: Ti albumi Ramonsa posle Pleasant Dreams.
1: Ovo je super stvar, ovo je baš stvar.
0: Album Ramonsa posle Pleasant Dreams, a pre Brain Drain-a mi se sve smrljalo u jedan. I onaj Too Tough to Die, Animal Boy, Half-Way to Sanity, to mi sve jedan album. To mi sve jedan album. Kod je iz istog snimljena.
1: Možda i se Too Tough to Die. A koje su to godine? To je posle Brain Drain-a?
0: 84. 6. 7. Da, posle imaš Brain Drain 89. A u među vremenu izlazi Ramons Manija da zaokruži sve to pre toga i onda kreće kao novi Ramons. Drago mi zbog Nestora, pravi se važan šepure se na TV-u stigo račun, jebi ga.
1: A znam, ali ni...
0: Njegov pokret je bulja, realno uzeli su samo Nestora jer je on magnet za debile jer ima neku ludačku karizmu koju njima. To je apsolutno tačno.
1: Šta nam je, njegova ludačka harizma je... je, mislim, iza toga stoji lekarski rad. To je najtužnije od svega.
0: Pa postoje ljudi, kažu ljudi koji ga znaju sa faksa još medicinskog. Da. On je uvijek bio lud. A da se njegovo ludilo povećalo gubitkom valjda deteta, ali da je on, mislim, to je ono što je nama jako teško da shvatimo, to je stvarno moguće. Moguće je. Jer ljudi su toliko iracionalni da mogu napraviti pun krug, pa da stvarno budu potpuno idioti, a da svoj primarni posao obavljaju
1: dobro.
0: Fiat dobro.
1: Dobro.
0: Ja sam rekao dobro.
1: Dobro neka si.
0: Ali je dobro.
1: Dobro supel.
0: Mlađi gledaj Castlevania ide na jesen. Dracula i Klan Belmont, anime, ali ne mogu anime. Ti isto
1: ne
0: možeš želiti.
1: Ne znam, nisam se na da, ja sam...
0: Mom oku ne prija.
1: Teški sam boomer i deda, ne mogu. Ne mogu da čitam strip naopako. Ne mogu da čitam strip.
0: Meni je ostalo, znaš, meni
1: da me shvataš da mi je ono, kod da vozim kola u Engleski.
0: Anime uopšte nisu novotarije, anime su bile velike koji, kad smo ti i ja bili klinci. S tim što su kod nas stizale u vidu nekog Roboteka i Tritona i to je meni bilo odbojno za gledanje. Nisam mogao da gledam, jednostavno. Potrudim se, ali mi ne idem.
1: Znaš šta, te priče su jako dobre, tako da tebe to može kupiti, samo što te varijante koje smo mi dobijeli su bile socko. Ali postoje jako dobre i stvarno su, nije zebacije.
0: Nestorović, ovo neko lepo rekao, Nestorović je ljudi moj vrač, što dovoljno govori o društvu u kom je on bilo šta.
1: Da. Ali vrač je na ruskom doktor.
0: Da, ruski doktor.
1: Pa jevi ga.
0: Hoćemo jedan kraći tđe, to se.
1: O, gde kraći, lep jedan, opičemo do 10, može?
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Evo, Priština je u fazonu, ono, naši ratni zločinci nisu ratni zločinci, kako ti kažem, ono. Kako neko reče, jevi ga, mi smo počeli ratno zločinili i izgubili, a oni su ratno zločinili i pobedili. To je sva razlika. To je sva razlika. A mislim, tužno.
1: Pa da, ali mi nemamo...
0: To materi, tužno društvo koje slavi. Mislim, znaš, kao ideja o čistom radu, znaš ti, kao ureduje. Naravno da se ratni zločini pobednika ne procesuiraju kao ratni zločini gubitnika. Tako da onaj ko počne rat uvek mora najebati na kraju krajeva. Tim što, ali kao, znaš, isto kao neko ko želi dobro čovečanstvu pa samim tim i kosovskom društvu, ono, glupi ste, jebi ga, glupi ste i pravite glupost. Glupi ste i pravite glupost. Ali eto, imam i svojih problema, što bi se reklo. Meni sad živo zanima sad kad bude...
1: Čitaš poruk ili da ja grunem
0: tebe? Ne,
1: čitam poruk,
0: piću tuđi, to je za divom što ima.
1: Ovo se čeka godin govninama. Kralj hleba pravi svadbu za pamćenje. To je onaj garis što je
0: fura. Kralj hleba je bivši muž Jovana Jeremić.
1: Tako je, pravi novu svadbu. King of the Bread.
0: Su oni imali?
1: Jesu.
0: Bili u braku?
1: Ma to je bilo venčanje na Pinku.
0: Što ga ne sjećam.
1: Ne, bila je slava kod njega na Gajbi.
0: Slavu Lamperije. Sjećaš Lamperije? Klime Lamperije i otpad.
1: Kako kriminalna Lamperije i otpad.
0: Kad je daje vernički prsten u onom stanu s Lamperijom.
1: Da.
0: I klima koja je onako King of Lamperi. Ružno montirana sa vidljivim crevom.
1: To je ružno, evo.
0: To je u tvojem
1: oku. U njegovom oku to je lepo.
0: Bilo bi redu da moja klima tako izgleda, ali ne izgleda. Razumeš? Imam dostojanstvo.
1: Ti si esteta, a on je kao ludna brašna.
0: Pa mislim, ja sam esteta bez dinara, a on je čoban sa svim parama.
1: Ti si čoban sa svom lovom, on je čoban, da, sa zlatnom WC šoljom.
0: To ti kažem.
1: Kralj hleba pravi svadbu za pančenje. Jebamo, ali šta je njemu isto problem? On bi stvarno mogao da pokupi neke mega Brad prepičke.
0: King, Brad King je dobro. Brad King. Ne, Brad King je do jaja ime, izvinjam
1: se. Dobro ime za glavnica.
0: Brad King je country pevač.
1: A Brad King
0: country
1: je Brad
0: Country pevač je. Brad King je, jebote. Grd postoji.
1: Pa de ne postoji.
0: Brad Paisley, znam da postoji Brad Paisley. Čekaj, dim Brad King. Ali onda, ali Brad. Ne, Brad.
1: Ne, jako mi je dobar.
0: Brad King, ne Brad, nego Brad.
1: Dragan Staković je gala venčanje. Dragan Staković je vlasnik pekarske industrije. Okuplja 500 zvanista na prečanju venčanju, a pevač je najveće imena estrade. Sprema se gala...
0: Largest names.
1: Sprema se, ovaj, kako se, Vesna Gali od Gala, ne, kako se ona zove?
0: Vesna Gali od Gala, na koga dačem misliš? Na koga dačem misliš?
1: Pa, mislim, Gala venčanje.
0: Ne, na Gala, Bože, Gala vidim.
1: Da, da, spektakl u kom će pričati. Dragan je tako i poznat kao kralj Bhlea, sprema
0: Ljukra
1: Gala Bhle. Svadbu
0: Ljukra Bhle.
1: Sa vernicom Aleksandrom. Da, da. Atmosferu će biti zadržena najveće imena, prema, najveće,
0: znači... Largest names.
1: Pripreme su u završnoj terminalnoj fazi, a organizatori raskošno dekoraciju, bogat meni i tebi i specijalno iznenađenja. Koje će biti iznenađenja? Šta biće? Biće Joe Trix ili Big Lale kao specijalno
0: iznenađenje. Te razlike između zapravo, kad to kad kažeš
1: kao
0: završno i terminalno.
1: Kao iznenađenje je svako dobio veknu hleba i ide kući.
0: Ide kući, ne. Nego ja sam razmišljam o tim lepotama kao tih sinonima koji to nisu. Matrik, čekaj, kad si rekao terminalno, pa sam razmišljao kao ko je ono... kao što je u terminalnoj fazi, to znači završno, krajnja. Da, znači krajnja. Samo što ima jedno jedino
1: značenje. A kod nas je, bi ga ima značenje, sve ide u korec.
0: Kao, oprostite i žao mi je, bi trebalo da isto da kažeš. Osim ako ne kažeš to recimo nekom na sahrani.
1: Tako je.
0: Kad dođeš, kad kažeš, oprostite, nisu što kao, žao mi je. A znači isto u principu.
1: 500 komada, znači nije štedeo, znači kako saznemo od izvora bliske organizacije, pripremili su za ono od raskošne dekoracije iz luksuznog prostora, od opšteg teksta AI-a do neverovatnog nemanja nikakve. Pazi, oni su napravili vest, a nemaju, znači niti imaju imena.
0: Sad ćeš da čitaš jednu rečenicu koju je... Sad ćeš da čitaš...
1: Biće to pravi spektakl, 86. put. Prva je srpska svadba s primisama istinskog jet seta. Dragan voli takve manifestacije. Dragan je, znači...
0: Dragan Lebar.
1: On je baš ono uber džiber.
0: Uber džiber.
1: Je li tako ono? Ja
0: uber džiber.
1: Sviš, kad je ono, šta je on pričao? Šta je ono bio za slavu? Uber džiber. Sve je promašio, sve je pomešao, se seći. On je, njih dvoje, mislim, on
0: ne,
1: je...
0: Ne, pobrkuje Ustasi Božić.
1: Jako je teško, rekao, jako teško biti glupi ili od Jovane Jeremić. Jebate, on je uspeo u sekundi.
0: Sviš, nisu nisni način glupi. Ona ima Jovana Jeremić ima ovaj tu seljačku inteligenciju, ima naš ona Jovana Jeremić zna da stavi palac na kantar. Znaš, a ova je
1: zna
0: vo.
1: Ovaj
0: ova je, da, ali ova je vo.
1: Matori, znaju, ovaj nije to. Ona je za njih obrizovana opička. O tome
0: to ti kažem.
1: U njihovom svetu, znaš, to je idiokrasi.
0: Što je najluđe od svega, ona dođe, ona završila neku školu.
1: Pa završila je matori, ali...
0: Završila je pravu školu državnu. Mislim, nije završio fakultet pravi, ali završio sam, on nije završio srednju školu.
1: Ali skromnih kapaciteta, jako, a ono što je nef, s čega ima viška, to je samopouzdanja, ono, i to je to, ima viška.
0: A znaš da se na tim, da kažem, na tim isparenjima samopouzdanja može voziti?
1: No, može.
0: Pogotovo u društvu kao što je naše. I to je ta razlika. Glup čovjek,
1: slušaj, materija opšta mesta. Cvetni, slušaj, ovaj tekst treba da bude. Ovaj tekst treba da bude.
0: Tekst je template,
1: cvetni aranžmani, moderna rasveta, specijalni efekti. Koji su specijalni efekti da mlada izgleda kao dobra riba? I elegantni detalji biće deo ambijenta koji će više podsjećati na gala događaj svetskog formata
0: nego na seljačku svadbu u provinciji.
1: Klasično svadbeno veselje. Da,
0: nego na seljačku svadbu u provinciji.
1: Ni gastronomska ponuda, doći gastronauti, ne znam da li znaš. Da. Sa Meseca stižu direkt, sleću tamo u tanjir. Neće zaostaviti iz lukom. Gosta čekaju bogat izbor domaćih internacionalnih specijaliteta, vrhunska vina, kaže, turbulentne veze. Dragan Stanković važi za jednog od najpoznatijih privrednika.
0: Turbulentne veze, Gio.
1: Kralj hleba. U više
0: prvo je guzio ono što mu mesi lebac. Onda je prešao na ovu što radi Jagodinko u firmi
1: Simović.
0: Koja nabavlja brašno.
1: On je pera koji je krenuo.
0: Krenuo je dva čarnja sisa pekarki. Onda je guzio ovu iz firme koja mu nabavlja brašno.
1: Tako je.
0: I onda dalje, kad je već vidio da ima seksa i van brašna, onda je to.
1: Onda je uleteo u računovodstvo. Iz računovodstva guzio u HMAR. Onda iz HMAR-a
0: učlanio se. Na... E, da, Sky is the limit. Sky, Sky mreža, Sky aplikacija.
1: Super je bilo, pošto je on kralj hleba. A čuli smo da Kinezi koriste secret ingredient, a to je ljudsku kosu koja se melje na onda neprepoznatljivosti.
0: Sprebrašno od kosti.
1: Da se dobije na volumenu testa. da li bi on, bilo super kad bi on smuvao obrvarku neku ili noktarku? Ili frizerku?
0: Vratilo obrvara, još sad kad si rekao, vratilo tvog prijatelja obrvara koji je zadnjeg... Ja imam taj lični pikere diro moje prijatelje.
1: Naravno.
0: Tog najviše mrzimo. Njega dužimo mi... Nešto je dogovor, da Beograd duži Vučićevića, a mi obrvara. To je Vojvodina da drži, duži obrvara. To bi nekako fair. To je kad si se već dotakao.
1: Obrvari stari, ribe su na tuđoj kari.
0: Krastavac je u gulji.
1: Medijima je bio prisutan zbog turbulentnih veza. Aha. Pokušali smo da... Matori, oni samo čuli da se on...
0: Da
1: će se ženi. Znači, nema ništa.
0: Na ostalo je
1: sve izmišljotina.
0: Ništa nije. A zato mi je nekako opet, mislim, hoću nekad, doću neko dešavanje jebote, ono, razumeš?
1: Ali jebi ga, moraš reći da on ipak voli žene iz naroda.
0: Matori, pogledaj ga.
1: Pa da.
0: Ali ova žena je lepa.
1: Lepa je, ne mislim da nije lepa, nego je ono...
0: Ova žena je lepa, mislim, kao što se začudiš kad vidiš ono, ne znam, ima neku, nekako, mislim...
1: Nastavnica je. Jel tako, zato
0: bravo,
1: ti je,
0: bravo,
1: da.
0: Nastavnica,
1: ali nije ono što bi rekao prepički ti u njegovom, u njegovom fazonu.
0: Nije njegova estetika, da, baš je neka onako...
1: Car se upišao, car upisao još jednu re...
0: Ja sam malo vidim. Slušaj, mene ćoravo, znači moje ćoravo čitanje svako drugog reda. Nešto, pročitao sam, odveo ženu i 120 godina staru ćerkicu u crkvu, a ja pročitao, odveo ženu i ćerkicu 120 godina staru crkvu.
1: Godinu, staru čerkicu, to znači ti da je vampirica.
0: Sve je ono.
1: Da, i kako je moguće da je na juđu? Kako moguće ti čerkica?
0: Uživite u seksi sredi i sutra se čujemo.
1: Da, Daško i Mlađa vas pozdravljaju do sutra. Đavo.
0: I vole.
2: Tekst čitali.
1: Što si mi rekao vole?
2: I Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Dobar dan, kakva divna pesma za početak našeg današnjeg druženja. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, vaš podnevni terapijski program. Družimo se uživo svakog radnog dana od 11 do 14 časova. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš današnji psihoterapeut. Mada nemam neko ovlašćenje, odnosno licencu za tako nešto. Mada ko vas u poslednje vreme i ovaj leči i prima na psihoterapiju, mogu i ja da budem ovaj psihoterapeut. Ali dobro, ne brinite se, neću biti. 11 časova i 5 minuta, jedna ovaj interesantna emisija pred nama. Počeo sam namerno sa pesmom Richard Holly i Tonight the Streets Are Ours, jer je to nekako bio moj glavni utisak kada sam gledao neke kadrove sa novosadskih ulica, posebno kod sajma je bilo interesantno. Govorim naravno o predstavljanju studentskog programa sa jedne strane, a sa druge strane naravno tim paralelnim ovaj, skupovima naprednjaka, ovaj, koji su jako tužno izgledali. Sad stvarno ovo ne govorim kao ovaj, da vam nešto pumpam, neki lažni osjećaj, nego je to na licu mesta sam video i evo prepričat ću vam kako je izgledalo ovaj kasnije u programu. Dakle, pričat ćemo o tome, osvrnut ćemo se na najavu nekih vrlo interesantnih festivala u Novom Sadu narednih dana. Dakle, imali smo onako jednu baš sušu, kako ovu pravu, jel, ovaj, meteorološku, tako i sušu kulturno-umetničkih, muzičkih i svakih drugih događaja u Novom Sadu, ali sada će se to ove sedmice promeniti. Ima tu još par nekih aktuelnih tema koje se tiču dešavanja u nekim beogradskim, odnosno novosadskim školama. I ono što je najbitnije, dakle, danas je sreda, a to znači da sredom imamo intervju Nepopularno mišljenje. Imam jednog vrlo interesantnog gosta. Pričat ćemo o glavnom o stanju u filmskoj industriji u našoj zemlji i sve to što ovaj, prati filmsku industriju. Evo, neću vam još otkrivati, ali negde tačno u podne ili koji minut kasnije počinje taj naš segment Nepopularno mišljenje, tako da eto, to je još jedan razlog da budete uz program Unutrašnja emigracija do 14 časova. Još jednom, dobar dan i juno potkivanok!

10 minuta posle 12 časova bio je sastav Apollo 440 Stop the Rock. U celoj zemlji je vedro i sunčano, u Novom Sadu izmereno je 23 stepena, u Somboru takođe 23 stepena, stepen manje u Subotici. U Banatu takođe 23, stepen manje u Beogradu, u Valjevu izmereno 20 stepeni. U svim ovim gradovima koje sam naveo je vedro i sunčano danas i tako će biti do kraja dana. Na jugu Srbije pretežno vedro, u Vranju izmereno 21 stepen, u Nišu 19 stepeni, i da vidimo još Šumadiju, Kragujevac trenutno izmereno 19 stepeni, na istoku Srbije u Zaječaru takođe vedro, izmereno je 20 stepeni. Danas i sutra, a boga mi i preko sutra, možemo da kažemo da će biti toplo, neće biti vruće. Danas idemo do 30 stepeni u većini gradova u Srbiji, koliko je prognozirano i za sutra. S tim što će sutra ujutru i u večernjim časovima biti sveže, negde oko 13-14 stepeni, temperatura onda do 30 stepeni, u petak od 15 do 29 stepeni, i ova tri dana radne sedmice neće biti padavina, dok za vikend možemo očekivati malo zahlađenje, temperatura oko 27 stepeni, jutarnje tu negde oko 15-16 stepeni, i kako u Vojvodini, tako i u Beogradu, Šumadiji, istočnoj, zapadnoj i južnoj Srbiji možemo za vikend očekivati i neke male padavine, neku kišicu, ali ništa značajnije barem za sada. Dakle, nastavlja se sunce i nastavlja se leto. Na kraju krajeva kalendarski još uvek nije gotovo. Škola je krenula, ali ću ja da pustim pesmu koja nije o tome, već o tome kako je škola gotova. To je tako, eto, mi uvek nekako uz onu stvar, što bi se reklo. Dropkick Murphys zajedno sa Billy Bragom pevaju School Days Are Over.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. Pa ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Obojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio confronto.

0: Ovo je jedna od dve moje omiljene pesme na našem jeziku svih vremena. Slušali smo sastav Studeni studeni i Gledaj kako ljubav umire za jedan dan. Nekako se ispostavilo da dve pesme po mom, jel, vrlo subjektivnom izboru, koje su na našem jeziku, a da su mi omiljene, su snimljene upravo u Zagrebu. Jedna je pesma Osmijeh grupe 220, naravno pesma koju je napisao Dragom Linarec, a druga je takođe snimljena i napisana u Zagrebu 1990. godine. Slušali smo Studeni studeni i Gledaj kako ljubav umire za jedan dan. Jedan divni band, jedan odličan EP koji se zove Čisto kao suza i jedan od bendova koji je onako našao se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, s obzirom na to da je rat rasturio praktično ovaj bend, ali je Kosta iz benda Studeni studeni, koji je bio primoran da se preseli iz Zagreba u Niš, nastavio srećom muzičku karijeru u grupi Novembar i podario nam zaista veliki broj odličnih koncerata na kojima sam bio i veliki broj odličnih ploča i CD-ova. Inače, ovaj EP koji smo slušali, odnosno ovu pesmu, objavila izdavačka kuća Search and Enjoy, izdavačka kuća o kojoj smo već pričali nešto ranije. Nezavisna izdavačka kuća, jedna od prvih nezavisnih izdavačkih kuća u Jugoslaviji, koje je 1990. godine osnovao muzički novinar Aleksandar Dragaš i zahvaljujući njemu objavljen je ovaj EP, zatim prvi album Obojenog programa, Majke, Boje. Dakle, čovjek je onako znao šta je odlična muzika, znao još uvek, ono, piše tekstove. Nisam sad siguran za koji hrvatski list, da li Vjesnik ili tako nešto, ako Vjesnik još uvek postoji. Treba bi da se osvrnemo i na događaje u Novom Sadu, verujem i u drugim gradovima, pre svega vojvođanskim, jer se program Studentske liste predstavljao juče. Studenti su to nazvali potpisivanje programa i tako je nekako i bila ideja da ljudi izađu na teren, da malo porazgovaraju sa kandidatima, sa studentima i da onako simbolički potpišu taj program. To se dešavalo i u Novom Sadu. Ja sad moram da vam priznam, i juče i danas imam neke zdravstvene probleme, možda i čujete u programu, imam neku mučninu, baš me muči i ne mogu onda nešto puno da imam aktivnosti posle emisije, tako da nisam mogao da se zadržavam na tim mestima gde su bili studenti i građani, ali jesam prisustvovao nekim scenama koje su onako stvarno, ne bih da vam sad širim neki lažni optimizam, nego prosto samo želim da vam opišem kakva je bila situacija kod recimo Novosadskog sajma, gde sam sticajem okolnosti samo kratko prošao. Dakle, s jedne strane su bili studenti, zborovi i građani koji su predstavljali svoj program, a sa druge strane su se naravno odmah pojavile snage bezumlja, odnosno Srpska napredna stranka i njihovi štandovi. I ono čemu sam ja lično svedočio jeste da sam ja 3 minuta proveo u toj masi, ne previše ljudi, recimo 50-ak ili 100-tinak, i da sam se onako napunio pozitivnom energijom za naredna 3 meseca. Toliko je bilo super. Dakle, imali ste onog doktora Srdanovića koji je prvi na studentskoj listi, koji tu pleše, igra kolo sa narodom, mislim, izgleda bukvalno kao jedna srpska svadba. Ne znam, sluša se Bajaga, otkud znam, Pada vlada i nemam pojma. Ljudi mašu sa transparentom, studenti pobeđuju, kola prolaze, svi trube kao da smo osvojili zlatnu medalju u košarci, generalno jedna festivalska atmosfera kao da smo pobedili na izborima, a sa druge strane naprednjaci, njih recimo 10 sa tim njihovim transparentom, koji su bukvalno, znači bukvalno je filmski izgledalo, bili su u mraku, niko ništa nije progovarao, svi spuštenih noseva gledaju mobilne telefone, tu su zato što moraju da budu tu, tu su zato što su plaćeni ili zato što moraju da zadrže svoje radno mesto ili koji god da je razlog, tako da je cijela onako situacija bila izuzetno pozitivna. To naravno ne znači da treba da spuštamo tenziju, daleko bilo, ali ja hteo sam da vam opišem kako je to izgledalo na jednom mestu u na jednom ćošku u Novom Sadu, a verujem da je tako bilo i u drugim gradovima kada se predstavljala ta studentska lista. Bilo kako bilo, u kampanju, ako pogledamo najpre studentski miting u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog pozorišta, potom redove za skupljanje potpisa, a sada i ova događanja koja se tiču potpisivanja programa. Cela lista zaista vrlo, vrlo onako efektno ulazi u kampanju, samo neka tako i nastave, ali isto tako moramo biti svesni da ta naša pozitivna energija i rešenost da izguramo ovu listu neće biti dovoljna, već da će 25. oktobra biti potrebno još mnogo toga, i to ne samo čuvanje biračkih kutija, posmatranje izbora, već sve ono što će uslediti to veče i naredni dan, a što, jel, znate već, ne mogu izgovoriti u programu kako mi ne bi inspektor Višekruna, recimo, zakucao ovde na vratima studija. Eto, to je negde moj utisak od juče, a mi ćemo sada slušati Joe Stramera i Mescalerose, Coma Girl, i podsjetit ću vas da oko 12 časova mi u studiju stiže i gost, pričat ćemo o filmu, i to u okviru intervjua Nepopularno mišljenje.
1: I was calling through a festival.

0: The Helicopters i By the Grace of God. Već sam ranije rekao, ali moram da ponovim još jednom, da mi je životna želja da budem klavirista u ovakvom rock bendu, gde ovaj, momci prže, a ja sviram bukvalno jednu notu. Ding, ding, ding, ding, ding. To imate i u Stooges-ima, ono, Now I Wanna Be Your Dog, isto jedna nota. Ovaj, dakle, mogu da uživam u svim lepotama ovaj, rock'n'roll života, s obzirom da sam tremaroš, ne mogu da pogrešim ovaj, ni jedan akord, ni jedan riff, valjda tu jednu notu neću ovaj, pogrešiti, tako da ako čujete da ima negde neki konkurs da traže klavijaturistu, ali koji će svirati isključivo jednu notu, ovaj, ja sam pravi čovek za tako nešto. Nažalost, moramo nastaviti da pričamo o teroru i osveti u srednjim školama, posebno u Jovinoj gimnaziji. Sad kad sve ovo govorim, delo je kao da smo bespomoćni, da ne možemo ništa da promenimo dokle god su naprednjaci na vlasti, i ne možemo, da zaista, već smo to zaključili, ništa se neće promeniti dokle god vrhovni ovaj, vezir ne ode sa ovaj, vlasti, ali to ne znači da ljudi ne treba da pružaju različite vidove otpora, i to ne znači da ne treba da izveštavamo o tome, već upravo suprotno, treba da budemo istrajni na svim tim frontovima, da sve beležimo, da vodimo i institucionalnu i van institucionalnu borbu, i da jednoga dana, nadam se, dočekamo slobodu i dočekamo neke ljude ili iza rešetaka, ili da prosto im bude ovaj, zabranjeno, recimo, da rade u prosveti. Naime, učenici Jovine gimnazije u Novom Sadu najavili su za sutra, 17. septembar, predaju pisma institucijama koje su odgovorne za krizu. Kako navode, predaće 56 pisama za 56 profesora bez ugovora. Vi se sećate, krenulo je sa četvoro, petoro suspendovanih profesora koji su bili neposlušni. Ta osveta je kulminirala, odnosno metastazirala, da tako kažem, u Jovinoj gimnaziji, gde je, dakle, čak 56 profesora ostalo bez ugovora, a držali su ih protivpravno, protiv ugovora o radu, pardon, zakona o radu, na određeno po nekoliko godina, i sada su dobili otkaze. Šetnja sutra će početi kod mašinske škole u 19 časova. Potom će se ići bulevarom Kralja Petra, Kisačkom ulicom i ulicom Jovana Subotića sve do Trga Slobode, a završit će se kod Jovine gimnazije. Još jedno podsjećanje. Učenici ove škole već mesecima časove imaju u drugim ustanovama, a školska godina otpočela je otkazima velikog broja nastavnika, profesora, kao i bojkotom nastave. Još jednom da ponovim, četvrtak, 17. septembar, šetnja počinje kod mašinske škole u 19 časova. Osveta u prosveti traje i u Beogradu, ne samo Novom Sadu, i u drugim gradovima u Srbiji. Inače, jedna od najuglednijih profesorki pete beogradske gimnazije, Violeta Kecman, nakon 25 godina rada u toj školi, udaljena je sa posla na 3 meseca. A prilikom uručenja tog rešenja i njenog izlaska iz školske zgrade, bilo je pozvano i obezbeđenje. Jedan od roditelja učenika je rekao da će profesorka Kecman tu odluku osporavati, navodeći da za njeno udaljenje sa posla nema osnova i da se razmatra pokretanje pravnih postupaka zbog narušavanja njene časti i ugleda. Prema njegovim rečima, cilj je isključivo bilo šikaniranje profesorke, koja je doktor nauka i veoma cenjena među kolegama. Nju obezbeđenje nije izbacilo, ona je izašla iz škole normalno, ali sam način uručenja rešenja govori o tome kakvi su odnosi u toj školi i kakav je odnos direktora prema profesorki sa 25 godina iskustva. Eto, to je informacija koja nam stiže iz Beograda, iz pete beogradske gimnazije.
1: A kad noć se spusti na ulice Beograda,

11:46 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija. Negde sam našao informaciju da je Brian Setzer nažalost bio bolestan, da nije mogao da svira, ali čini mi se da se oporavio i čini mi se da sam ga video da ponovo svira sa starom ekipom, tako da nadam se da je regulisao to sa zdravljem što je imao i da nije bilo ništa ozbiljno. Stray Catsi u originalnoj postavi sviraju, video sam ih na nekom televizijskom nastupu na američkoj televiziji, naravno ne na televiziji, ali ne mogu da gledam američku televiziju, ali na YouTube-u svakako. A ja bih vam preporučio da dođete u Novi Sad za vikend, dođite, nećete se vratiti. Deveto izdanje festivala Ljubav i bes bit će održano u petak i subotu u Novom Sadu, prostor K9, kao i prethodne tri godine. Dakle, CEF u dva festivalska dana predstavlja za vas 10 bendova, ne samo CEF, već i ekipa koja mu pomaže. To su onako žanrovski potpuno različiti bendovi, a sve ih spaja ljubav prema muzici, do-it-yourself kulturi, zajedništvu, otporu i solidarnosti. Ovo vam je pravi do-it-yourself festival koji ne podržava ni gradska vlast, naravno, ni republička vlast. Nema projekata, nema NGO-ova, nema strane podrške, nego onako pravi DIY festival, kao što smo mi DIY radio. Preporučujem da dođete dakle na ovaj festival u petak i subotu u Novi Sad. Sviraju Frenzy sa Krita, odličan garažni rock'n'roll punk, kako već hoćete, band, Obluda iz Niša, Grim Rhythm iz Australije, ovo mi je više onako stoner rock, ali ne dosadan stoner rock, meni to zna da bude dosadno, već onako dobar stoner rock band, preslušao sam malo, Skyer i Yeti, Crna žuč, Reckoning iz Beograda, odličan band, Pogon iz Slavonskog Broda, Housers, naše drage kolege, odnosno lege iz Osijeka, Linija 109, post-punk iz Zagreba, a ulogu domaćina preuzeli su novosadski Zubi. Dakle, hip-hop, hardcore, punk, post-punk, sve i svašta, a opet onako slobodarski, što bi se reklo. Jednodnevna karta u pretprodaji košta 1200 dinara, dvodnevna je 2000 dinara. Imate ih i na GeekStixu. Festival i ove godine nastavlja sa praksom da mlađi od 18 godina ne moraju da plate ulaz. I evo jedna bitna napomena za sve vas koji dolazite u Novi Sad, ali i za Novosađane koji možda ne znaju gde se dešava ovaj festival. To vam je na Klisi, prostor koji mi zovemo K9 Station. Kako da stignete tamo autobusom? Pa možda je najbolje da koristite liniju broj 5. To vam je linija Temerinski put, centar avijatičarsko naselje, u centru Novog Sada na stanici kod Srpskog narodnog pozorišta. Sednete u peticu i to pravac prema Najlon pijaci. I onda pičite i silazite na jednoj stanici. Ukoliko se ja ne varam, možete jedinicom da odete na taj festival. Vodite računa da sednete autobus koji vozi u smeru prema Klisi, sedate na istom mestu, dakle centar Novog Sada, preko puta onog hotela Centar, dakle onog hotela koji je kao radijator. Tu imate autobusku stanicu. Sednete, izađete na stajalištu Temerinski put Savska ili Temerinski put Paje Radosavljevića. To su stanice nakon prelaska kanala DTD i nadvožnjaka. I tu vam je blizu, imate bukvalno 5 ili 10 minuta da prepešačite, ma nema ni 10 minuta, do samog kluba K9 i u petak i subotu uživate u svim ovim bendovima koje sam naveo. Podržite Ljubav i bes.

0: Evo, uskoro mi stiže gost, ostanite uz emisiju Unutrašnja emigracija, intervju, nepopularno mišljenje, kreće za nekih desetak minuta. Želim da vas podsjetim da je pre sedam dana gošća ovog mog podcasta ili intervjua bila Nataša Prohaska-Vanović, članica Novosadskih zborova, koja je između ostalo govorila o obukama koje članovi zborova vrše, a tiču se posmatrača na izborima. I evo, sada je pravo vreme, ukoliko se do sada niste, da se uključite u celu kampanju, da pomognete. Evo šta je Nataša tom prilikom izjavila.
1: Veoma je važno da imamo što više obučenih ljudi i članova biračkog odbora i naročito posmatrača, jer dodatne oči na samom izbornom danu i te kako su potrebne i te kako znače. Posmatrač koji ima neke manje nadležnosti nego član biračkog odbora ili, kako se to kaže u svakodnevici, je kontrolor, on je tu da posmatra i da ubeleži neke, znači, primedbe u zapisniku radu posmatrača, tako da je to veoma važno jer će članovi biračkog odbora biti itekako zaokupljeni i značiće im podrška. Znači, na svim štandovima zborova Novog Sada uvek postoje flajeri sa QR kodom, znači, koji vas vodi do direktne forme za prijavu. Takođe se preko zborskih grupa dele obuke za prijavu, pre svega kod studenta, zatim i kod udruženja Budni do kraja za posmatračke misije, i tu dobijate sve informacije o terminima obuka, kad će se izvoditi i tako dalje. Kogod da nije završio bilo kakvu obuku, je sad vreme da se prijavi, zato što nam je potrebno što više ljudi i što više očiju da budu tu na izborni dan.

0: Arctic Monkeys, Are You Mine, 12 časova i 16 minuta. A evo, meni je krenula sledeća pesma, da nisam uopšte to planirao. U svakom slučaju, eto, živi program, takve stvari se dešavaju. Miloš Pušić je stigao u studio. Miloš, prvo svega mi reci da me čuješ, ok, da li treba da ti pojačam ili nešto?
1: Ne, sve odlično.
0: Da, samo molim te priđi mikrofon kad govoriš.
1: Okay, ili ću prvi...
0: To je to. Hoću samo kratko da se najavimo, pa ćemo kasnije krenuti sa našim razgovorom. Miloš Pušić, gost programa, gost emisije Nepopularno mišljenje, jedini podcast koji je potekao sa radija, postao podcast, a onda se vratio na radio, zaista jedinstven slučaj. A gost je Miloš Pušić, novosadski reditelj, mogu da kažem i producent.
1: Pa jeste, da, u poslednje vreme i to.
0: I isto tako predavač na Akademiji umetnosti, profesor, ili tako? Ili grešim?
1: Tako je.
0: Da, mi ćemo ovaj naš razgovor nastaviti nakon jedne muzičke numere, ovo sad čisto samo za uvod. Reci mi, samo to moram da pitam sad svakog gosta koji stigne ovde u studio, kako si se probio do studija s obzirom na ove vanredne okolnosti i ove radove u okolini zgrade?
1: Pa to je taj specifičan novosadski ugođaj.
0: Jeste,
1: da. Ne daj Bože, kreneš kolima, biciklom ili negde, moraš biti spreman za rovovsku borbu da bi stigao.
0: Ovo je bila bukvalno rovovska. Jesi uspio da parkiraš negde ili si stigao?
1: Na Cara Dušana, pa 15 minuta peške i onda stigneš očas posle.
0: Da, eto, čuli ste. Mi ćemo sad slušati još malo Muse, Super Massive Black Hole, a onda krećemo... zaranjamo u filmske, a boga mi i političke vode sa mojim gostom Milošem Pušićem. Ostanite na www.daškoimlađa.com.

0: Nepopularno mišljenje. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de gloria, sai. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje, sada mogu da kažem, radijskog intervjua, Nepopularno mišljenje, dakle jedini radijski intervju koji je pobegao sa radija, postao YouTube podcast, a onda se vratio na radio jer je shvatio da radio ne umire. Gost naše emisije, Nepopularno mišljenje, naš dragi prijatelj Miloš Pušić, novosadski režiser, producent, predavač na Akademiji umetnosti. Još jednom, Miloše, dobar dan, dobrodošao. Ovo smo bili malo improvizovali sad kad si stigao. Ja ću te zamoliti samo da priđeš, to je moguće više mikrofona, takvi su nam nekako... E, sad je super. Tako da, evo, očekujte u narednih 45 minuta jednu priču koja se tiče toga kakvo je stanje u filmskom svetu i filmskoj industriji kada reč o Srbiji. Pričat ćemo između ostalog o tome kako Miloš gleda na ovu studentsku pobunu, možemo i na to da se osvrnemo, a osvrnut ćemo se i na to da postoje neki dupli festivali i tako dalje, ta neka kopija stvarnosti koja nije zaobišla ni filmsku umetnost. Miloše, pre svega mi reci, jesi aktivan, čime se trenutno zanimaš i baviš? Pretpostavljam da čekaš početak nove školske godine na Akademiji umetnosti.
1: E da, prvo hvala ti na pozivu i super, drago mi da te vidim nekako ono, da nije usput u gradu, nego ovako da imamo vremena.
0: Poslednji put je bilo na radiju, ali na drugom radiju.
1: Tako je,
0: davno
1: je. Jeste. Pa znaš šta, evo, septembar je, imali smo prijemni u junu i sada i evo, primamo novu klasu režije na Akademiji umetnosti, tako da se radujem novoj generaciji. Negde smo u pripremama za to, pravljanju rasporeda, oblikovanju tog programa, jer mi se čini da će tu sad na neki način i to morati da se modifikuje u određenom smislu, bar deo koji se tiče filmske režije, zbog toga što se i tehnika razvija suludo brzo i taj AI zauzima neko svoje mesto u tome, pa onda se nekako ispipavamo taj teren. Radim to, ono što radim je, negde sam na pola, čini mi se, a planiram da završim iduće godine dokumentarac o Aleksandru Tišmi, novosadskom piscu, koji je nekako...
0: Moraš da reći dokumentarac za svakog Tišmu.
1: Da. Pa mislim,
0: trilogija neka.
1: Da, mislim da za Slovu Tišmu već postoji dokumentarac.
0: To ja sam postoji, nešto,
1: ja? Postoji, to je Brankica Drašković. Aha, pre dosta godina snimala. Ja sam je nešto pomagao oko toga. Ali...
0: Ja znam da je radila za Boje dokumentarac, pa je možda on bio u tome, a moguće je da uradila za Tišmu, nemo, ne znači
1: bio
0: da...
1: Bio je i o njemu dokumentarac, ja mislim da je to negde bilo posle Bernardijeve sobe. Ne mogu više u vremenu da se orijentišem, sad više prošlo je iha i godina, ali negde na mene je strašno uticao Aleksandar Tišma i onda sam negde emotivno, vrlo emotivno pristupio tome, jer se ispostavilo da sam ja nekako na Akademiji, dok sam studirao, snimio video snimak njegovog intervjua sa njim, koji nikad nije objavljen, a koji je nažalost ispao poslednji intervju koji je on snimio, jer se čovjek ubrzo razboleo i umro. I sada je to osnova ovog filma, koji će onako sa puno arhivskog materijala i odlomaka iz njegovih dela biti iskombinovan i, ne znam, nadam se da će biti neko interesantno podsjećanje na njega.
0: To je u okviru neke tvoje produkcije koju imaš inače.
1: Da, pa znaš šta, ja sam se već nekako dugo, u stvari malte ne posle Akademije, odlučio za to, u šta i dalje verujem, koliko god je moguće use i u svoje kljuse, znaš, nekako i grešiš tako i učiš i dođeš do nečega i negde zapneš, ali bar znaš za šta si odgovoran, šta si zabrljao, snosiš posledice toga, šta si dobro uradio. Uradio si i nekako mi je bilo žao da... Žao mi je bilo sebe, pazi kako to zvuči, da zavisim od drugih ljudi,
0: da,
1: znaš.
0: Da.
1: Kao što i vi ovo ovde
0: radite. Skroz,
1: isto. Da. Jer ja mislim da je to, da je to u stvari odlika ovog vremena, nešto mi se čini da svi treba da počnemo da razmišljamo u tom smeru da nam ništa nije dato, da sve moramo da osvojimo. I tako sam i krenuo, tako da radim i to u svojoj produkciji. Tako sam radio i ove poslednje igrane filmove i eto, nekako ta firma moja postoji već 20 godina.
0: Novosadski filmski biznis, kako to zvuči. Utopistički.
1: Samo bez biznisa.
0: Jesen u mojoj ulici, moj jutarnji smeh za danas toliko, to su neki filmovi koje si producirao, a režirao si evo, proveravam na IMDb-u da slučajno ne pogrešim nešto, takođe Jesen na mojoj ulici, to je tvoj film, prvi dugometražni, jeste, tako?
1: Da, da.
0: Sjajan film od umiranja koji je posle prerastao u seriju.
1: Jeste,
0: da. Heroji radničke klase, takođe jedna fantastična ideja i dobri, dobri glumci. Kakav je život sa ti, kako uopšte izgleda kad ti filmovi, ti njih snimiš i one odu po festivalima i onda bude tako par emitovanja, par nekih bioskopskih projekcija i šta se dalje dešava? Nekad je to išlo, sećaš se, ne da se sećaš ti bolje znaš to od mene, ide na DVD ili ide na VHS.
1: Tako je, sada više nema DVD-a, odnosno, mislim, možda neko izdali, to je tako kao da nekom stoji na polici više.
0: Tako sam ja kupio Tilo Roš. Bukvalno sam kupio DVD, svijedom mi se film jako.
1: Da, da, da.
0: I onda sam ga kupio Ležajiće, tako reći.
1: Ja sam Nikola Ležajiće.
0: Ovaj, i stoji mi na polici, kao, bukvalno sam ga uramio.
1: Pa
0: kao,
1: da, pa da.
0: Evo kao ovaj plakat ovdje.
1: To je postala svrha tih stvari.
0: Da.
1: I okej, to je kao lepo kolekcionarski nekih primjerak. Ja, neš, uvijek sam voleo to kao da i fizički imaš film kao bolje deluje.
0: Da, da, da.
1: A sad je to još apsurdnije, ti se tu godinama nešto drndaš oko toga, petljaš, polomiš, gubiš živce i onda kao to na nekom linku bi ima nekih x megabajta. Pa znaš šta, zavisi od filma do filma. Recimo, evo sad, poslednja dva filma koja si pomenuo za danas toliko, koji sam samo producirao, koji je režirao moj dobar prijatelj Marko Đorđević, je imao jako uspešnu, pre svega, domaću distribuciju, bioskopsku i regionalnu, ali zapravo nije imao puno prikazivanja, imaju čak i tu neka festivalska prikazivanja po Evropi, ali relativno uspešan i vrlo gledan film za, za, za tu vrstu filma ovde. On posle toga ode na televiziju i u najboljem slučaju na neku streaming platformu, što se još nije desilo sa tim filmom. Dok su heroji radničke klase, oni imaju nekako skroz drugi put. Oni su bili prikazani u Berlinu i onda, znaš šta se desi, postoje te kompanije, to je u stvari kao glavna stvar u tom distribuciji filmova, World Sales, koje u stvari otkupe prava na film na 10 godina. I sad se taj film prikazuje po festivalu, sad više ne, sad iste, negde to traje jedno 3 godine od premijere filma, ali prikazuje se po festivalima, dolazi neki od tih, recimo on je bio, možda još uvek nisam siguran, na HBO Maxu, otkupi ga HBO Max.
0: Da, to sam primetio da na HBO kao platformi ima dosta tih regionalnih ostvarenja.
1: Da, pa znaš šta, to je bio njihov ulaz na ovo tržište, jer oni imaju taj svoj generalni ogromni katalog gde su ti sjajni filmovi bestselleri i onda prosto biraju još određenu turu filmova koji mogu da privuku nove pretplatnike sa ovih prostora. Ajde da tako kažem. Onda se kao trude da ih prvi prikažu da imaju neku vrstu ekskluzive. Pa recimo u Poljskoj jako jak taj katalog poljskih filmova.
0: Kod ili nas, rumunskih.
1: Ili rumunskih, da. Onda, da, da, da. Kod nas je region to sve zajedno u kompletu. Ali mislim da su im to i crtači u stvari glavna ulazna tačka za, za ovo. Zato što sinhronizovani crtani za decu isto jako privlače pretplatnike.
0: Da, pomenuo si Heroje radničke klase. To je onako jedan vrlo interesantan film, interesantna priča. To je počelo kao onaj, ti si neki scenarij napisao koji je dobio nagradu u neku vrstu razvojnog.
1: E, da, da, mi smo dobili
0: scenarij, ali tako? Jeste,
1: jeste.
0: Ispravi me.
1: Da, da, mi smo napisali scenarijo, ja i prvo Ivan Knežević, jedan od mojih kolega, posle Dušan Spasojević, koji je pisao i od umiranje. I nešto smo bili u Berlinu na nekom programu za razvoj scenarija i to je prošlo super tamo, ali ovde nije prošlo dobro. Pošto se malte ne bavi ovim temama kojima se bavimo prethodne 2 godine.
0: Bavi se ovim temama ispod našeg prozora.
1: Tako je, tako je. Tim, tim sumnjivim gradnjama, dogradnjama, pregradnjama i
0: ugradnjama.
1: Ugradnjama, najviše od svega. I onda je nekako bilo ga vrlo teško ovde isfinansirati. Znaš, mi smo isto dobili neki novac za razvoj, ali zapravo smo od toga uspeli da snimimo ceo film, tako što smo svi bili kao neka skoro pa komuna koja je bez, bez love ušla u sve to. Ali na kraju se svima, mislim, isplatilo na drugi način. Znaš, film je dobro prošao. Evo sad sam bio pre jedno, pre par meseci su me zvali nešto studenti sa Hamburškog univerziteta, pa smo tamo prikazivali film kao i neki razgovor imali posle o toj temi. Oni su dosta, Hamburg je dosta levičarski nastrojen, zato što ima luku veliku i...
0: O, St. Pauli.
1: Da, da, St. Pauli i uopšte ta radni, tamo je levica neka nemačka i najjača.
0: Ja mislim, Link je da vlada, da.
1: Da, da.
0: Gradom.
1: Tako je, tako je. O, e sad, dosta je bilo razgovora s nekim njihovim podmlatkom i tako, kojima je bila interesantna, eto, neka vizija te tranzicije, u stvari tog prelaska. Ja kažem da je taj film neka kao slika tih zadržanih najgorih elemenata iz ovog prethodnog

0: socijalističkog režima i preuzetih najgorih iz kapitalističkog.
1: Pa. Da, mi umjesto da se kao Skandinavija ponašamo da uzmemo najbolje od socijalističkih režima i tržišnu privredu, što je karakteristično za Skandinaviju, mi smo nekako uspeli da zadržimo najgore od totalitarističkog režima i da uzmemo najgore od kapitalističkih režima.
0: To a valjda je, to, valjda je to posledica tog stihijskog prelaza, gde sad kao, znaš, mi smo svi, ja verujem da ja upadam u to, svi smo nekako, sećam se, početka 2000-ih priželjkivali zapravo neki dolazak tog sveta kod nas, I negde ga nekritički prihvatali, ja mislim, pa smo dobili ceo paket, znaš, ono koju...
1: Dobili smo peruškom po dupetu, kao u mom ovom džinglu malo pre što je bio. Valo bi da, evo, našim slušalcima i slušateljkama objasniš i pre ove institucionalne krize koliko je zapravo teško snimiti dugometražni film u Srbiji. Ja sam, recimo, primetio gledajući filmografiju nekih naših autora da neki zaista snimaju mnogo i snimali su mnogo u Jugoslaviji, ali da ono kao snimi se film, dva, tri i ljudi nema ih, rade nešto drugo, rade spotove i tako dalje. Dakle, vi da biste snimili film, potrebno su vam sredstva i zbog toga je bitan taj filmski centar Srbije koji, koliko sam shvatio, u političkom smislu okupiran, je li tako?
0: Da. Pa, ovako, prvo, šta, film je najjeftiniji, najgerilskiji film je skupa zabava.
1: Mislim, da, nekako... kao televizija što je skupa zabava.
0: Uključuje puno ljudi, treba ti puno vremena da snimiš, i onda nekako, kako god okreneš, koliko god si spreman ili na kompromis ili na neku gerilu, potrebno ti je nešto što ti je osnova za rad. E sad, meni se čini, ovdje nekih, pa sigurno desetak godina, možda se i varam, taj filmski centar išao u dobrom smeru nekako, sa nekim propustima, ali se formirao kao jedno važno telo koje je kuća svih nas filmadžija na neki način, gde ti sad stalno imaš projekte, pokušavaš, nekad prođeš, nekad ne prođeš, ali je postojala redovna namera da se finansiraju filmovi. To je, e sad, šta je isto važno reći u ovim zemljama koje su zemlje malogovornog područja, male kulture, čak i ne samo male, to važi i za Francusku i Nemačku koje su mnogo veće, film je uvek subvencionisan, za razliku od sad neke Amerike gde je tržišna ekonomija negde glavna.
1: Naravno, pa koji pozorište na kraju krajeva.
0: Da, jer je to način da postoji, a kao važna umetnost negde državi je valjda važno da ga ima. Međutim, ispostavlja se da zapravo možda i nije važno da ga ima, jer sad postoji, sad je druga godina, čini mi se, možda malo manje, te diskretne represije, a koja zapravo govori o tome više se neće finansirati filmovi.
1: Da, bukvalno blokada, ali državna blokada vas kao autora, čini mi se da se to dešava, tako bi to nazvao.
0: Da, bez velikog objašnjenja.
1: Da.
0: Prosto, stisnuta je pauza. I čini mi se, naravno, da je to koincidira sa ovim podrškom studentskom protestu koje je puno filmadžija, glumaca, umetnika uopšte učinilo i to je način na, koji mi nekako doživljavamo represiju kao uživo, što bi rekli, a da kao imamo packu, a da je i ne vidimo.
1: Da, jasno mi je. Volio bi da se u nastavku programa osvrnemo i na ove filmske festivale scenarija, glumačke i tako dalje, i postoji neki paralelni festivali, to je negde trenutno, nažalost, aktuelno, tako da nastavit ćemo razgovor sa našim sagovornikom Milošem Pušićem. Sada ćemo slušati jedan novosadsku himnu, jednu od novosadskih himni, Obojni program i Štipaljka.

0: Nepopularno mišljenje.
1: Obojni program i Štipaljka sa njihovog debitantskog albuma iz 1990. Najvažnije je biti zdrav. Mi nastavljamo naš intervju, Nepopularno mišljenje. Miloš Pušić u studiju internet radija www.daškojmlađa.com, režiser, producent. Miloše, kako komentarišeš ove događaje u Nišu? S jedne strane, Jean-Claude Van Damme i Željko Mitrović, koji je meni, čini mi se, stajao iza tog festivala u nekom organizacionom smislu, to je bar neki moj utisak, a sa druge strane glumci. Te ta paralelna stvarnost koja postoji u različitim segmentima društva, sada postoji i u filmskom svetu, čini mi se.
2: Da, pa kao da je u jednom trenutku ušla na velika vrata neka strategija ogledala, kao da se sve kopira u stvari, s tim što bih pre rekao da je neko iskrivljeno ogledalo kao u onom Weird Luna Parku. Počelo od onih studenta 2.0 koji žele da uče, kako su se već zvali, pa se onda to nekako prenelo jako, ne mogu da kažem ni suptilno, ali odjednom se prelilo u kulturu, jer očevidno da je, ne znam, valjda je to nešto što nam je svima važno, da kad se baviš ovim poslom, da nekako se baviš i smislom, i dalje bi tu trebalo da je moral prilično važna kategorija koja je u našem društvu postala, meni se čini, vrlo klizna. I onda, pošto je jasno da ova javnost bojkotuje nepravdu i nekako ne pristaje na to, onda je verovatno na nekom sastanku neki tim stručnjaka doneo odluku da, pa što mi ne bi napravili svoje, starije, bolje, jubilarnije, jel, sa svim tim epitetima. I onda, ja mislim, mene u stvari zanima jako, mene čak me na neki način i zabavlja taj proces, kako ćemo mi sad to čekati, koga bi mogli, daj, ko ne radi ništa, ko je jeftin, koga ljudi znaju, onda kao daj tog nekog Van Dama, on sleti, doleti. Ja mislim, oni su nešto to demantuvali, ja mislim da to sve se rešavalo ovom, nema tu šta.
1: Pa to ti je kao i ovi Poster Boys za Expo. Dakle, aha, bio je Bolt,
2: da.
1: Jackie Chan, on ti isto promoter ovaj Expo, i to se plati. To ti je, znaš, kao angažman koji znači, ne znam, toliko i toliko stotine hiljada ovaj evra, i angažuješ ih da se pojave, kažu zdravo, zdravo, dobar dan. Kao što si vidio, Jean-Claude je tu i malo, kako da kažem, crtao neke linije i tako dalje.
2: Izgleda da voli.
1: Izgleda da voli.
2: Ovo, tako je delovalo taj humoristički nastup. On je više bio akcioni heroj u moje mladosti, ali sad je više komediograf.
1: Da.
2: Ali, to je neki način borbe, u stvari, koji je, meni je dalek, nekad mi je smešan, nekad mi je apsurdan, ali očevidno to na neku strukturu ljudi, oni veruju da to funkcioniše. Evo, juče sam na radiju čuo, pazi, u kolima se vozim, i kažu ovog septembra, sad ne znam datume, bit će održan valjda 72. i 73. martovski festival. Znači, u septembru će biti održana prošla dva martovska festivala. Ne znam ništa, to kao toliko apsurdno zvuči kada kažeš da...
1: Da.
2: Znaš, kao kad ne možeš da složiš u glavi sve te informacije, ali eto, oni nalaze način da se neki privid kulture zaista dešava. To mislim da je u stvari slučaj. I onda naravno da je na to došla neka reakcija, kako vam kažem, neko ti oduzima ono što je zapravo tvoje, što je esnaf, što si radio, kao tu se pojavljaju sad neki ljudi koji se predstavljaju kao promoteri domaćeg filma, a zapravo mu ništa nisu doprineli tokom prethodnih godina, ali očevidno da imaju neku drugu vrstu koristi. Sad, kako kažem, ja sad ne ulazim u njihove privatne aranžmane. Željko Mitrović znam da drži, to jest Pink drži onaj festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji već par godina.
1: Da.
2: To je jako zanimljivo kako izgleda, to je skoro za dokumentarni film ta manifestacija.
1: Pa meni se čini da je cijela ta situacija, to što kažeš, ogledala, je za jedan budući film.
2: Jeste, samo...
1: Mi ćemo praviti film jednog dana, mislim ti i tvoje kolege, o cijeloj situaciji u vezi sa filmom u Srbiji.
2: Pa...
1: Takav utisak imam, nadam se.
2: Verujem da će biti moguće. I znaš šta je zanimljivo, što je ovo sad sve, mi živimo u vremenu gde je sve dokumentovano.
1: Da, pogotovo to.
2: Nikada pre to nije bilo tako. Ti sad kao možeš od privatnih snimaka tvojih, mojih telefonom pa nadalje, da imaš čitavu hronologiju događaja, recimo kao i ovo što je u Jovinoj gimnaziji. Mislim, to je isto neverovatno. Mislim, to su događaje koji su stvarno na ivici verovatnog, ali stvarno ti treba onako ogromna mašta da možeš to da
1: zamisliš. Ili Nestorović juče. kad je nestao.
2: E, to sam samo pročitao, da nešto nedelju dana nestao, vratio se
1: nestao,
2: s nekim...
1: Nestao, vratio se, e, bazi, vratio se kao da su ga oteli vanzemaljci u koje on je, veruje. I onda je pričao nešto nepovezano i govorio je da je njemu Putin rekao, ne znam, to i to, da on treba da formira. Njega je bukvalno kao da je otela državna bezbednost Ruska, što me ne bi čudilo, ovaj, i vratila ga u Srbiju. Ovaj, nakon što se napio onog njihovog čaja, čuvenog ruskog.
2: Ovaj. Pa ne, znaš šta, stavno, nevrlo, ako, ali, ako i oni nemaju pametnija posla od toga da otimaju Nestorovića.
1: A ne znam, da, u pravu si u stvari. Mislim, da. Pored celog rata u nesrećnoj Ukrajini.
2: Pa da,
1: da, se da. Bave Nestorović.
2: Ako stižu i to svaka čast.
1: Da, ali ima jako puno tih, kažem, situacija koje, mislim, tragikomične su, stvarno.
2: Da, sve je na ivici apsurda nekog. Absolutno. To je zanimljivo što, naravno, da uvijek kad ti se dešavaju te stvari, pa ti bude i strašno i mučno i budeš i besan i tužan i ogorčen i sve to, ali ako probaš, što nije lako, da se izmakneš u stranu i da ih gledaš, pa one su nekako pune nekog apsurdnog humora. Znaš, i onda shvatiš da ti naši čuveni pisci, Nušić, Sterija, da su oni zapravo stvarno ubadali suštinu.
1: Da.
2: Nekako mi, s tim što očekuješ da se opet za 150 godina nešto i promenilo, ali... Nije, ali se nadam se da hoće. Znaš.
1: Da. Iskoristio je priliku kad si ovde u studiju da ovako kao reditelj, kao čovjek koji se bavi vizualnom umetnošću, prokomentarišeš i ovu kampanju, odnosno početak ove kampanje, možda ne kao politički analitičar, jer to nisi, da. Ali ovako kao ovaj čovjek od struke, kako ti izgleda svi ovi redovi koje smo videli u Novom Sadu, pa onda, ne znam, juče je bilo predstavljanje programa studentskog, predavanje liste, sve su to nekako vrlo televizični, aj tako da kažem, događaj.
2: Pa meni je od starta to, taj način na koji oni sve vode izuzetno i zanimljiv i drag i na neki način često sam fasciniran time.
1: Mm-hmm.
2: Recimo, meni je ovo sad, to se nije desilo ni sada, to sad dobija neki svoj novi oblik, ali ovo sa ovim nalepnicama i natpisima koji su toliko jednostavni, čisti, bistri u izrazu, a upečatljivi, potpuno genijalna ideja. Nekako...
1: Ja nisam mogao da verujem da će biti toliko uspešno. Kad su rekli studenti pobeđuju, to je slogan, ja sam bio na kraju se ispostavilo da nisam u pravu uopšte.
2: Pa vidiš da se i tu desilo ovaj metod iskrivljenog ogledala koji da. Se oni tu pokušavaju, i čak i dizajnerski da, ovaj, da iskopiraju. Pa, očevidno ta energija tih ljudi na jednom mestu, tih mladih ljudi koje naravno srećemo i na fakultetima i na ulicama,
1: da.
2: Donosi do nečeg zajedničkog što je, pazi, sve je izmistifikovano, dizajn je izmistifikovano, sve je nekako napravljeno, jako je komplikovano. Pa ne, možda nije. I nije. Da. Možda i nije. I možda baš u toj jednostavnosti dolazi do nečeg što te osveži, jer ti si stalno si nekako zabombardovan nekim kvazi porukama, to sad pričali smo, to postideološko vreme, zapravo niko više ni u šta ne veruje.
1: Mm-hmm.
2: Odluka, jedna toliko jednostavna, toliko čista ideja, lako primenjiva, jednostavna za izvođenje, što je isto, mislim, vrlo važno u tome, jer je to pokret koji nekako nije bogat, nije finansiran. I onda kao, i dato je svima mogućnost da apliciraju taj dizajn kako žele, u meri u kojoj žele, gde žele.
1: Da.
2: I vrlo je, kako kažem, neštetljiv. Znaš, nekako, to su neke nalepnice koje se lepe, napišeš nešto na majicu. Očas posla si ne napravio, očas posla je neko video, počas posla možeš novi da napraviš, znači tako da baš dobro.
1: Da, ja verujem da čak i ovaj, eto, tvoja generacija i starije kolege bukvalno konta mi da uče od ovih mlađih kolega. Mislim na upotrebu mobilnog i tih nekih novih tehnologija, aplikacija. Evo recimo ti na akademiji, sad kad predeš tim mladim ljudima, sa čim se srećeš? Da li su oni više okrenuti nekoj istoriji filma i načinu da prave filmove kakvi su nekad pravljeni na retro, jel? Ili su više u fazonu daj bre da snimimo film sa mobilnim telefonom?
2: Individualno je, različito. Aha. Je. I sad moj neki princip je, ja ne bih voleo da niko od njih pravi niti filmove kao ja, niti
1: naravno.
2: Filmove kao neki reditelji koje ja volim, nego da prave svoje filmove. To mi je nekako, kada sam i počinjao da radim, to mi je bila glavna stvar. Da hoću da probam da im pomognem da prave svoje filmove.
1: Mm-hmm.
2: I sad recimo, u ovoj generaciji koja sad treba da diplomira, postoje skroz različiti pristupi od nekog duboko ličnog maltene introspektivnog pravljanja filmova do recimo nečeg što bi mogao reći neka, u najboljem smislu neka reminiscencija na, na naše filmove 70-ih da, i 80-ih.
1: Primetio sam da vole,
2: da,
1: znaš,
2: da, da.
1: Da koriste ono neke, neke segmente filmova iz perioda crnog filma i tako dalje, znaš.
2: I ne samo talasa. I ne samo crnog talasa, uopšte i te praške škole i sve to. Ali da. Zašto neka, sad ja to ne doživljavam kao ništa loše, znaš, to je ne, kao ne. Nešto kao u muzici, sad imaš bend, pa kao slušao si, ne znam, šta god, Paula Wellera uticat će na tebe, otkud znam.
1: Mm-hmm.
2: E, tako i oni, i, i naravno, sad, shodno, svašta se tu desi, u toku te četiri godine studije, u stvari ti od 18-19 godina napuniš, recimo, 23-4, ako si upisao posle srednje škole, i puno se ljudi tu i menjaju, znaš, svašta mm-hmm. im se tu desi. Ono šta je meni super, ako su dovoljno hrabri da isprobaju svašta, pa po cenu i da ne uspe. Mm-hmm. E sad, to je divno u ovom vremenu, u sve ovo što sad mi pričamo kao o problemima, o poteškoćama, znaš, uvijek je problem s finansiranjem filma i u najboljim i u najgorim vremenima, samo sad veći.
1: Samo su sad vremena najgore.
2: Da. Nešto kao, nešto mi je, ja su vrlo loša, ali kao, ja sam toliki pesimista da verujem da uvijek može i,
1: a može,
2: i da ima lufta iza gore. Nažalost. Ali, stvarno je tehnika, ne, evo ti kao pogledaj, ti si sad čovjek radi.
1: Da, bukvalno, da, da, da. I u isto vrijeme sam portir. Otvorio sam ti vrata, pustio sam ovdje pesmu da svira, ti si stigao u studio, sad, pustili kao, smo da, da,
2: možda bi bilo lepše da imaš portira, a možda i višak da imaš portira, znaš?
1: Ma, višak.
2: Višak, i kao...
1: Imamo Zolija tu jednog što spava ujutro, to ću ti posle
2: objasniti. Ali kao, super je čovječe, kao, ti si odjednom ono nekako... Evo, sto, laptop i imaš da, radio. Da. Isto tako sad imaš telefon ili imaš kameru koja košta 500 ili 1000 ili 2000 eura. Kao, nije to ništa ovde malo, ali nije nedostupno. Znaš, nekad je kao kamera koja ti je potrebna za snimanje filma koštala kao dva tvoja stana.
1: Mm-hmm.
2: To je ta razlika i mene niko sad neće ubediti da ne može da pozajmi, da ne može da radi šta god pa je kupi. Kao... Ta demokratičnost je donela divne stvari, naravno kao što je donela i loše stvari, da se snima gomila nekog đubreta i puni se internet time, ali kao i uvek nešto će se izdvojiti.
1: Pa dobro, to je kao i u muzici, znaš, ti kad odeš u Spotify-ov katalog, ti ćeš sad tu vidjeti i AI bendove i smeće bendove, znaš, kao i, ne znam, vidjet ćeš i Emil and the Sniffers kao novi da. Autentičan punk band. Znaš.
2: Tako je, kao naći ćeš nešto ono što ti je dobro i što ti prija. E sad, ja mislim da je tu ta hrabrost i ja mislim bezobrazluk,
1: mm-hmm.
2: u stvari su dve ključne stvari da bi danas napravio film.
1: Da.
2: Nekako sve ovo ostalo je rešivo, ali i znaš šta, moraš da imaš, pošto je kolektivna stvar, naravno kao moraš da budeš inicijator toga, ali moraš da imaš i to da te ljude koji su oko tebe, glumce, neke najbliže saradnike, motivišaš i da oni veruju da je to što radite i čemu će dati svoja 3, 5, 20 dana života nešto što je smisleno. A u stvari je divno što posle na kraju ostane taj trag u vremenu. Znaš, meni je to zanimljivo. Sad, to mi je najzanimljivije kod Jesen u mojoj ulici. Ja nekako prebolim te svoje filmove, nečim sam zadovoljan, nečim nisam. Ali kao, taj film je snimljen 2007. 2008.
1: Mm-hmm.
2: Znači, pre 20 godina. To je sad kao neki dokument o nekom delu Novog Sada.
1: Dokument o detelinari.
2: O detelinari koja više u tom obliku ne postoji.
1: Ne.
2: I onda mi kao tu dobija nešto, ja to tad nisam naravno, nisam ja sad kao neki vizionar koji je to mogao da predvidi, ali to sam dobio kao rezultat tog rada i truda. Da, eto, ako neko bude hteo da vidi kako je izgledao grad tada, moći će to da naći.
1: Pa dobro, to je kao što je Žilnik bio ovaj vizionar nekog Novog Sada, odnosno zabeležio neki Novi Sad koji više ne postoji.
2: Jeste. Tako je.
1: Gledam film, ne znam, recimo, koji beše, druga generacija, je se tako zove. Onaj gde ovaj, imamo kao gastarbajtere koji
2: aha, da, ne znam kako se... Da.
1: Trče po Novom Sadu, u pozadini svira paraf.
2: Da.
1: Znaš,
2: da, jest.
1: I obojni program.
2: I, znaš šta, kod njega je, mislim, on je naravno
1: jedan
2: veliki
1: jedini.
2: Reditelj i jedan jedini. I svi mu se divimo i poštujemo ga i nekako... Od uvijek sam bio fasciniran tom energijom i snagom sa kojom on radi.
1: Juče sam ga vidio na ulici.
2: Da, onako kao mlađi od nekih naših vršnjaka.
1: Da, apsolutno.
2: Ali on, u stvari, kod njega je meni najdivnija stvar, to reagovanje u sekundi. Ja to, da, na primjer, ne jeste, imam kod sebe, ali on kao osjeti da je nekada trenutak da nešto mora da se snimi i zabeleži. Kako
1: da.
2: God,
1: da, da,
2: god.
1: Da, da, dešava se, dešava se da se migranti pomeraju ka Evropi,
2: da.
1: Opa snima Kennedy-a.
2: Tako je.
1: Dešava se tranzicija u Srbiji, opa snimi staru škoru jeste. Kapitalizma. Da, da, da,
2: taj neki osjećaj za hitno.
1: Jeste.
2: I on je tu neprikosnovan, ja mislim da nema pandana u našoj kinematografiji, ima velikih divnih reditelja, sjajnih, ali po toj bistroj i hrabroj i brzoj reakciji, on je stvarno najbolji od svih.
1: Miloše, imat ćemo još jedan kratak segment razgovora, mada bi naravno ti ja mogli ovdje ovako satima. Miloš Pušić je gost programa Nepopularno mišljenje. Slušamo Audio Slave i Show Me How to Live.

0: Miloš Pušić je gost u studiju Internet radija www. Daško i Mlađa. Miloše, možemo da se osvrnemo recimo na Novi Sad, na kulturna dešavanja u Novom Sadu, odnosno nepostojanje istih. Kako ti izgledaju novosadske ulice sada kada više nema brojnih novosadskih festivala, počev od Exita pa do nekih manjih?
1: Pa prvo mi je čudno u stvari da je to sve očevidno veoma smetalo nekima, ne znam, jer je valjda to neki uvek takvi skupovi okupe jedan dobar deo nekih mislećih ljudi koji možda ono, razmene ideje, nekad budu glasni. I nekako je čudno, pusto, mislim, sad, ajde, svi smo mi deo Exita od kako smo bili klinci, pa ono, visili smo tamo još kad je trajao 10 dana ili koliko već, vremenom se to proredilo, ali mislim da i on činio nekako važan deo tog novosadskog leta, nešto se menja u gradu.
0: U svakom slučaju u ranoj fazi da.
1: Da.
0: Kasnije postao previše komercijalno.
1: Jeste, ja potpuno se slažem s tobom, ali čak i u tom periodu kad je bio komercijalno neku dinamiku gradu je donosio.
0: I to je tačno.
1: Jer, šta znam, grad čine različite stvari, jel, pa između ostalog i to. Ali, čudno je, više nemaš, nekad je postojao tu stvarno i taj Cinema City koji je donosio neke zanimljive filmove, više nemaš toga. Posle toga su pravljene neka 2-3 festivala, potpuno nevidljiva filmska. Zapravo je pustinja oko toga. Kao sad,
0: nema, potpuna pustinja, neverovatno.
1: Znaš, nema koncerata. Pozorišne premijere su svedene na neki minimum ili su usmerene u nekom vrlo, kako bih rekao, neutralnom smeru. Ima par opera i to je to koje su na italijanskom, pa se ne razume. Pa je u tome pojenta.
0: Znaš da kažu, izvini, jedna digresija, da kao jedan moj prijatelj koji ide na opere i balete, mene su jednom odveli na to i nije za mene. Ali on ide iz nekog razloga, čovjek voli, i kaže, ne moš kupiti kartu, sve Rusi pokupuju.
1: E, da.
0: Ovi naši novosadski Rusi vole operu i balet.
1: Pa dobro, tu se neka nova...
0: To je tradicija njihova, vjerojatno.
1: Verovatno jeste i neka nova publika se stvorila.
0: Što je super.
1: Što je dobro, kako bih rekao, nešto sveže se kroz to desi.
0: Da.
1: Ali džabe ako ti nemaš šta da pogledaš.
0: Tako
1: mislim,
0: je.
1: Evo, ja sam sad nešto bio na par koncerta u Beogradu, jer ovde ih nema.
0: Ništa.
1: Mislim, sad da me pitaš gde bi mogao da se desi koncert, ni to ne znam, znaš, ni kao prostori.
0: Pa ti vidiš da otkažu festival samo zato što se u line-upu festivala nalaze goblini.
1: Da.
0: Bukvalno. Govorim sad o rock festivalu.
1: Pritom ja isto ne mogu da verujem da je naša svest takva da sad će neki band koji, koliko god da je buntovan, nešto nekome nauditi.
0: To u vreme Miloševića nije bilo.
1: Nije bilo. Tako
0: on se time nije bavio.
1: Da. E, postoji recimo, to onako moram kao i negde, kao neko ko radi na akademiji i zna te mlade ljudi, postoji to pozorište Promet.

0: Pozorište mladih, ja mislim da je zatvoreno već. Ne znam
1: pa nije zatvoreno, ali mislim svi ti glumci i svi ti ljudi koji rade u ta naša dva najveća pozorišta, ok, i Novosadsko, su u nekoj vrsti pobune.
2: Da, znaš, da, pa jeste.
1: To tako sve... da je sad tu, ko zna kako, kakve su tu, kakva je tu situacija unutar samog kolektiva.
2: Jeste, znaš. Jeste i nametanje nekih upravnika i, čitali smo o tome i u vestima, ali je jedno obilje praznine, čini mi se, koja se tako s vremena na vreme nekim festivalom gde se jede i pije, kao, znaš, ono, festival hrane, piva, ovoga, onoga, kao pravi se simulacija nekog dešavanja i očevidno da je, ne znam, nekima su dovoljne i kupus i jade i...
1: Dobro si reč, upotrebio je simulacija, vi ste imali jedno saopštenje, kada kažem vi, mislim na scenariste i glumce, još negde na početku studentske i opštenarodne pobune, pa su udruženja scenarista i reditelja prokomentarisali da ne žele da njihove serije i filmovi budu deo cirkusa na RTS-u, dok se u informativnom programu RTS-a ne vidi šta se dešava.
2: Pa da, zapravo da prave neki privid regularnosti, kao privid neke normalne stvarnosti, kako normalno idu kolima gaze ljude po ulicama. Mislim,
1: da.
2: Neki tipovi izlaze sa nekim šipkama. Mislim, nije normalno. Ništa nije normalno. S druge strane, to jeste deo ovog šizofrenog ambijenta već neko vreme, što svi mi, jer moraš da živiš svoj život, kao praviš emisiju, ideš na posao, šta drugo, kao bilo je pokušaj da sve stane, nije uspelo. Očigledno to nije metod koji u ovom trenutku može da prođe. Ali između toga da znaš da ništa nije okej i simuliraš da je sve okej, treba naći neku meru, čini.
1: Da, slažem se. Kakva je situacija na Akademiji umetnosti, kakva je situacija sa vašim prostorima? I o tome je bilo dosta reči u javnosti vezano za onu galeriju koja se nalazi na bulevaru Mihajla Pupina.
2: Da, po to se uprkos protivljenju, i to je prostor koji su koristili studenti za predavanje i za izlaganje, ali isto kao deo tog paketa mera posle te pobune univerziteta i blokada je verovatno opet na nekom trustu mozgova palo na pamet da bi na taj način mogli da se osvete i da oštete te ljude. E sad, po meni to jeste nekako bez veze, loše. S druge strane, svi ti ljudi neće zbog toga stati da rade, neće stati da uče, neće stati da rastu, da napreduju, tako da...
1: I da snimaju filmove.
2: I da snimaju filmove, pa u svakom smislu, čime god da se bave. Tako da mislim da su to onako privremeni...
1: Čorava posla.
2: Traljavi pokušaj da se kao nešto suštinski naudi. E sad, naravno, to može da ide i dalje i vidjet ćemo gde će da ide i da li će da ide. Ali jeste, Akademija je u dosta stisci sa prostorima. Ona stalno iznajmljuje prostore od grada, od nekih organizacija. I to nije dobro, jer kao kako ono, moraš da znaš na čemu si, šta je tvoje. Da nije prostor koji je zbuđen i preuređen za neku aktivnost, nego da je zaista za to napravljen. Da li će se to u nekom trenutku desiti, verovatno hoće, kada, čini mi se da neće skoro, da kao se to pretumba u nešto drugo. Mislim, ja s druge strane stvarno volim i tu tvrđavu i taj deo Akademije, i u Đure Jakšića, ali ona je tako raštrkana i u Kosovskoj ima zgradu.
1: Da, ona Berarova.
2: Da, Berarova. U stvari, mislim da bi bilo sjajno da su svi ti studenti koji se bave različitim stvarima okupljeni na jednom mestu, jer bi se tako nekako desilo prožimanje svih tih talenata koji su
1: pa
2: tamo.
1: Pa tako je pravljen studentski kampus kada je reč o studentima drugih fakulteta. Ideja je bila da svi budu tu na jednom mestu i da to bude neko srce grada, jel, studentskog života. Akademija i medicinski fakultet su dva fakulteta koji su izmešteni. Medicinski s razlogom,
2: da.
1: Jer je klinički centar blizu, ali Akademija stvarno ima tu vrstu problema da je ono kao raštrkani ste i... Zato sam te i pitao kako sve to sad funkcioniše.
2: Pa, stalno, kako bih ti rekao, konstantno dođe neka informacija, možda postoji šansa za onaj prostor ili za ovaj, ali kako dođe, tako i prođe. Ništa se od toga nije zapravo desilo. Kad nekom bude važno, desit će se.
1: Imam sa tebe još jedno pitanje, pa ćemo polako privoditi razgovor kraju. Sam si rekao, između toga da ulepšavamo stvarnost i između ne dešava se ništa, ipak se nešto mora desiti, nešto se mora stvarati, je li tako? Da li imaš da preporučiš našim slušalcima i slušateljkama nešto što je u regionu poslednjih godinu, dve, snimljeno, a da je kvalitetno, bez obzira da li kratkog filma, dugačkog, mislim, bilo je nekih nagrada na festivalu u Puli, primetio sam na Sarajevskom filmskom festivalu su prikazani neki filmovi. Dakle, gledano ukupno, bivšu Jugoslaviju, znači naš, jel, naše govorno područje, imaš li neke preporuke šta da pogledamo?

0: Znaš šta je ovako kao na prvu, to je onako stvar ukusa, naravno, šta se kome dopada, ali meni je baš legao Fiume o morte.
1: O, razbija, kako je dobro.
0: Da, jako neobičan, zanimljiv film sa važnom temom, ekstremno važnom temom u ovom trenutku. Opet napravljen prepun nekog pozitivnog duha i uzbuđenja i uživao sam baš u svakom kadru i mislim da je veoma talentovani reditelj i on se recimo on ima njegov film koji se zove Blokade.
1: Da, prethodni se bavi blokadom Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Zagrebu, koja je trajala mesec dana. To je isto zanimljivo, ali u filmu o Morte je neko čovjek sazreo, Igor Bezinović je napravio.
1: Jako dobro izgleda.
0: Nešto što po meni nije viđeno na ovim prostorima i ko nije naleteo na film, mislim da će se onako i dobro zabaviti, ali da će završiti film onako...
1: Da će razmisliti.
0: Razmisliti o tome gde idemo i šta radimo. I to je to tako stvarno divno kada vidiš da neko tako kao ko je plus minus naša generacija na taj način misli i da je tu u komšiluku i da se jako dobro razumemo. Tako da...
1: Ja sam vidio preporuke za taj film da daju čak i ozbiljni filmski kritičari u ozbiljnim američkim novinama. Neki New Yorker ili tako nešto i neki filmski kritičar je preporučio evropske filmove i između ostalog i njegov film je preporučen.
0: Pa on je dobio baš veliku tu nagradu, to je najbolji evropski dokumentarni film, mislim, prošle godine. To je onako kao pandan neki evropskom Oscaru. I onda to, u stvari, s tim dobrim festivalima i tim velikim evropskim nagradama, šta je tu u stvari glavna stvar? Mislim, manje više nagrada, ono neka plaketa ili statuta.
1: Da, naravno.
0: Nego u stvari omogućava filmu da dođe do veće publike. Jer čini mi se da kao pogotovo dokumentarni film koji je poslednjih 15 godina jako zanimljiv, ima nezasluženo skrajnuto mesto u odnosu na igrani film ili gomilu serija koja se onako lopatom snimaju. Tako da eto, to pod jedan.
1: Je bilo nešto što je onako iz naše zemlje, iz naše kujne, a da bi ovako preporučio da ti pada na pamet.
0: Pa znaš što je najluđe, imam utisak da nisam...
1: Nema mnogo, da, jako se malo snima, da.
0: Nije puno toga ni bilo. Kako je ovde tako zeleno je dosta bio zanimljiv film.
1: Da, to su mi preporučili.
0: Da.
1: O čemu je taj film beše?
0: Pa o putovanju jednog tipa koji recimo odlazi, koji se zove isto kao reditelj, Nikola Ležajić i road trip je...
1: Ide u Hercegovinu.
0: U Hercegovinu, neku sahranu, valjda ne sam da. Babe, tetke, ne znam, tako nešto. A u stvari je zapravo film o porodici i odnosima i o tome gde smo mi negde svi sad u ovim srednjim životnim godinama. Neke odluke smo važne već doneli, deluje da ima još mesta za neke druge, a možda i nema. Nekako, a u stvari glumi Filip Đurić koji je sjajan, tako da i koji je onako moj drugar i saradnik puno godina, pa onda i s te strane imam puno simpatije prema filmu, ali vredi ga pogledati, mislim da je onako rasterećen na neki način, opet pametan film.
1: Super, evo za kraj emisije, ako možeš još jednom da nas podsjetiš šta je to što je trenutno aktuelno, čime se baviš, gde da ljudi prate to što radiš i tako dalje.
0: Znaš šta, film koji sam, taj, zove se Tišma svojim rečima, Aleksandru Tišmi, se nadam da će na nekom od festivala, recimo na proleće iduće godine, imati premijeru. Tako da, o tome do tada, Heroje radničke klase, eto, može da pogleda ko hoće na HBO-u, za danas toliko je bio na RTS-u, puno puta čini mi se, on je onako... vole ljudi da ga pogledaju jer je tako porodični film i meki topao. Za odumiranje, ja se na moju ulici nemam pojma, to je vjerojatno jedan klasik TV, evo može da se gleda ili tako negde, to je bilo prikazivano na tim. A pravo ti kažem, ja se nekako sad pokušavam da se fokusiram, da izvučem nešto iz ovoga što nam se sada dešava i to uopšte nije, kao, još uvijek tražim šta je to, jer mi se čini da nije lako ili meni nije lako tu stvarnost tekuću kao dnevnu objektivno sagledati što ti je negde potrebno za dokumentarni film. Znaš.
1: Da, treba neki odmak.
0: Treba ti neki odmak, da. E sad, ne vredi čekati ni puno vremena da prođe, ali verujem da će se iz ovoga izroditi neka priča, znaš, koju ćemo gledati.
1: Koja će imati srećan kraj.
0: Hoću imati srećan kraj. Navijamo za srećan kraj.
1: Hvala ti puno. Evo, gost našeg intervjua sredom bio je novosadski reditelj i producent Miloš Pušić. Ostanite uz naš program. Sa vama sam uživo do 14 časova.

Ako volite seriju Mr. In Between, onda ste se setili ove pesme koja je deo soundtracka te fantastične australijske serije Mental as Anything, The Nips Are Getting Bigger. 13:34, nastavljamo program unutrašnja emigracija. Slušali ste naš segment Nepopularno mišljenje, gost je bio uživo Miloš Pušić, novosadski reditelj. Naravno, snimak ovog razgovora, kada sve to izmontiram popodne, nadam se predveče, imaćete priliku da slušate i na YouTube-u, Spotify-u, kao i na podcastu kod Daška i Mlađa. Mi nastavljamo današnji ovaj program. Dakle, pomenuli smo, evo ja i odnosno Miloš i ja, da nema kulturno-umetnički događaj u gradu, ali povremeno se eto neki pojavljuju, ovaj, kao da se polako budimo iz tog sna, i svi ti festivali čini mi se kao da imaju određeni protestni karakter s obzirom na okupaciju koju preživljava naš grad i cijela zemlja. Festival uličnih svirača održava se sutra u Petrovaradinu, u Gradiću. Ovogodišnje 26. izdanje festivala trajaće samo jedno veče na bini Prote Mihalđića. Program će otvoriti bečejski bend Maršali. Preporučujem da podržite ove mlade ljude koji vole Brit Pop. Njihov nastup počinje u Gradiću sutra uveče u 20 časova. Na istoj bini od 21 čas nastupit će njihovi sugrađani Eva Brown, naravno jedan od najznačajnijih bendova vojvođanske i domaće pop rock scene, a onda od 22 časa gost iz Hrvatske i Zagreba program će zatvoriti Krešimir Mišak, Finger Picking and NLO Bless Band. Tako je Krešimir nazvao svoj sastav. Kaže, on svira američku roots muziku. Dakle, sutra uveče u 22 časa u Petrovaradinu. Također nastupit će i neki neafirmisani bendovi, ali bendovi koji su na početku svoje karijere, sutra u Petrovaradinu, sastav Kide i Mak, pobednici prošlogodišnjeg Takt festivala, zatim autorski sastav iz Kikinde Svuš, kao i sastav Soul Clock i band Pax, reč je o jednom multimedijalnom duetu. A u ulici Lisinskog sutra uveče od 20 časova nastupit će band, pardon, to nije band, već jedan novosadski DJ projekat jedne drage prijateljice, Beton i Šljokice. Dakle, evo, to vam je negde skraćeno izdanje festivala uličnih svirača, ali u svakom slučaju dođite sutra u Gradić, dođite sutra na druženje u jednom od najlepših delova Novog Sada. A mi nastavljamo emisiju Unutrašnja emigracija i slušamo sastav The Charlatans sa njihovog albuma iz 2025. godine, naslovna numera We Are Love.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

0: The Replacements i Left of the Dial, 13:45, slušate program Unutrašnja emigracija, program koji se u potpunosti stavio na raspolaganje studentskoj listi. Dakle, ja nisam objektivan, ne smatram sebe ni novinarom, ovo vam je jedan radijski aktivizam. Studenti sa zborovima organizuju poslednje dve studentske biciklističke ture u okviru studentske kampanje i pozivaju građane da im se pridruže. Kažu, Srbiju smo prepešačili, pretrčali i prešli na dva točka. Izbori su raspisani i sada moramo da ih pobedimo, navodi se u objavi mreže zborova Novog Sada. Dan polaska je 17. septembar, sutra. Mesto je Beograd, a obe ture se završavaju u Kragujevcu. U dve paralelne rute u trajanju po 10 dana obilazit ćemo Srbiju kroz Vojvodinu i Mačvu, pa na zapad Užica i Kosjerića, sve do Leskovca i Vranja na krajnjem jugu, sa fokusom na mesta koja još uvek nismo obišli, navodi se u objavi mreže zborova Novog Sada. Evo, reći ću vam za ovu severnu rutu. Ona će prolaziti kroz Pančevo, Vršac, Zrenjanin, Sentu, zatim Suboticu, Bačku Topolu, a obići će i Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran i Temerin, zatim Novi Sad, pa onda južno do Sremske Mitrovice, Šapca, Loznice, Valjeva, Lazarevca, Aranđelovca i Topole. Dakle, da ponovim još jednom, sutra kreću dve biciklističke ture po Srbiji. U principu, svi koji žele da se pridruže ili da pomognu, najbolje je da kontaktiraju mrežu zborova Novog Sada na društvenim mrežama.
1: Chrissy, I'm really glad to see you back. Your boyfriend here is a lunatic.

U ovom izbornom ciklusu bih voleo da svi naučimo da internet nije politika i da ostavljanje komentara na internetu nije politika. Što više, ljudi koje čitate po internetu nisu ljudi, 90% njih su botovi. Ako bismo to zapamtili i izašli napolje i zapravo pričali sa ljudima koje možemo da pogledamo u oči, kojima možemo da stisnemo ruku i da osetimo da su ljudi od krvi i mesa, mislim da bismo svi mnogo bolje živeli. Zašto ovo pričam? 30-40% ljudi je toliko u internet kulturi da prosto odbija da učestvuje u politici na bilo koji drugi način. Ako ne glasate, ako ne učestvujete u politici, neko drugi učestvuje u politici umesto vas. Ja ne bih mogao da živim na taj način. Ja ne mogu nekom drugom da predam suverenitet nad mojim političkim odlučivanjem. I zato pozivam sve ljude, koje god da su vaše uverenja, izađite napolje i bavite se politikom.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

Dobar dan, novo izdanje, nenajavljeno emisije Ljudi iz podzemlja, eto, evo nas opet u sredu, ali naravno ne u 20 časova, kažem, ulećemo onako gerilsko, partizanski u slobodne termine kad stignem, ali eto, najbitnije da emisija ide s obzirom da je sve, da sve puca po šavovima inače i društvu, nisam ja jedini koji zna da omane, ali eto, najbitnije da se slušamo. Dakle, nova emisija ima onako povoda za to. Čućemo, ajde, najbitnije za sad, ušli smo u emisiju, uvijek iskoristim priliku da pustim Sonic Reducer od benda Dead Boys. Nažalost, tužan povod, Chita Chrome, gitarista ovog benda je preminuo juče. Oni su, Dead Boys su prva generacija američkog punka, nastali neke 75. u Clevelandu, onda se preselili u New York, da kažem, udružili se sa bendovima poput Ramones i Dictators i tom CBGB scenom i ostalo je istorija. Izdali su taj legendarni album Young, Loud and Snotty 77. Meni, pa ono, što se tiče Amerike, najbolji album tog perioda. Eto, uvek se svađam, uvek sam govorio ranije da su mi Dead Boys bolji od Ramonsa, imao sam, maltene, kažem, i problema zbog toga, ali stojim iza tog stava i dalje. Dakle, sjajan debi i onako kultni album benda. Eto, bend je onako bio predvođen Steve Batersom, on je pokojni odavno, sad ne mogu da se setim baš kad je preminuo, tu je Wikipedia, 90. On je onako baš onako vodio zajeban život, bio nekako najprepoznatljiviji, ali što se tiče muzičkog dela, Chita Chrome je onako bio alfa i omega, njegovi prljavi rifovi su ono što je najprepoznatljivije nekako za Dead Boys. Eto, sinoć sam saznao to, nisam baš stigao onako ni da pripremim nekako, kako da kažem, to valjanije, ali ajde da poslušamo još jednu pesmu sa tog njihovog prvog albuma. Slušat ćemo pesmu And Nothing To Do i onda najavljamo jedan zanimljivi festival, ajde odmah kažem, Ljubavi bez, koji nas ovog vikenda očekuje u Novom Sadu.

0: Evo nas nazad u studiju i kao sad možete reći, kao i svakog septembra, imamo redovnog gosta, tu je preko puta mene, Cef.
1: Ćao svima, došao ja ponovo kod Migeta, povod je...
0: Povod je ozbiljan.
1: Povod je ozbiljan.
0: Da.
1: Novo, deveto izdanje naše drage manifestacije Ljubav i bes. E, a bio sam onda, znaš da sam bio prema dve, tri nedelje kod Varnja.
0: Aha,
1: a malo je drugačije.
0: A šta si, jesi Ljubav i bes nevljivo ili...
1: Pa ne, tako smo malo se.
0: Aha. Ove, znam da si bio još onomad kad si nevljivo, odlično ono žurko koje je bilo kod Macure, Francuza.
1: To je bilo dobro.
0: Da, Daba Mix i Voja iz Kilo Kilo, uf, je li to sreda beše?
1: U sredi srede.
0: Uf, jako dobro, provod. I ovaj, eto, da se nadovežemo, ako postoje uslovi za održavanje koncerta, tebe to ne privlači. Ti voliš improvizaciju i cimanje i ne znam.
1: Ja volim stvaranje uslova za koncert.
0: O, da. I tako da ne zanimaju te ove konvencionalna mesta, nego tu je opet klisa. Dakle, taj...
1: Ili što bi oni tvrdi lokalci rekli
0: Vidovdansko naselje. Meni je to sve, šta je Vidovdansko naselje, šta je Slana bara, nemam pojma. Ali eto, prostor, ajde da objašnjavali smo, prođe se onaj most kada idete na najlon.
1: Četvrtu godinu za rednu manifestaciju pravimo tamo, manifestacija se selila više puta,
0: Zrenjanin,
1: baš dosta, da. Zrenjanin, Dom B612, Macura, Borisovo atelje, Firči, svuda smo bili, ovde se nekako trenutno držimo i kad kažem ovde, Dimitrija Bugarskog, preko puta kanala, Kanal 9, stara televizija, prelep televizijski studio koji mi iznajmimo i u njemu se igramo, napravimo šta mi mislimo da treba da napravimo.
0: I tu su ranije bili, koliko znam, neki tehno rejvovi.
1: Pa i dalje se to događa. Da, tu postoji neki zimski program. Da, inače, ali, a mi ovde upadamo u neku rupu.
0: Da, ali nekako kao, Ljubav i bes je bilo prvo nešto gitarsko, da tako to nazovem, za što ja znam, i nakon toga provalio se prostor maltene onako u nedostatku klasičnog koncerta.
1: Sad ću ti kažem kako sam ja to, kako ja to tumačim i mi međusobno. Mi smo prošle godine, jer tu ima jako puno posla, a mi Ljubav i bes radimo volonterski. Koristimo resurse koje imamo, šta moramo, plaćamo i jako puno ljudi potroši mnogo radnih sati da se taj prostor osposobi, da se napravi da bude koncertni prostor. I prošle godine smo dobili na ideju, daj da probamo kao ono da nekako sebe rasteretimo, da olakšamo. I onda smo posle festivala zapravo dogovorili Weekend Iza, smo dogovorili koncert Nikole Vranjkovića i sa Duletom iz War Engine smo dogovorili tada Zlo Fest, zato što oni nešto nisu uspevali u fabrici, gde su to inače standardno radili. Ne znam zašto. I na koncert Nikole Vranjkovića je došao neki drugi svet koji nije standardni naš svet i jednostavno su se ono otvorila vrata neki ljudi koji su promoteri ovih malo, kako bih rekao, alternativni bendova, ali koji nisu baš teški underground, su provalili da takvo neko mesto postoji u nedostatku boljeg koncertnog prostora ili boljeg koncertnog prostora u kojem se može pristupiti, ako nisi podoban ili šta već, su počeli da koriste taj Kanal 9.
0: Da, to sam primetio da
1: posle... Bilo tamo svega, mislim, onda...
0: Da.
1: Nakon toga, kažem, su krenuli ti tako malo poznatiji bendovi. Ne znam, čak i...
0: Bjesovi, nešto tako bilo.
1: Bjesovi, Iceband, Ritam Nereda, Bučke Acidi, ne znam sad, nisam baš sve ispratio. Da. Metaleros i oni su neki black metal, ne mogu da setim kako se manifestacija zvala. To možda bili najposećenije manifestacije tamo, barim koji sam ja prisustvovao.
0: Tako.
1: Uglavnom, razradili smo ga malo, to mogu da kažem. Mislim, super. I meni su i ljudi koji vode taj prostor rekli, vi ste krivi za ovo.
0: Da. Ali kao mnogi kada čuju klisa, ono kao ide ću tamo.
1: Ma ne, mogu više o tome. Naći, tako. Da. Znaš, znači, živimo u 2026. godini, gentrifikacija je ono...
0: Da, i u Parizu ljudi...
1: Gde god da pogledaš, levo, desno, razumeš, moramo da zaboravimo na to da će biti dobar koncert u centru grada.
0: Nema toga više, bilo nekada.
1: Naši klub, dobri klubovi, maltene da ne postoje. Improvizacija je jedino rešenje pravo da ti možeš to da napraviš. Prihvati si. Kad odeš ono u Zagreb na koncert, ili Močvara u centru?
0: Močvara, isto onaj...
1: Evo, sad mi Močvara pala na pamet.
0: I ona je isto u Pragu, onaj 007.
1: Znači,
0: i strahom,
1: u svakom gradu su ono dobri koncertni prostori malo skrajnuti da bi mogla da se galami, da bi mogla da se napravi infrastruktura, da možda dođe više kombija. Znači, mi smo kinesku ubili, kad nema kineske. Da. Znači, ja sam tu kinesku četvrti doživljavao kao tako nešto i mislio sam da će to zauvek biti tako. Eto, više nije. Da. Definitivno. Prdi da. Prazna, poluprazna.
0: Pa da. E, ajde ja te ovaj prvo kao istimo da o prostoru nešto kažeš, a u stvari ajmo kao datum i još ovaj karte, ajde bitna stvar.
1: Datum. Preksutra, znaš šta je danas, sreda danas, da.
0: Da.
1: 18. 19. septembar, kanal 9, rekli smo gde je, Ljubav i bez manifestacija, nastupit će dosta izvođača, sad ću ja to da izlistam polako. Jednodnevna ulaznica košta 1200 dinara, dvodnevna ulaznica košta 2000 dinara. Glavni zvanični servis za prodaj tih karata je GigsTix, znači njihova prodajna mesta u Novom Sadu je tamo u centru grada, u onom bazaru kod tramvaja kad se prođe između, to tako zove.
0: Ono, parijski magazin.
1: To, tamo. U velikom broju naseljenih mesta u Srbiji to postoji, možeš kupiti i online, danas svi osim mene imaju račun i mogu da kliknu. Uglavnom, GigsTix je serviser, tako će moći se kupiti do petka. Od petka ulaznice mogu da se kupe samo na vratima. Poskupit će malo, bit će 1500 dinara dnevna karta. Ono, ne znam, nisam, uvek s tim kartama. Ja bih najviše volio da je džab, ne bih volio da je džab, ali ono da, kad bismo mogli da radimo ono na donacije, to bi bilo super. Ali da bismo radili na donacije, moramo da stvaramo tu kulturu, a tu kulturu smo na moment stvorili kad je postao društveni centar i od onda, znaš, to se radi sa ljudima.
0: Kako kaže ono?
1: Naprimjer, festival Sava u Županji je vrhunski primjer toga kako to uspe, ali to je proizvod više decenijskog rada, bukvalno, ali više godišnje.
0: Ovaj, znam iz iskustva kao neki koncerti i festivali koji tako funkcionišu, uglavnom na kraju se cuga uzima ako je tvoj šank. Ako nije tvoj
1: šank... U Srbiji, da ja znam sad trenutno, jedini svetao primjer gde to tako funkcioniš je u Smederevu.
0: I bio je sad punk na Salašu.
1: Punk kao, na Salašu, pravo se izvini. Da, skupe, nego Smederevci konstantno rade tako kao preko cele godine. Da, znači, politika
0: ja se iznenadim kada mi kažu organizatori tamo iz Sombora kako prođu. Kao, mislim, kad sve staviš koliko bilo ljudi, kao može da bude više. Ali opet, kako bilo ranije, kad se setim početci ovog DCE, ubaci ljudi 20 dinara, tiket,
1: pa da,
0: istrašenje skladionice.
1: Pa da, ali sećaš se tamo, onda smo i pravili flajere, objasnavali šta je, da to nije ono milostinja i ono kao izbacivanje sitniča iz džepa, nego jednostavno,
0: kao procenim,
1: mislim, ja krenem od sebe. Nekad u životu mi je 1000 dinara jako mnogo, nekad u životu mi nije nikakav problem da dam 1000 dinara. Sad, ako je to primer neki, znaš, znači za neku manifestaciju grunem lovu silnu, nekad mi ono malo se stisnem, znaš, mislim, i računam da je svakom tako i najbolje bi bilo kad bi ljudi mogli tako i kad bi imali tu samosvest i osjećaj i ono, to bi bilo super, ali na tome treba da se radi i ja i ti i svi drugi,
0: Tako
1: jebi ga, ne mogu sve, zato onako surovo kapitalistički prodajemo karte, izdajemo račune, bojimo se inspekcije.
0: Da.
1: Uradili smo jednu malu stvar, javljali su se ljudi i pisali kao, znaš, postoje ljudi i dalje koji sakupljaju ulaznice, koji sakupljaju od koncerata, utakmice i tako. E, zbog tih tako nekih ljudi koji su nam se javili, smo oštampali stvarno limitiran broj ovih pravih šarenih karata koji izgledaju lepo i prodaju su u kafiću Diego, takozvanoj Bosanskoj Fridi, u centru Novog Sada. Sad će me ceca koja to drži ubiti, nevolika to tako kaže.
0: Mislim, imam kao ona...
1: Jebi ga, karte na sto.
0: Umetnička Frida i Bosanska. Tako ništa, ajde.
1: Ista je cena i kažem i tamo će to moći se kupi još danas i sutra.
0: Da. Dakle, idite dok ima karata tamo. Ko voli,
1: mislim,
0: ono, ko lepo oštampanu
1: znači,
0: kartu.
1: Znači, nama je jedini izvor prihoda su te karte i onaj benefit što napravimo kod Macure.
0: Da.
1: I prodaje majice, merchandise.
0: Da.
1: Majice su naštampane, burazere Bačkaliće maltretiramo ono ovih dana baš.
0: Uvek nova majica, uvek, novo izdanje.
1: Tako je, uvek se mi iznenadimo kako na vreme poručimo 15. septembra.
0: Jebi ga, ima sto tu briga i problema da se čovjek svega seti.
1: Mislim, pritom i malo godina šašava, nešto smo se razapeli na više mjesta. Ja sam na turneji zvanično trenutno. Ja sam pobegao sa turneje da realizujemo festival, ali ajde možemo to posle.
0: Posle ćemo. Ajde idemo malo da kažem mračnije. Pustit ćemo, ajde, sljedećem boku ćeš nam line-upu. Pustit ćemo band, iz Niša za koji sam čuo nedavno. Omladinci koji sviraju neke, da kažem, mračni spoj hardkora, metala, krasta, tako nešto. Zovu se Ovluda. Ja sam onako stilski, mislim, pogodio kako...
1: Rokači, znaš kako, znaš kako to kaže... Meni su neki rekli, kaže, ej, skoro ko Majak. Majak su sad već uzori nekim. A?
0: Dakle, ta težina neka onda. Ajde, znači, slušamo pesmu Vladavina prava i vraćamo se s Cefom na priču.

0: Evo nas nazad, dakle pričamo o ovogodišnjem izdanju festivala Ljubav i bes. Slušali smo deo bendova koji sviraju prve večeri, Obluda iz Niša i Reckoning iz Beograda. Jedni mladi, drugi veterani, ovako da kažem, svako svira neki da kažem hardcore na svoj način, ali eto, znači prva večer kad pogledamo onako pržiće se dosta.
1: Pa ja mislim da hoće. Da budem iskren, Obludu nikad nisam čuo uživo, pratim bend, znam za njih i sve najbolje sam o njima slušao od svojih drugara i saradnika, naših prijatelja sa scene, ono, iz drugih bendova, svi su ih hvalili i tako smo nekako, a momci mi deluju da su super, ne poznajemo se lično, upoznaćemo se u petak.
0: Da.
1: Kažem, hvale ih da su dobri.
0: Da.
1: Reckoning takođe svirao istog dana, sinoć sam ih slušao ponovo, stoti put, nije stoti put, ali već ko zna koji put u životu. To je jedan od onih bendova. Malo su specifičan predstavnik žanra, ne znam kako bih rekao, nije klasičan HC, malo da. To ima ono izmetalizirano,
0: da.
1: Specifičan vokal, ja stalno kažem da neke ljude podsjeća na Life of Agony, a opet nije da. To isto, znaš da. To,
0: ali tako neko,
1: mislim,
0: vokal je
1: Miloš
0: neke,
1: je pevao u TB, znaš, da, znači, vokal je specifičan i onda neki ljudi vole i to, baš vuče tako na 90. Ono, post-judgment night generacija, da. A bend je uvek zategnut ko praćka, zvuče do jaja, ono, da. Sinoć je bilo odlično, odlično.
0: Sirovi su, znaš, inače, mislim, rekao si TB-a,
1: Vojn, tu svira i Vojn
0: Unision, gde kojem još bendu Rajko, Hitman, ono,
1: ne, ekipa je veterana, razumeš, da, da. Ono, asovi 90-ih i ranih 2000-ih u ovom bendu koji, kaže ti, mislim, sjećaš se ono kako je bilo dobro u Crnoj kući kad su svirali, ne znam šta je to da. Bilo, Iluzije, Benefit ili tako nešto. Tad su
0: da, ja sam ih pre toga gledao još jednom, da.
1: Odličan bend, super ekipa, s njima se uvek lako dogovoriti nekako, znaš, i šta je bitno, jedni od retkih tih veterana, nisu jedini, ali su retki, koji se onako uvek deklarativno jasan stav imaju, odjebavaju fašizam i tako, znaš, ono,
0: onako,
1: nema sive zone,
0: svima,
1: znaš,
0: da,
1: tako
0: da.
1: Je, ne, baš su onako uvek direktni, jasni, ispravni likovi, do
0: da,
1: jaja.
0: Ma, da.
1: Mislim, to su ono neke stvari koje bi trebale se podrazumevaju, ali znamo da je Beograd ono ranije nekad, sa mlađom generacijom je sada već drugačije, ali znaš, ono, te rane 2000. i početak druge polovine 90-ih je bilo svega i svačega
0: da,
1: u Bućkoriša, a ovi su predstavnici te neke generacije, a imaju zdrav stav, ono, to je za poštovanje.
0: Da.
1: Mislim, ko će ako ne oni?
0: Pa da. Eto, znači, dva benda smo spomenuli.
1: Da, sad ćemo i treći. Wild card, se to tako kaže. Znaš ono kad neka reprezentacija, da. Kad ih ubace na neko takmičenje.
0: Da, znam, to u tenisu ima
1: nešto. Preko reda, ono da. Čisto da bi popularizovali. Nastupit će u petak i moji drugari, zemljaci, banaćani,
0: kakav
1: all set one.
0: Kakav nepotizam.
1: Nepotizam.
0: Ja kažem, oni zrenjaninci se drže, ono je jedni drugi. E, neko iz Novog Sada da organizuje u drugom gradu, naš kad bi te zvao. Znači, vi ste sad kao ono Crnogorci kad treba operacija na VMA. Znači, ono, uđi, ono, tako. Ali postoji razlog.
1: Razlog je sledeći. Oleg Setvan imaju svežu ploču, prvi pravi album od početka karijere. Oni postoje predugo.
0: I uvek im je falio album.
1: Znači, konstantno neki super snimci, super periodi sa koncertima, EP, online EP. Sad imaju pravu ploču, pravcijetu. A nekako vreme za koncertnu promociju. Ovo nije njihov samostalni koncert, ali će predstaviti taj svoj album i moći se kupi ploče na koncertu. Zašto i kako? Pa zbog ovih naših ono papazjanija na našoj, da tako zvanoj, sceni, jednostavno ne postoje baš uslovi da se taj koncert odradi na nekom drugom adekvatnom mestu u Novom Sadu u nekoj skorijoj budućnosti. Izdavač je Mind Eraser, iako na ploči stoje još neki drugi logo i, eto, uspe se dogodi i da logo na ploči kao izdavač zaluta. E, verovao ili ne, ali ajde, to su neke teme koje su za ulice, samo nikako da dođe do tog lica. Oleg Setvan dolaze,
0: da, ja teo,
1: spremni su da pokidaju, da baš smo se lepo dogovorili.
0: Da mi emisija ponovo postane ono kao aktualna, kao da napravim duel, ali da samo ko plati. Da,
1: TV duel.
0: Kako se zove, pay per view. Da.
1: Nije da se ne zajebamo, stvarno, super ekipa, dolaze, zategnuti su i mogu da kažem, Oleg Setvan su definitivno, nisam sad baš neku statistiku vodio, bend koji je najviše puta bio upleten u Ljubavi bez priče. Oni su svirali na prvoj manifestaciji u Zrenjaninu 2014. Znači pre 12 godina. Svirali su kad smo išli u Zagreb, svirali su kad smo išli u Čakovec, svirali su u Beogradu. A to. Jednom i u Novom Sadu. Znači, da. Ono, bukvalno, evo, deo su festivala, neodvojiv definitivno, ali kažem, ne bih ih sad zvali da je samo tako, nego imaju ploču novu i vreme da ispromovišu i da. U Novom Sadu.
0: Eto. Da, da. Ovaj, eto, ajde, pustit ćemo njih album, evo sam moment da pogledam na Bandcampu, dakle, That is Safer Than This, slušat ćemo pesmu Shapeless Guilty, eto, ko što kaže Cef, ovaj, konačno imaju onako ozbiljan
1: pravi album
0: u fizičkom obliku
1: na
0: i to
1: ploči,
0: najkonkretnije.
1: Ploča lepo izgleda, dobar omot, sve kako treba.
0: Tako. Ajde, slušat ćemo njih, dakle, još malo onako težeg zvuka danas.

0: Dakle, još smo na prvoj večeri festivala Ljubav i bes. Slušali smo All Except One.
1: I Crnu žuč.
0: Da.
1: Crnu žuč. Odličan band iz Beograda. Da budem iskren, znaš, ja sam ih prvi put čuo ove godine, postoje već nekoliko godina i to su, tu sviraju sve ljudi koje poznajemo, sarađujemo, družimo se dugo.
0: Staro nešto, a sad imaju ovaj novu postavu. Dakle, oni su nastali iz benda Absurd, dve trećine. Dragana, koja je najpoznatija po bendu Concrete Worms, i Scott, čovjek se tako zove iz Amerike, nije Scott, super je lik. I sad je ova devojka iz benda, koga ovog beogradskog benda?
1: Ona svira u više bendova, ali u Šezir Peter Lemon.
0: E, to ja mešam sve te vize, ili to, pa da ne pogrešim.
1: Aj, baš nisi, ni isti, ajde.
0: A nije, ba, ono kao, mladi hipster iz Beograda, sve isti koši.
1: Nemoj zabavati, ej, kažem ti, mislim, ja uvek kažem, jer nama se nekad javljaju ljudi za festival, ono, pišu gde su, kad su prijave, kad, kako, šta. Ja se stvarno svaki put potrudim da odgovorim da, i ako je nešto promašeno tema, ja kažem, ljudi, promašili ste adresu, pošto postoje ti koji se nude svuda, i na gitarijadu, i na motorijadu, i tu oni vide da postoji, i onda, ono, uporno pišu, nek pišu, ali...
0: I na Blokstok i na Ljubavi besa.
1: Kaže, promašena tema, da, ali, pa, i, bukvalno ima i takvih, da. Da. Ali kako se zove... Šta sam sada teo? Da, i kažem, kriterijumi su izopačeni, trudim se kad smišljamo ko će dođe, šta, kako da bude na neki način aktualno, da uvek ima neka klika, razumeš?
0: E, a,
1: i često se dogovori, dogovore, veliku većinu smo se za koncerte dogovorili uživo.
0: Pa na svirke.
1: Znači, ono, posle svirke, e, ovo nije baš bilo uživo, ali posle svirke smo onako pročeskali, to je to vreme zove.
0: E, ovaj... Ne ideš na sigurno ove godine, što bi se reklo. Mogu si zvati lupom fiskalni račun, pa ponovo debeli predsjednik ili tako nešto. Ono,
1: Novosadska sigurica.
0: Da, ziceraški.
1: Delimano se.
0: Da, ovaj, ali onako kao ima...
1: Svaka bi ti rekao da je čak su fiskalni pili pitani, ali nisu mogli.
0: Aha, aha. A eto, je li tako da je ostalo ali dubli davno, underground da. Sad ovaj...
1: Pa da, malo je sve drugačije, tako je. Ali mislim, nekako mi to kolektivno otvoreno mi pričamo, mislim... Da neko ne shvati pogrešno, sve bendove koji si nabrao, to su nam drugari, ljudi s kojima sarađujemo i koji svirali na festivalima i svirali su i na našem i ili će svirati, ali postoji ono nešto standardno što u Novom Sadu prolazi uvek sigurica, ti bi mogao uvek da, ono, Peter and the Test Ubedi će uvek imati publiku, da, tako, da. I Slapshot će uvek imati publiku, e isto tako i Debeli predsjednik ili Loš primjer ili ne znam, znaš, raznorazni mogu,

0: bez ičega, znaš, da. Super ekipa, da, zanimljiv band, onako kaš. Mračan neki post-punk, ono depresivni, sa reverbinama na vokalima i to, zanimljivo.
1: Da, ovaj, obično kada se priča o Osijeku, tu su neki melodični, kažem, ali to ne, bendovi ili kalifornijskog stila ili pop-punk, ovaj, i eto, zanimljivo je da je frontman ovog benda, pevač, brat mu je Mengele koji je svirao Gužvi 16-tercu i tako u melodičnim bendovima, ali ovo je nešto totalno drugačije.
0: Da.
1: Kao da nisu braća.
0: A jesu, žive 500 metara jedno drugo. Da. Bio sam kod njih letos. Da. To i bend Zubi. Znači ja sam to napisao, koristim taj termin, najpunk, ne-punk bend. To su Prenta i Rashid, ekipa iz Novog Sada. Znamo se dugo. Kako bih rekao, slični smo mentalnih sklopova, a oni su uradili ono što ja volim. Znači, to je neki hip-hop elektro. Znači, Muse je potpuno pravi analogni bubanj koji kida i preko toga idu matrice, ili on ide preko matrica, ili kako sad to zovemo. Znači, ima taj neki ono moderni hip-hop fazon, ali taj živ bubanj preko toga pravi razliku, da to nije samo... I tekstovi su angažovani i dobri, ono, nekako agresivni, i nije ono samo onaj jedan hit što imaju, niko ne mora biti pandur, jer neki su se zakačili za to, jer je išlo sa protestima i sve. Ono, ozbiljni tekstovi, dobri tekstovi, dobar live. Ja sam ih nekoliko puta ove godine slušao, baš su dobri.
1: Bili su odlični na onom baš benefitu za
0: Komacijove
1: besi. Da, da, da.
0: Ovaj, u Oromu su bili jako dobri na onom malom festivalu.
1: Aha,
0: ono,
1: kažem, mađarskom festivalu. Ne zvučim orbanovski. sad ću od Zuba da pustim, vidim da imaju novu pesmu pod nazivom Mi smo psi, da se ne ponavljam.
0: To, a imaju i neki EP, ja zato nisam znao, do te svirke kod Macera smo pravili sa remiksima, gde neke remikse pravi Špira i tako. Znači, sve to je ekipa naša, ono, s kojom se nekad intenzivnije, nekad manje intenzivno družimo i sarađujemo, ali ono, odličan bend. I Zubi će biti jedini novosadski bend
1: na festivalu.
0: Na festivalu. Tako je.
1: Pa, nije ono kao neka to odluka, nego bendova nema manje više.
0: Pa, mislim, nije da nema, ali neki su ili svirali prošlog vikenda na Zlo Festu, ili su svirali nedavno u Crnoj kući, ili tako nešto, tako se nekako potrefilo. Da. Neki ne sviraju trenutno.
1: Da. Ovo je kao malo, da kažem, alternativni deo line-upa za petak večer. Ajde, poslušat ćemo oba benda. Zubi, dakle, imaju tu novu pesmu. Sad sam skonto negde u maju su izbacili. Ali nisam
0: puštao. Još jedna stvar. Goste će muzikom dočekivati, između pesama bendova birati i ispraćati. DJ Šomi Romić, naš drugar i kolega i saradnik i deo ekipe Ljubav i Bes. Nekako, ako nemamo nekog pravog DJ-a, onda uvijek to spadne na mene, onda ja već budem umoran od svega, ne da smišljam šta da svira između, a ja sam od onih protivnika da kad sviraju dva punk benda, između treba svira ono Discharge, snimak iz 80-ih, ono, još te glava.
1: Nemoj samo kao Zoki Tuklevski, ono Taylor Swift i ne znam šta.
0: Joj, bit će Zoki Tuklevski, barem preti. Tako da i Šomi zvaničan deo programa, a do ideje smo došli kako... Leto si je napravio žurku Boulevard Booksu, mnogi su pričali o tome. Eto, ispred. Imali su ovaj neku sesije, ono, svakih par dana nekog DJ-a, uglavnom novosadske neke njuške. E, kažu svi da je Šomi pokidao, pa rekao, ajde, Šomi malo kod kuće.
1: Da iskoristite to. Ajde, slušamo još dva benda i onda se prebacujemo na subotu.

0: Evo nas nazad, dakle prelazimo lagano na subotu i program festivala Ljubav i bes. Tako.
1: Subota 19. februar. Bože, ja sam prolupao. Ja sam prolupao. Ja Mige u poslednjih pola godine dođem kući, budem dva dana i onda odem od kuće. Ja ne znam, bio sam na 10 festivala ove godine. Mislim sigurno, ali kad kažem 10 festivala, od tih 10 8 je bilo verovatno ono dođem u utorak i odem u utorak. Katastrofa. Da. Mislim, neću serem da kukam, ali baš sam se onako malo razapeo. I ja kažem ti, ja sam trenutno na turneji. Ja sam zapravo uzeo slobodno sa turneje par dana da bih bio sa ekipom da realizujemo Ljubav i bes. Što je i dobro i loše. Mislim, dobro, loše jer ja bih ga malo fizički naporno i nisam tu bio sve vreme da se potpunosti bavim festivalom kako sam navikao, ali manje više tehničke te stvari su skoro spremne. Odradili smo fizikali, u sutra idemo malo da to picnemo da bismo se u petak bavili koncertima i gošćenjem ljudi, a ne vukljanjem zvučnika i svetla. I kad sam rekao da sam na turneji, ja sam na turneji sa bendovima Frenzy i Grim Rhythm. I to mi se desilo nešto, znaš kad smo Zimus imali onaj Ljubav i bes u Beogradu, kao ono izdanje, da, i tad sam, verovo ili ne, pojavio se neki čovjek, mi se javio unapred mailom i kao napravio sam intervju za list Danas. Izašao čak i stampano izdanje i onda me tip pitao kao, pa dobro kao, ali ima neko kao ime koje bi ti sad voleo da dovedeš na festivala, da je kao nedostižno, ne, mislim kao, ne, naš kao, i onda ja sam bio u fazoru, na taj festival ne treba da dođe neki moj omiljeni band, ne treba da zovemo Run the Jewels, lupam sad, mislim ne. Public Enemy, nego treba da bude ipak neki underground, ali kao, postoje takvi bendovi i onda sam nabrojao nekoliko izvođača koje sam nekada negde čuo, zakačio video, koji su mi se svideli, znači znam da su nastupi do jaja, a da su daleko, a da bi pristali na naše uslove, nego samo što su daleko, pa ih je, znaš, ne mogu da zovem band iz, ne znam odakle, da dođu sviraju kod nas, ono, ako nisu na turneji. Između ostalog, ja sam nabrojao, pomenuo band Frenzy i nekoliko dana nakon toga se pojavi opcija i ja dobijem mail gde piše kao, ej, band Frenzy planira turneju, deo turneje će ići preko Balkana, kao ono, da li ste zainteresovani? Jesmo, zainteresovani smo odmah, super, i onda su nekako taj ostali balkanski deo oko nas krojili, mi smo samo dogovorili da to bude subota i ispade, znači, da nisu ni samo Frenzy, nego Frenzy i Grim Rhythm, to su sad dva benda, zapravo iz Australije i Grčke, tako bih rekao.
0: Da, ajde pojasni Frenzy, oni su Grci koji su odrasli u Australiji ili tako nešto.
1: Ajde, da pojasnim, da, bukvalno. Ja sam ih upoznao prošle godine. Bio sam na turneji sa onim bandom 1000 Mods i Frenzy su bili mesec dana pred grupa Modsima svaki koncert po Evropi. Znači, objavljuju albume za Uga Buga Records, grčki, i oni su zapravo rođeni, to su dva brata i sestra, trio, ono, garage rock and roll punk, sirov, energičan, dinamičan, onako, jako dobar tekst, stav isto, dobre poruke, sve kako treba, opasan, furiozni live. Oni su rođeni, ako sam dobro razumeo, u Melbourneu, ali su se kao mladi preselili na Krit, a poreklom su sa Krita, mislim, Krićani su poreklom.
0: Vratili su se.
1: Da, a Ćale im je neki poznati muzičar, neki grčki zvuk Bogdan, znaš, tako nešto, i on tako svira tu tradicionalnu muziku i tako su se oni dogodili u Australiji. Valjda tamo ima dijaspore grčke, ne znam sad. Uglavnom, odličan bend, poreklom sa Krita, objavljuju za Uga Buga Records, imaju nekoliko albuma, spremili su i nov, mislim da još uvijek nije izašao.
0: 23. Kider, oktobar.
1: Svira, ja, 4 svirke sam sad slušao dan za dan i radio im zvuk, brutalno je dobro. Svirali su u mestu Ilja Modi na Peloponezu, pa onda u Solunu, u Sofiji, sinoć u Beogradu, danas u Sarajevo. Evo sad dok sedim s tobom gledam tu taj grupni chat, stigli su, malo su se zajebavali na granici, ali u Sarajevu su. Znači danas rokaju tamo, sutra idu u Zagreb, poslije idu u Županju i onda iz Županje dolaze u Novi Sad, pa onda dalje.
0: Da, ovo, da ne eto ono što se mene tiče, je, znaš, kao, da ne bude da neki bend jednaki od ostali, kako se to kaže, ali nekako meni najviše očekujem od benda Frenzy.
1: Nije da sad ne znam kako kao nekog favorizujemo, znaš, pravila su ista za sve, ali onako baš mi je super je bend.
0: Sad malo ono, ne da te teren da kenješ, ono, marketinški, ali oni nakon ovoga kad se vrate u Australiju, ovaj, sviraju se Foo Fightersi nekoliko, da li jedan ili više koncerata, ne znam.
1: U stadionima u Australiji, da. I imaju još, kad završe ovaj deo evropske turneje, se nešto vraćaju u 2-3 svirke Grčku, pa onda opet turneje u Australiji. Da. Baš onako aktivni su, mladi su, sviraju jako dobro i jako im je dobar
0: nastup. Da, i ja kontam sledeći put kad uđu u Srbiju da će koncert da organizuju Rusi, da će upad biti 30 euros otprilike i tako nešto.
1: Ovaj. Ali imaju... taj DIY stav i mentalitet i ko, ako sam ja dobro, ne mogu sad baš pričam skroz u njihovo ime, mislim neki novac je potreban da bi se te turneje događale i ako ima publike treba da bude, su ima i para, ali sviraju i benefite za Palestinu i raznorazne benefite u Grčkoj za
0: ovo, grčka scena aktivizam, bila, da kažem, je, progresivna. Ove, eto, super je spoj.
1: Sa njima su u paketu i Grim Rhythm iz Australije, to baš nije tvoj fazon, instrumental, buben, bas, gitara, tri šašava lika, ono, gledam, rokeranje, ovaj, gitaranje, spacije, šašava.
0: Da, basista izgleda, ne bi voleo u mraku da ga sretne. Ovaj, kod iz nekog ovih hardcore benda još onako predetoviran, ali ružni ljudi prave dobru muziku. Ne kažem da je ružan, ali tako. Ne treba fina da izgleda.
1: Ja uvijek... Davno mi je nekad neko rekao, znaš, kad dođe bend iz Amerike, ide obavezno, sigurno su dobri. Nije to što je neko iz Amerike, ovi sad iz Australije. Ja mislim, ko potegne na drugi kontinent da bi svirao underground muziku, taj mora to da voli i mora da je dovoljno posvećen tome, jer drugačije se ne dođe tamo.
0: Da,
1: da. Znaš, sam, da je cimanje, da napriš turneju, da odeš u Zagreb i Pulu, pa, a ne da odeš na drugi kontinent. I da ne znaš šta te čeka, razumiješ? Ti ljudi su se seli u kombi koji ja vozim, neko im je rekao, to je CF. Da, on će biti tonac i vozač, razumeš?
0: Znači, idu u Sarajevo.
1: Kapiraš, doživljaj im je Evropa i Balkan. Pripremili su se, znaju gde idu i šta se kako događa, ali onako, znaš, primetim šta ih oduševljava na putu.
0: Da, super. Ovo, eto, kažem, ovi Frenzi su mi super, eto, sa te kao neke angažovane strane su ima ona... grčki fazon, a muzički Australija, prljava, to mi je dobro.
1: I postoji ono što... U neku ruku jeste, može da se podvuče neko poređenje, ali baš i nije. Poredi ih sa
0: Animal and the Sniffers,
1: zato što peva devojka, ima specifičan glas, plava je, ima australijski akcenat. Ali su bendovi stvarno drugačiji. Da. Ništa protiv Animal and the Sniffers.
0: Sad ću pušiti jebiga jednu pesmu koju ipak malo podsjeća. Moram reći ona posljednja na albumu Unapologetically Me, koji su izbacili ona spot nedavno, jebanje keve od pesme, to punkčina kako volim. I pustit ćemo onda taj, eto, australijski band, kažeš, nije moj fazan, ima publike.
1: Da.
0: I za to, znači, opasno gitaranje. Oni kažu kao, nešto sam čitao, kao rock and roll, metal i stoner se tu spominje. I uglavnom sad kad ovaj sviraju stoner, neki tako budu ko IT-evci, a ovi su, čini mi se, baš sa punk scene.
1: Da. Ovaj. Slušao sam Varnio i čitao na njegov tekst o australijskoj pub rock sceni i kad pričam s ovim momcima, oni sviraju. Oni su ti koji sviraju po tim pubovima. I znači, ono, kako smo se sreli, tip, otvoren mu je case od gitare, u Atini smo se našli ispred nekog šopa, ne nekog, super van šopa, prodavnice ploče. I tu je bio skup i onako tip otvara, znaš, ono, iz aviona mu je stigla iz, ono, gitara, to jedino to nosi, sve ostalo iznajmljuju ovde. I onako otvara gitaru, a u kutiji od gitare stoji nož, a on je u kožnici čizmama. Znači, Australija, to je to. Da. I pivo u ruci, limenci.
0: Sjajno. Ajde onda da poslušamo, dakle, Frenzy i Grim Rhythm, Grim Rhythm ono malo drugačije instrumentalni rock, ali obratite pažnju. Ajde pa se onda vraćamo još da malo pričamo o festivalu.

0: Dakle, slušali smo Frenzy i Grim Rhythm, ako prže i jedni i drugi sako na svoj način. Ajde da dođemo onda i do ostatka line-upa. Tu su onako
1: pa, meni... Ostalo su još dva benda da pomenem, da. Linija 109 i Pogon. Sad ću vam sve ti objasnim. Linija 109, da si me pitao pre 5 mjeseci, rekao bi nemam pojma ništa, nikad čuo, da budem iskren, nažalost. A zapravo se radi o devojkama iz Zagreba, a mi u ekipi sada već u našem nekako vremenu smo se ovih zadnjih godina
0: podmladili, ja.
1: I podmladili i proširili i naš druga Relja, koji ima, koliko ima, 20 godina, tako nešto, 19, ima, još uvozi kolan onu početničku Probno. Dozvolu, da.
0: Ali ja sam dobro par godina.
1: Dobro, on je položio čim je mogo, koliko se razumije. Uglavnom, on je došao oduševljen sa onog Bearstone festivala iz Hrvatske, kao kakav band, ono super do jaja, super ekipa, a to je bilo u momentu dok smo razmišljali daj neki mladi da otvore neki drugi dan, znaš, kao da bude neko ko svira prvi. I eto dogovora, dolaze Linije 109 iz Zagreba. Devojke, mnogi im hvale live nastup, na internetu imaju za sad samo demo snimke, znači što uvijek da, nemaju album, znači demo band je bukvalno. I sad to kažeš u opisi, ko šta svira, sviraju neki post, onako malo neke melaholije, pa malo je popasto, malo je depresija, malo je gitara, znaš, idem da čujem.
0: Da. Dakle,
1: verujem omladini, do sad se nije zajebao.
0: Super. I onda ti si rekao, još dva imena mislim, još...
1: Pogon, ali ne BGD.
0: Da, neće biti grobara, dobro. Pogon pojasnio onda kad si već...
1: Radio ja na koncertu Kandide kao Džine Bojše u Mužli zimus. Ne znam, zimus, rano proleće zima. I ostanem ja dan kasnije, to je moj rodni grad Zrenjanin, i kao ima neka svirka u Cepelinu i sutra dan. Rekao, ma super, dolazim ja i sutra dan, znaš, tamo malo dobiđem familiju. I odem na svirku u Cepelin i padnem na dupe. Ono, dva lika pokidaju, bubanj i bas, ono, jebanje keve. Dobra svirka, agresivna, brza, energična, odličan vokal, nekako. Znaš, ono kad je nastup do jaja, kad su se svi prisutni oduševili, onda shvatim da sam ja nekad ovo negde čuo, a zapravo smo Gricko i ja, radeći na jednom festivalu, u pauzi naših tonskih proba, se popeli na drugu binu neku i slušali smo 15-10 minuta nečije tonske probe, ono, naš, i kao rekli, jebote, ali ovo dobro, ali tad nismo mogli da ostanemo na koncertu zbog svog posla, i on se samo u glavi povezao da je to. Sa Pogonom sam se bukvalno, kad se završila svirka, smo popeli tu par piva i kao matori, ajde da dođi kod nas na festival, to je to. Ljudi su iz Slavonskog Broda, ja ne znam kako se ne poznajemo pre, pošto ispade da je ovaj bubnjar ono Krunov stari drugar ono od pre 100 godina, da basista redovan u publici na Savi, čak su se zajebavali kao, ej, ma kaže, ma nas, kao, mi volimo na Savu da dođemo, ali nas ne zove, nismo pravi punkeri, znaš.
0: Da.
1: Mislim, nije baš tako, ali kao karikirali su. I onda se događa ove godine, što nama valjda ide u korist, pošto su likovi neplanirano i nenajavljeno svirali na Savi i napravili darmar. Jer je na Savi postojao, ne znam sad više da je bio prvi, drugi, treći dan, meša mi se sve, postojao onaj prateći program gde je onaj mračni cirkus imao neki nastup. I onda ispred one bine u bliže reci, napravljeno bilo ta cirkuska skalamerija, dovi lete, vatre, pale, znaš kako to sve izgleda, samo što je ovo bilo sa onako neki malo dark, znaš, nije bio onaj šareni veseli cirkus, nego mračnački, a oni dok to rade uvek imaju pronađu neki bend koji zapravo svira svoj koncert, dok oni ispred benda izvode svoje ludorije, kako to da nazovem, svoju tačku. I ove godine su to bili Pogon. Znači, nije ekipa Save zvala Pogon, nego je cirkus vodio Pogon kao prateći ono band, muzičku podlogu za svoj nastup. I ja ti kažem, ja sam gledao u lica ljudi koje poznajemo zajedno, ono koji su bili zabezeknuti svirkom. Znači, kad kažeš bubanj i bas, pomisliš na nom iz no, ima i toga, ali nekako divlije.
0: Da.
1: Odlično.
0: Eto, jasnili smo dva benda i još ima, tako, smo spomenuli ovaj...
1: Skijaša i Jetije sam sačuvao za kraj.
0: Aha. Eto, meni totalno nepoznato ime.
1: A kad jebi ga ti, nisu Peter and Testy Babes, a?
0: Ono mislim, nije oj i odmah.
1: Mogu bi da kažem bubanj i bas, ali nije bubanj i bas, nego bubanj i skije. To su dva šašava lika koje isto znamo iz te cirkuske priče. Znamo ih 100 godina, ono, družimo se još od Krša, ono, beogradskog, ne znam, koliko slušalci ove emisije znaju šta je Krš, ali ono, to je bilo jedno okupljalište u Beogradu, ono, šašavih ekipa koja je povezalo raznorazne ljude. I oni su umeđu vremenu napravili bend koji se zove Skijer i Yeti ili Skijaš i Yeti, kostimizirani su, maskirani su kostime, bubanj je pravi, svira ga Yeti, čovjek je obučen u Yeti i bubanj izgleda kao da Yeti, sve onako deluje kao neka bajka, a Skijaš je obučen u skijaško delo i nema bas gitaru, ali proizvodi neke bas zvukove, ajde da to tako nazovemo, napravljen od skija. Znači ima skije koje imaju žice i magnete i svira se to, ali nije samo performans, muzika je.
0: Da, da.
1: Eto, da ti kažem, to je da, to. Skijaš i Yeti su...
0: Izgleda sam previše konzervativan muzički.
1: Tako ovaj, ali biće... A nekako kroz godine je bilo kao, ja, vidimo se nekad negde, kad ćemo na Ljubav i Bes? Tako. Da. Tako se i ovo dogodilo, da sam se u jednom trenutku, ok, zdravo, šta radimo?
0: Eto, ovaj, zanimljivo je oko i Šarolika subota, definitivno. Ovaj, ništa, da ja sam konto i da završavamo polako. Završit ćemo emisiju tako da neš imati, uvek se kasnije nečeg setiš, pa ostaneš, ajde, promisli sad dobro. Jesmo sve rekli.
1: Malo pre sam rekao ću da ispričam anegdotu sa turneje, a ajde. Turneja tek počela. I na turneju se vraćam posle Ljubavi Besa na šeno 30 dana, ne znam. Zamislite mi, juče ušli u Beograd, idemo u Drugstore, tamo sviraju Frenzy, Grim Rhythm i Reckoning. I vozim, još klasika, ono, turistički vodič, prolazimo tamo Kneza Miloša, iz desne strane generalštab, i sad kako je ono, sklonili su one banere, pa se baš vidi kako je bombardovan, i tu sad ja njima pokazujem, eto, to je to, ha, ha, ha, dobro, i stojimo paralelno sa nekim autobusom, autobus je u onoj desnoj traci, žutoj kao za autobus, ja sam u levoj, i naš kombiko autobus velika, ono, ogroman je, najveći sprinter, valjda što možda bude, stari, i krenem, i da budem iskren, krenuo sam i možda sam trebao sam propustiti autobus. Znači, nisam mu jako uleteo, ali sam otišao ispred njega i on mi je tu nešto odtrubio i kao, dobro, mahnuo sam kao, jebi ga. Znači, ništa se ne dogodilo, nema kontakta, nije nikakav incident. I mater je jedno 300 metara napred, stojim ja na semaforu, pošto sam stigao pre autobusa na semafor, stojim na crvenom svetlu i polako kreće na žuto, autobus kako je kasnije, nije ni morao da stane, nego onako u nekom naletu, a kombina mi inače bugarske tablice.
0: Da.
1: Ne pitaj me zašto. I autobus skrene levo i namerno nam odvali retrovizor.
0: Kao u filmu.
1: Matori, kao u filmu, otkine retrovizor, znači svi su se zblajznuli, gledam, prolaznike, znaš, to je bilo onako jako očigledno, znaš, kada je onaj dugački gradski autobus i kad skrene, ja... Gledam šta da radim, znaš, onako bukvalno odvalio, ne, na retrovizor nema, znaš.
0: Da.
1: Ja gas za njim, ali si ono, Beograd popodne gužva, znači ono, on je sad na 15 metara ispred u jednoj koloni, ti u drugoj, ne mogu sad stanem, da, znaš. I idemo, idemo i razmišljam, ovi komentarišu, sam kao, znaš, sve murivo, treba za 5 minuta, već kasnimo 5 minuta, ne kasnimo puno, ali kao, treba dođemo, treba da iskrcamo stvari na onaj sprat gore u Drugstore, znači, sad treba zovem policiju, da im objašnjam da vozim bugarski kombi, znači, ono, i da imamo Australijanci i Grke, već vidim 4 sata na ulici pakla.
0: Da, da.
1: I nastavljamo dalje, i on stane kod ovog, kako se zove, kod RTS-a.
0: Aha.
1: Tu ima stajalište i on stane. I ja mislim se, mamu, ti jebem, ono, i vup ispred njega i zablokiram ga. Zablokiram i dve trake. Izađem napolje, si ti normalan, ono. A on je mislio sam bugar i verovatno da mi odvali kao boli ga da upavljeni gradski prevoz. I se okreće rasprava, znaš, hoćemo se bijemo, sećemo se, spustio prozor do pola, ja već čekam, a i sad iskaču ljudi, prvo su besni na mene jer sam blokirao saobraćaj, a onda kapiraju, a gledam i putnike koji su videli šta se dogodilo, razumiješ, znači, ono, u pravu sam, znaš, ovo je lud. I onda smo se nekako tu, ono, naš, režali jednog na drugog, ali... Ništa se nije dogodilo. Znaš si lik je namerno odvalio retrovizor 100%, znači ne naš.
0: Da.
1: Beograd. I to nije Nepalac, nego ono Belac, Beli, beogradski, sa akcentom.
0: Da, mamicu mu. Eto, ovaj, kako ovde kažu, da zajeba na vožnju u Beogradu, ovi bendovi su videli iz prve ruke. Ovaj.
1: Bukvalno, jebe mu mamu, neverovatno.
0: Da, ovaj, koliko izađe onda retrovizor? Minimum
1: ja
0: 50 €.
1: 100 €. Smo ga poručili i sad čekam da stigne. Stići će u Anandu kod Đurića, pošto kod nas niko neće biti kući. Radimo, montiramo stvari.
0: Da, to je veći retrovizor od ovih.
1: Sprinter, Mercedes je viga.
0: Da, užas. Eto, ljudi, čuli ste...
1: Pazite se!
0: Čuli ste ovaj, kako da kažem, ovu našu gubitničku stranu rock'n'rolla iz prve ruke danas. Nema ovde glamura i ne znam.
1: Ali nećeš verovati. stigli su do Sarajeva, potrošili smo dve gafe trake, nekako stoji retrovizor, dolepljuje se, ali stoji. Jer ne možeš voziš kombi bez retrovizora.
0: Nemaš pregled nazad, ovaj zadnje staklo, užas jebate. Ovaj, dobro, eto, Cefe, kaže ti, ovaj, vidite vi kako, se, kako je namučen čovjek, dođete na jebeni festival u petak, subotu.
1: Petak, subota, Ljubav i bes, Vidovdansko naselje ili Klisa, Kanal 9, K9 Station, 2000 dinara je dvodnevna karta, 1200 jednodnevna, mogu da se kupe na svim prodajnim mestima Gigsica, one štampane mogu u Diego, u centru Novog Sada, od petka kreće Soma i Pokinti na ulazu i to je to, dvodnevnih neće biti. Dođi, kupi, podrži, provedi se, zabavi se, odlični bendovi. I ako ti nešto nije po volji, baš žanr, ono, pa ja odem i na Emo u Crnu kuću nekada, da. Šta sad? Ajde, da. Dođi, jer su svi pravi.
0: Da, e, to je to, a u svakom slučaju ono bit će okej vreme i prijatno i ono dvorište, okej, izađeš malo na pauzu, vratiš se onda, ovaj, i to je to, kažem, već onako uigrano je sve to, ovaj, što se i cele onako logistike tiče. Ajde, okej, pozdravljamo vas, Cef, ja za večeras i slušamo band Linije 109, dakle malo mlađe snage za kraj emisije, a mi se čujemo, nadam se, sledeće nedelje da ću se malo dovesti u red. Ćao!
1: Ćao! Znakova suveta.

No, you didn't. Too bad.

something.

change the world to change.

Yeah.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, rudi mi pucaju od bola.